0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэнтэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойн 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүх сүлдийг шууж хүнийг хүмүүж үлсгэ. Энэ бол Ши Жинпингийн сургуулийн үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн багш нарын ярилц хурал дээр ярьсан ярааны гол агуулга болно. Үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийг сайтар эрхлэхийн хамгийн үндсэн зүйл бол намын сургаа хүмүүжлийн чиглэлтийг бүх талаар туушлуулж, ямар хүнийг хүмүүжүүлэх, хүнийг хэрхэн хүмүүжүүлэх, хүний төлөө хүн хүмүүжүүлэх энэх үндсэн асуудлыг сайтар шийдвэрлэх явдал болно. Шин цаг үед намын сургаа хүмүүжлийн чиглэлтийг туушлуулахад марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг баримталж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санааг туушлуулан, нийгэм журмын сургууль эрхлэх чиглэлийг баримталж, ёс суртахууны бий болгож, хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийг найдваржуулж, сургаан хүмүүжлийг ард түмэнд үйлчлүүлэх, дундад улсын өвхамт намын төрийг засаж засгийг эрхлэхэд үйлчлүүлэх, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт байгууллыг бэхжүүлэн хөгжүүлэхэд үйлчлүүлэх, өөрчлөлт нээлт болон нийгэм журмын одоогчлох бүтээн байгуулалтад үйлчлүүлэхийг баримталж, дундад улсын их гажирт суурлан сургаан хүмүүжил эрхэлж, үйлдвэрлэл хөдөлмөр болон нийгмийн үйлдэлгийг уялдуулж, сургаан хүмүүжлийн одоогчлолтыг түргэн айхуулж, сургаан хүмүүжлийн хүчрхэг улсын бүтээн байгуулж, ард түмэнд таашаагдах сургаан хүмүүжлийн сайтар эрхэлэн, үндэснээ сэргэн мандалтын хүнд үүргийг үүргэлэх цаг үеийн шинэ хүнийг чармайн хүмүүжүүлж, ёс суртахуун оюун ухаан, бие махбод, гоо сайхан, хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагчийг хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Залуучууд, багчууд бол эх улсын ирээдүйн үндэснээ хүсэл эрэмжлэл мөн. Манай нам дундын үндэснээ 1000 оны агуу үеийн бүтээхөөр жориг шуудаж байгаа болохоор эрхүүш дундад улсын өвхамт намын удирдлага ба манай улсын нийгэм журамт байгууллыг хүрээлэх дундад улсын онцлогтой нийгэм журамт үеийн төлөө насан туршид тэмцгээр жориг шуудсан хэрэгцээтэй чадвартныг үе үеэр хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Энэх үндсэн асуудал дээр эрхүүш туг тэмдэг тодорхой байх хэрэгтэй. Огтхонч хааш яаш байж болохгүй. Энэ нь хойч үеийн сайтар сургаж, сайтар хүмүүжүүлж, сургуульд байхаас нь эхлэн атгаж, хүүхэд үеэс нь эхлэн сургахыг бидэнд шаардаж байна. Их сургууль, дундад бага сургуульд үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийг алхам дараатайгаар эргүүлгэн хэлбрээр нэмж нөөх нь маш чухал юм. Энэ бол нийгэм журмын бүтээн байгуулагч ба залгамжлагчийг үе үеэр хүмүүжүүлэхийн чухал батлаг болно.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн.

0: хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
1: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай ордог, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг үсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

0: Үжил санаа улс төрийн онлын хичээл бол ёс суртахууны бий болгож хүнийг хүмүүжүүлэх үндсэн үүргийн найдваржуулахын жангилгийн хичээл мөн. Залуу багийн үе бол хүний амьдралын үе сугарж төрөө суух хугацаа мөн болохоор нарийн юм ба хөтлөн жолоодох ба хүмүүжүүлэхийг хамгаас илүү шаарддаг. Бид тундад улсын онцлогтой нийгэм журмын сургаан хүмүүжлийн эрхлэхэд үжил санаа улс төрийн хичээлийг омог төгөлдрөөр сайтар нээж, шин цаг үеийн дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүг сүлдийг шууж, хүнийг хүмүүжүүлж, сурагчдыг хөтлөн жолоодож байгаад дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлийг нэмэгдүүлж, эх оронч хайр сэтгэлгийн жужаадгаж, улсаан хайрлах сэтгэлэг, улсаан хүчрэгжүүлэх зориг, улсынхаа төлөө зүтгэх ажилгаан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмт үйлсийг баримтлан хөгжүүлэх, нийгэм журмт одоогчлсон хүчрэхэг улсын бүтээн байгуулах, дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх тэмцэлд ухамсараасан уусгах болгох хэрэгтэй. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн үйлдэлийг орлуулж болошгүй юм а. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн багшийн өгнөөний хариуцлах хүнд байна. Намын төв хорооноос сургаан хүмүүжлийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж бий. Бид үжил санаа улс төрийн ажлыг дээд хэмжээгээр чухалчилж, марксийн үжилийн жолоодох байр суурийг ямагт баримтлан дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын шинжилгээний салааны системийн байгуулалтыг ихээр ахиулж, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгуулалтад үндсэн батлах хангажээ. Бид Өвхамт намын төр барих жим ёс, нийгэм журмын бүтээн байгуулалтын жим ёс, хүн төрөлхтний нийгмийн хөгжилтийн жим ёсны тухай танилт ба эзэмшлийн тасралтгүй гүнзгэрүүлж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын онол ба үйлдэлгийн хөгжилтийн шин ахуй байдлыг нээснээс, дундад улсын онцлогтой нийгэм журм дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт бүтэмж олж, дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын замын итгэл, онлын итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэл тасралтгүй чангарж, үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгуулалтад хүчтэй тулгуурлал хангасан юм. Дундадын үндэснээ хэдэн мянган жилийн туршид бүрэлдүүлсэн өргөн дэлгэр гүн гүнжгэ шилдэг уламжлалт соёл хийгээд манай намын ард түмний дагуулан хувьсгал бүтээн байгуулалт өөрчлөлтийн явцад давтан боловсруулсан хувьсгалт соёл ба нийгэм журмын төрүүний соёл нь үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгуулалтад бат бөх хүчин чадлыг хангажээ. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалтын урт хугацааны туршид бүрэлдүүлсэн аль олон жим ёсч чанартай танилт ба амжилттай туршилт нь үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалтын төв ёсыг сахиж шинийг үүтгэдэг чухал суур хангасан юм. Эдгээр суур ба нөхцөл байхын дээр биднийх итгүүштэй, хүндэтгүүштэй, найдвартай, дуртай яж үтгдэх, зоригтой ажилдаг, үйлс бүтээдэг үжил санаа улс төрийн хичээлийн багшийн өгнө байх болохоор бидэнд үжил санаа улс төрийн хичээлийг улмаас улам сайн эрхлэх итгэл ба чадвар бүрэн байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахин бас өнгөрлөн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбар, Төрийн Монгол дуу.

Үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн сайтар эрхлэхин жангилэг нь багшид байж багшийн идэх үйжил санаачлах чанар бүтөөлч чанарыг бадруулахад бий. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн багш нар сурагчдынхаа сэтгэл зүрхэнд үнэн сайн сайхны үрийг сачиж сурагчдаа хөтлөн жолоодож байгаад хүний амьдралын анхны товчийг сайхан товчлуулах хэрэгтэй. Нэгдүгээрт улс төрийн талаар чанга байх хэрэгтэй. Итгэл бишрэлтэй хүмүүсээр итгэл бишрэлийг яруулж улс төрийн талаас асуудлыг үжигтэн чадамгай их зүв их буруугийн өмнө улс төрийн талаар сэргэг байх хэрэгтэй. Хоёрдугаарт хайр сэтгэлэг гүн байх хэрэгтэй. Улс гэрийн хайр сэтгэлэгтэй байж сэтгэлдэн улс үндэснэн бодож нам ба ард түмний агуу их үйлдэлгийн дундаж цаг үеийг анхаарч нийгмийн анхаарч шим тэжээл хүртэж үжил санаагаа баялагжуулах хэрэгтэй. 3 дугаарт сэтгэхүйгэн шинтгэх хэрэгтэй. Хавсангуй бодсож үжил ба түүхийн бодсож үжилийг сурч хичээлийн тэнхмийн жан сургалтын шинийг үүдэж сурагчдад суралцлагын гүнжгэ ойлголт хүртэж сурагчдыг хөтлөн жолоодож байгаад зөв хүслэн итгэл жоригтай болгох ба зөв сэтгэхүйн аргыг эзэмшүүлэх хэрэгтэй. 4 дугаарт хараагаан өргөн байлгах хэрэгтэй. Мэдлэгийн хараа, дэлхийн хараа, түүхийн хараатай байх хэрэгтэй. Амьдлаг, гүнжгэ, хөндлөн ба гулд бодтой харьцууллаар дамжуулан ёс учрыг тодорхой тайлбарлаж, тодорхой ярьж ойлгуулах хэрэгтэй. 5 дугаарт буян чанга шаардах хэрэгтэй. Хичээл дээр ба хичээлийн гадна нэг л адил байх, сүлжээн дээр ба сүлжээн гадна нэг л адил байхыг биелүүлэн гол хөг айсыг ухамсараасаа чуураадуулан идэх хүчнийг идэх үедээ дамжуулах хэрэгтэй. 6 дугаарт хүмүүсээр төв байх хэрэгтэй. Хүмүүстэй байвал сая татах хүчинтэй байж чадна. Багшаан дотнчлан хүндэлбэсүү сая эрдэм ёсыг итгэж сурч чадмаа. Төв чигч хүмүүстэй байж эрхэмтэд хүмүүсээр сурагчдын нөлөөлөн сурагчдын сэтгэлийг олж үний ёсны хүчнээр сурагчдыг уриалж гүн жужаан онлын үндсэн боловсрлоор сурагчдын бишрэлийг олж ухамсараасаа сурч судлах ба хүн болох хөв дуурал болж сурагчдаа хүрээлэлтэй багш болох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодод авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жоригтнээ чөхөршгүй чармайлгын нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалан, улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үдэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн өөрчлөлт ба шинийг үүдхийг ахиулахад үжил санаа улс төрийн хичээлийн үжил санаач чанар, онлын чанар ба өгнөгшүүлэх хүчин хандлагт чанарыг тасралтгүй чангатгах хэрэгтэй. Улс төрч чанар ба ёс жүйч чанарыг нэгтгэхийг баримталж нэвтрэх ёс жүйгийн задлалтаар сурагчдад хариу өгч тойлбартай үжил санаа онллоор сурагчдыг бишрүүлж үнэн ёсны хүчрхгийг хүчнээр сурагчдыг хөтлөн жолоодох хэрэгтэй. Өртгийн чанар ба мэдлэгийн чанарыг нэгтгэхийг баримталж өртгийн үжилтийн хөтлөн жолоодлогыг мэдлэг уламжлах дунд ахуулах хэрэгтэй. Бүтөөлч чанар ба шүгэмжлэлт чанарыг нэгтгэхийг баримталж гол урсгалын үжил санааны хэлбэрийг дамжуулан ил жилийн буруу үжилт ба үжил санааны урсгалд шууд хандуулах хэрэгтэй. Онлын чанар ба үйлдэлгийн чанарыг нэгтгэхийг баримталж шинжил ухаанч онлоор хүний хүмүүжүүлж үжил санаа улс төрийн хичээлийн үйлдэлгийн чанарыг чухалчлан үжил санаа улс төрийн өнөх ба хичээлийн танхимыг нийгмийн их хичээлийн танхимтай уялдуулан сурагчдыг хөтлөн жолоодож байгаад алс гэтийн жорилттай шаргуу тэмчигч болгон хүмүүжүүлэх хэрэгтэй. Нэгдэлт чанар ба олон янзт чанарыг нэгтгэхийг баримталж жан сургалтын харалт, хичээлийн байрлуулалт, жаах материалын хэрэглэлт, жан сургалтын хамааралтай зэрэг талын нэгдэлт шаардлагыг найдваржуулах бөгөөд бас гажир орны байдалд нь тохируулан, цаг хугацаанд нь тохируулан, хүнд нь тохируулан жаах хэрэгтэй. Удирдамжийн чанар ба бич чогчийн чанарыг нэгтгэхийг баримтлах хэрэгтэй. Үжил санаа улс төрийн хичээлийн жан сургалт нь багшийн удирдамжаас салж чадахгүй юм а. Үүний дагуу сурагчдын танин мэдэх жим ёс ба хүлен авах ончлогийн тухай судалгааны чангатгаж сурагчдын бие чогчийн чанартай үйлдэлийг бадруулах хэрэгтэй. Сурталчлан жаах чанар ба синхруулах чанарыг нэгтгэхийг баримталж синхруулах чанартай хүмүүжлийг чухалчлан сурагчдын асуудлыг илрүүлэх, асуудлыг задлах, асуудлыг бодол хэлхийг хөтлөн жолоодож тасралтгүй синхруулах дунд сурагчдыг аяндаа дүгнэлт олж чадах болгох хэрэгтэй. Ил сургаан хүмүүжил ба далд сургаан хүмүүжлийн нэгтгэхийг баримталж бусад хичээл ба жан сургалтын арга маягт агуулгадаж байгаа үжил санаа улс төрийн хүмүүжлийн их баялагийг уудлан бүгдөр бүх явцад бүх талаар хүмүүжүүлэхийг биелүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын учир явдлыг сайтар шийдвэрлэхийн жангилг нь намд би. Ил шатны намын хороо үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн байгууллалтыг чухал зөвлөгч үйлдэн оруулж үжил санаа улс төрийн хичээлийн байгууллалтыг хязгаарлаж байгаа довын асуудлыг атган ажлын байршил, өгнөөний байгууллалт, дамжлах баталгаа зэрэг талаар бүтэмжтэй арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Намын хороо нэгдэлтэй удирдах, нам засаг чугаран атгаж хамтаар хамаарах, холбогдлолтой салам мөчөр тус тусын тушаал хариуцлагаа гүйцэтгэх, нийгэм даяараа хамтран хамжилжих ажлын байршлыг байгуулж, бүх нам бүх нийгмөрөн үжил санаа улс төрийн хичээлийг чармайлж

0: ба тушаал хавсрахыг уйл дулсан, тоо хэмжээгээр гүйчид шилдэг сан хөв чанартай үжил санаа улсрийн хичээлийн багшийн эгнэг байгуулах хэрэгтэй. Их сургууль дундад баг сургуулийн үжил санаа улсрийн хичээлийн нэг цогцжуулах байгууллалтын нэгдэлтэй төлөвлөн ахиулахыг нэгэн чухал инженер болгож, үжил санаа улсрийн хичээлийн байгууллалтын ахуулгад хүнээ хэлбэр төхөөжлтийг ахиулах хэрэгтэй. Хичээлийн системийг төгөлдржүүлэн ил төрлийн хичээл болон үжил санаа улсрийн хичээлийн харилцан хамжилтчих асуудлыг сайтар шийдвэрлж, жан сургалтын нэрд багшийн үжил санаа улсрийн хичээл заахыг жаргажуулах хэрэгтэй. Ил гажар орон ил салаан мөчрийн хариуцлагатан нөхөд идэв хитэгээр сургуульд очиж үжил санаа улс төрийн хичээл заах хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын өв хамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэг хугацааны төв хорооны өдөрдөг хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитэйгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын Өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийх хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээрэн Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын нам ба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх нам ба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын Өвхамт намын шин нэг хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүн хөгжилтийн зам дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын Өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархаалтын үйлсийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм.

Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Шижинпингийн сургуулийн үжил санаа улс төрийн онлын хичээлийн багш нарын ярилц хурал дээр ярьсан

0: шин цаг үеийн дундад улсын ончлогтой нийгэм журмын үжил санаагаар сүх сүлдийг шууж хүнийг хөмөөж үүсгэе гэсэн ярааны гол агуулгыг сонсголоо. Энэ удааны програмын хариуцсан найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
1: Угэн нүүрс төрөгчийн давхар эслэлийг гадагшлуулахыг оргилд нь хүргэн гэдэл гэнч хуршуулна гэдэг байхын энэ том ажил чинь та бидэнтэй нэг их холбоотой юм болов уу да?
2: Холбоотойгоор гарах уу да? Та бидний дэргэд бөөр хүн бүрөөс шалтгаалж байгаа юм.
3: Гэлгэр уут хэрэггүй. Надад бүс уут байгаа.
2: Нэг гэлгэр уут дутуу хэргэлснээр тэг чиг 1 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулж байгаа юм.
4: Дугаатай ажилдаа явах чинь амар төгжэрхгүй. Бас бием боловсруулчихын.
2: Өдөр бүр дугаанснаар 3200 грамм нүүрс төрөгчийн давхар эсэл дутуу гадагшлуулдаг.
0: Гэрийн дотн гаднах дулааны жүрөөг багсгаж иж охих тэнцвэрийг барьж чадвал ханиад тагшуур хүрхээс зайлс гэдэг.
2: Агааржуулах чан 1 градус дээшлүүлснээр бүх улсаараа жилд 33 дуншуур градус чахалгаан арвилж чаддаг.
5: Тарсан амжих мэн сахлаг өндөр мод болоосай.
2: Нэг мод жилд 18.3 кг нүүрс төрөгчийн давхар эслийг шингээж чаддаг.
1: Бохирдлыг багсгахад хүн бүхэн өөрийн хүчин зүтгэлээ өргөж чадна.
0: Уул ус, аймаг, их газар мөн байхад ариун дагшин үзсгэлэн төгөлдөр өлгий бөмбөрчиг маань байсаар байх болно.
1: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхи минь нуурт буудлуулжээ.
0: Хотонд малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний доор үнэ ертний үлгэр домог хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь мөдөн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяажил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсан ч энэл байгаа дөрхөөрөн ирэх гээчтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэр нь газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хязгаар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: эрен үеийн гэгээрэл.
1: Эрен үеийн гэгээрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвтруулыг.
1: Төвөрөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хайнвтруулыг. Сайн бачхан өрхөн хүндэтэ сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн ерөнхий хорооноо үндэсний хэлний нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх та бүхэнтэйгэн мэд чилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлгийнхэн энэ удааны дугаараар та бүхэнд тан усын нэр төшүлэгч Лёюшигийн шүлгийн бүтээлийг Эрдэмтэн сод бэлхэн орчуулснаар та бүхэнд тайлуулахар боллоо. Таалан болгоно уу? Хан улсын үед уран жохол, утга соёл ихээр хөгжиж, яруу найргийн сатирсан туяагаран дунд улс тэдий биш, дэлхий дахна урлагийн тавчин гэж гэрэлтүүлсэн юм. Тан улсын шүлэг хөл дундын үндэстнэ өрхөм нандин өв хөрөнгөндөх болох мөртөн, дундын соёлын алтан сангийн гэрэлт сувд болох юм. Тэр нь тан улсын үеийн улс төр аж ахуй, ардын амьдрал, жан жаншил ба соёл иргэн шил зэргийг судлахад чухал давлалтын үнөртөгтэй байдаг. Тан улсын үеийн шүлхэн утга сэдэв өргөн дэлгэр байдаг юм. Үүнд тухайн нийгмийн бүрхэг харангуй байдлыг хилчилсэн, ар түмнээ жовлон жүдүрийг харуулсан, эх орном махтан дуулж шударга бос дайм байлдааныг жимлэн жигссэн, энх тайван жол жаргалт амьдралыг хүсэн мөрөөдсөн ба энх дурлалыг тусгасан олон агуулах багтаж байдаг. Жохолын стелийн талаар 5-7 үгийн өртнөө шүлэг, вэфу шүлэг, 5-7 үгийн тасархай бадах болон хэмжээд шүлэг зэрэг олон хэлбэрийн хамарч, дунд улсын шүлгийн агуулах хэлбэр айжим жохолох хэм хэмжээг шин төвшөнд хүргэсэн байна. Тан улсын шүлэгчийн дотроос Ли Бай, Дуфу, Байжуи, Лихэ, Лёюши, Думу, Лишан иннар яруу наргийн бүтөөлөрөн дунд улс тэдий биш, бүгд дэлхийн хөвчөндөж алдар нэрэн мандулсан юм. Одоо нэвтрүүлгийнхэн эхэндээ тан улсын үеийн нэр төшүлэгч Лёюшигийн бичсэн Чулан хотыг та бүхэнд уншин хүргэе.
2: Чулан хот, Лёюши. Хөх уул хуучин хотын эргэн тойрноо амь, хүндий хотын давлгаан дэлсэн уйтгартай бучмаа. Хуучин чагийн сарны гэрэл чинхвай голын жүүнэ, харангуй сонор эгэж ирэн хайсан дээгүр өнг юм.
1: Чулан хот, Лёюши. Хөх уул хуучин хотын өргөн тойрноо амь, хүндий хотыг давлхан дэлсэн уйтгартай бучмаа. Хуучин чагийн сарны гэрэл чинхвай голын жүүнэ, харангуй сүнөр эгэж ирэн хайсан дээгүр өнг юм. Лёюши он тоолын 772 оноос 842 оны хооронд амьдарч байжээ. Өргөсөн нэр Мөнд, тухайн үеийн Пэнчхэн, одоогийн Жансун мужийн хүн. Ноёрхогч ангийн югөөлтсөн шүлэг бичээд хэл хажхарын оронд хөдөнтэй чүлэгдсэн юм. Тэрээр ардын аман жохоолын ашиглан шүлэг жохоод хорон алдаршиж, Ли Бай, Дуфу, Ли Шангин, Думу болон Вэнжиныг дэдэлсэн гарамгай шүлэгч юм. Тус шүлэгтэй бичигдсэн Чулан хотвол Нанжингийн баруун дэх Шитхуу шан уулын ард байсан юм. Гурван улсын Сүнчуна үеэс нааш олон удаанаа бэхлэлтийн дан энд болж өнгөрсөн юм. Энэ үл эртний үеийн байдлыг тусгасан шүлэг болно. Түүхийн ховролтод сэтгэл хөдлөн уянгалсан шүлэг юм.

0: Өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуухийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг болно. Сая та бүхэнд Тон улсын үеийн нэр дэвшүүлэгч Лёв Юшигийн Чулуун хот хэмээх шүлгийг сонсглоо. Жалгаад Лёв Юшигийн бичсэн Намрын салхнаа дууныг анх сонсоод хэмээх шүлгийг уншин сонсгоё.
1: Намрын салхнаа дууны анх сонсоод Лёв Юши. Эрт чаг удавлын шинжиж авгай луга салалчаад идүүгэ харин жирэгрээг чаганж би бучин ирлээ. Таван сүнийн салхнаа дуун дэрнээ өмнө мэдэгдэж нэгэн жилийн өнгөж үс толноо дотор ирмөө. Хэжгарын өвсөн мөрөөдсөн ахтын саглааны үс сэвэлжиж

0: хөх үүлийн ширцэн бүргэд унтсан нүдэн нэв. Эрм саруул тэнгэр гажрын дөрвөн жүхтөр бараалж, эрхмийн төлөө өвчний төсвөрлөн өндөр дэгдэр тур абарсуга.
1: Намрын салхтай дууныг анх сонсоод Лёв Юси эрт чах удавлыг шинжиж авгай луга салалчаад эдүүхэ харин тэргэрэх чагамж би бочин ирлээ. Таван сүнийн салхнай дун дэрнэ өмнө мөдөгдөж нэгэн жилийн өнгөж үссэн толнай дотор хэрмээ. Хажхаарын өвсөх мөрөөдсөн ахтын саглаанаа үсэс өвлжиж хөх үүлий ширтсэн бүргэд унтсан нүдэн нэв. Эрм саруул тэнгэр гажрыг дөрвөн жүхтөр бараалж, эрхмийн төлөө өвчнийг төсвөрлөн өндөр дэгдэр төр авир сугаа.

энэ бадаг бол жохоогчийн нас ахмах үед бидсэн шүлэг болно. Тус шүлэгт тэнгэр өндөр агаар тунгалах намрын үжимжийг багтан сонирхож, ажил үйлс хийж бүтээх сайн чагарын хурж ирлэх юм үцээ.

0: Одоо жалгаад түүнээ бичсэн Луянгийн хуучин хотын хөрм хэмэх шүлгийг сонсгоё.
1: Луянгийн хуучин хотын хөрм Лю Юйши. Будаг унж шир хохроод хэдэн жилийн мэдгүй. Бороон дур шившигдэн салхин дур үлэгцээр үнсэн товрог болж ухаа. Өчүүхэн хэсэг суур төдий үлдвэх мэн бүх хэлэхтүм. Өнөр түмэн хүн амтан энэ нэр өнгөрсөн бүлүүгээ.
0: Луянгийн хуучин хотын хөрм Лю Юйши. Бодох унж шир ховхроод хэдэн жилийн мэдгүй. Бороон дур шившигдэн салхан дур үлэгцээр үнсэн ховрох болж ухаа. Өчүүхэн хэсэх суур төдий үлдвэх мэн бүхэлхтэн. Өнөр түмэн хүн амтан үүнэр өнгөрсөн бүлүүгээ. Энэ шүлэгтээ хуучин хэрэг бодис уларан арилж, шинэ хэрэг бодис төрөгдөн төлж ийн гэсэн утга санааг илтгэсэн байдаг.

чугалсан батхан эн уншу. Лю Юйши. Нил нил жуны сүн сул танхим нэгтгүйе. Нисэх батхан харангуй дур шурган дуун аянг мэт. Сүнгэн нь дугарч ахшнаа бусхуй дур айдас хөрмөр сонсогдож дүнгэн нь шуугаж өмнө уулнаас хурч ирэх мэт. Хүйлэн дэргэж үсрэн бүжгэж харанхуй газрын шүтэн хөдөөгчүүд уцрын мэтгүй сэчэд мэргэд тоормой. Шүүдрийн сувд доош унан сарн дээш дэгтхүй дур шивнэн шушнэн хүний жүг ирхүйе нүд нээж болохгүй. Миний бие долоон тохой чи өргөөс мэт. Чиний бүл олон тул намайг хорлон чадамгүй. Тэнгэрийн тогтоосон

0: чагт тул чөрчин яаж чадах вэ? Тэнкрүүлэн хамгаалах хөшиг жамааг чамтур хийж өгсөгүй. Намрын салхин нэгэнтээ сэрчгэнэн өглөөний нарам мантах уя. Навтхар бичил чиний бие шувуу тэжээхэн үү? Лавтай.
1: Чугларсан бадах нэн уншуу. Лю Юйши. Нийлх нийл жунай сүн сул таньхам нээгдхүүгээ. Нисэх батх нь харан гойдур шурган дун аянг мэт. Сүнгнэн дугарч ахшнаа босхой дур айдас хүрмөр сонсогдож. Дүнгнэн шуугаж өмн нуулнаас хүрч ирэх мэт. Хүйлэн дэрвж үсрэн бүж хилж харангуй гажрын шүтэн. Хүтээгчүүд учрыг мэдхгүй сэжид мөргэд төөрмөө. Шүдрийн сувд доош унан саран дээшээ дэгдхүй дур. Шивнэн шуштан хүнээж үг ирхүүгээ нүд нээж болохгүй. Миний бие долоон тохой чи үргээс мэт. Чиний бүл олон тул намайг хорлон чадмаа. Тэнгэрийн тогтоосон чах тул жүрчин яаж чадахгүй. Тэнхрүүлэн хамгаалах хөших жамаах чамдур хийж өгсөгүй. Намрын салхан нэгэнтээ сэрчихнэн өглөөний наран мантахуя. Навтхар бичил чиний бие шувуу тэжээ хану лавтай. Энэ үл Лю Юйши дэрэг тушаалан хасуулж ланжууд суухтаа мэтсэн шүлэг болно. Шүлэгт батхнаар жарим ноён гэж хуртны зүйрлэн бичиж тэднээ ховдох шунхай мөн чанарыг инхүү дүрсэлэн илжилжээ.

Уудуулаасны мөчрийн дуулал 2 бадаг. Лю Юши. Умарт гажрын тэргүүлэгч чичгий тангад биш гүрүлээж өмнөд вангийн урлан жохоосон гавр мод найдуулал. Урд төрийн дуу хөгжми абгай бити чавхтах тун. Уудуулаасны мөчрийн дуулалыг урбуулан жохоосны сонсмоо. Хотын гаднах хаврын салхин архнай далбааг хийсгэрэн хорбоогийн нарам барунш дашхуя ханч сажин салалчмаа. Чангаан хотын эргэн тойрон тоолшгүй олон мод чагаан улиас унжхарууд хахчих салалчхи жахар нам.

Уд ул ясны мөчрийн дуулал хоёр бадах Лёв Юси. Умарт гажрын тэргүүлэгт чичхийг тангад бисхүр гүлээж, өмнө Туангийн урлан жохоосон гавар модны дуулал. Урд төрин дуу хөгжмийг авхай битгий чавхдах тун Уд ул ясны мөчрийн дуулалыг урвуулан жохоосныг сонсмөө. Хотын гаднах хаврын салхан архнай талбааг хийсгэрэн хорвоогийн наран баруун шид ташхууя ханчи сажин салалчмай. Чангаан хотын өргөн тойрон тоолошгүй олон мод чагаан улаас унжхарууд хахчих салалчхийг жахарнам. Тус шүлхийн нэгдүгээр бадагт хөвшмөл үжилийн эсэргүүчин шин сүмэн үжил санааг дэлгэрүүлэхийг жарсан байдаг. Хоёрдугаар бадагт хань нөхрөн үдэн мордуулсан агуулхийг харуулсан байна.

0: Жалгаад түүнээ бичсэн хулсан салаанай дуулал гурван бадахыг сонсгоё.
1: Улсын салаанай дуулал гурван бадаг Лювиши. Хотын баруун үүднээ өмнөх үхэр чулуун хад, холоос түлхэлсэн аврага долгоон дур жайлгадан арилхгүй. Учаарлалтай булай хүний сэтгэл чулууг хүрхгүй, удалгүй жүн шодоод бас баруунш ирэнгүй. Чүй тан хавчил хүрчигнэн шуугаж 12 төхөн чухал долгон хавчлын жамэ эртнээс бэрх хэмээдэг. Жөхөл жаналтай хүний сэтгэл усны яахын хүрмө жүг ахсаар дэгш гажар долгон давлгаан босгодог. Удуулиас хөхрөн ногоорж мөрний ус тэгш уйхан дуугаан ханган нуулан дуулсаар амрах нөхөр ирвэ. Өрн жүхтөр бороон боловч дорн жүгээс наран өнгөн дээрэм бүрхэг боловч үнэндэн чилмэгэ.
0: Хулсан салаанай дуулал гурван бадах Лювиши. Хотын баруун үүднээ өмнөх үхэр чулуун хад, холоос түлхэлсэн аврах толгоон дур жайлахтан арилахгүй. Учаарлалтай булай хүнээ сэтгэл чулууг хүрхгүй, удалгүй жүн шодоод бас баруун ширмэ. Чүй тан хавчил хүрчихнэн шуугаж 12 төхөм чухал долгон хавчлын жамыг эртнээс бэрх хэмээдэг. Жүхэл жаналтай хүнээ сэтгэл усных яахын хүрмэ. Жүх ахсаар тэгш гажир долгон давлхан босогдог. Ут улиас хөхрөн ногорж мөрнөө ус тэгш уйхан дууган ханг нуулан дуулсаар амрах нөхөр хэрв. Өрн жүхтөр бором боловч дорн жүгөөс наран өнгөн дээрэм бүрхэх боловч үнэндэн чилмэгэ. Хулсан салаавал Сычуан ардын дуулын сэдв юм. Шүлэгтэх хотын баруун үүдэн Фэнчжэ шинэ баруун үүдийг жааж байгаамаа. Үхэр чулуун хад гэдэг нь чүй тан хавчлын амд байж тухайн үед онгоч явхад харш болж байлаа. Одоо нэгэнт шилжүүлсэн байдаг. Тэгвэл хоёр дугаар бадагт төрий төйвөж төмний жаваадах өчүүхэн хүнийг ёжилсан сэтгэлгэн илтгсэн юм. Гурав дугаар бадагт хоёр чалуугийн янах хари тусгаж хятад үсхийн аялахуг ашиглан далдаар илтгсэн байдгаа.

0: хаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жалгуулах эхэлгүү нэгэн их шиг эрхэм танай санарт хүрч байгаа эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуухийн эрэн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх болно. Одоо жалгаад юу юу шигэн бичсэн Лонг Тоо шаадуулал Гурван Батхыг сонсгоё.
2: Лан Тоо шаадуулал Гурван Батх Лю Юси. Исэн нуглаат хатан голын төмөн газрын элс, ертөнцийн гаднаас жаман ирэх элси тун гаах шуурган. Хэд долгсон дээш тэнгэрийн гол дур хүрээд хөнгөрөг хөдрөг хоёр одной танилэг гээчин болмаа. Агарын наран хойгийг ийгүүлж мөрнэ манан сарнав, алт шүүгч эмхтэй вилжд мөрнэ нуглаан дур дүүрчхвэ. Хаттын жимсэг вангийн тамга нь аль нэгэн боловч хамт бүгдөөр элсэн дундах давлгаан доороос гарна. Хов шив жүсэр үг давлгаан мэт шүрэн боловч хол чүлэгцэн тэнүүлж очин элсэнэ булгцсан мэт бумнта тунгаан түмэнтэй жайлах гашуун жүдүүртэй боловч бурханхэ элс үлэгдэн дуусхуула алта гарч ирмэ.

Нонтоо шаадуулал гурван бадах. Нью Йорк. Исэн нуглаат хатан голын төмөн газрын элс. Эртэнчин гаднаас жайман ирэх элсийх тунгаах шуурхан. Хэд долгсон дээш тэнгэрийн гол дүр хүрээд хөнгөрөх хөдрөх хоёр одноо танил гийчин болмай. Агарын наран хойгийг гүйгүүлж мөрнөө манан сарнав. Алт шүүгч өмгтэй үйлчэд мөрнөө нуглаа дур дүүрж өхөй. Хаттын жимсэх вонгийн тамган аль нэгэн боловч хамт бүгдөөр элсэн дундах давлхан дороос гармай. Хов шив жүсрүүг давлхан мэт шүрэн боловч хол чүлэгцэн тэнүүлж очин элснэ булгцсан мэт. Бомонта тунган төмөнтэй жайлах гашуун жүдүүртэй боловч буранхай элс үлэгдэн дуусхула алт гарч ирмэй.

Нонтошавл тон усын дуулын сэдвийн нэг болно. Нэгдүгээр бадагт хатан голын овгаа сүрэл хийдвэрсэлэн битсэн юм. Хоёрдугаар бадагт алт шүүгч өмгтөө ажилчдын жовлон жүдөр болон ачгавьяг тоочин өгүүлсэн юм. Гуравдугаар бадагт эснэс алт шүүх явдлаар үлгэрлж үннэр ябвал үхэр тэрхэр туулайг хөөжгүй чинь гэдэг гүн утхий илтгсэн байдаг.

0: Дисай шан уулнай хуучдын мөрөөдсөн ану. Лювиши. Ванжуна асарт онгоч ийдүүгээс мордон гармагч жинлингийн вангийн сүр дуу чимээгэн хурав. Мянган шүнэ төмөр гинж мөрнө яролд тунж нэгэн иш буухад алба чулуун хотноо өлгөв. Үнэ ертөнч дур олж төрөгсөд өнгөрсний хитгэн мөрөөд юу уулнай дүрс уг ясоор хөлтөн урсгалыг дэрэлмэ. Энэ өдөр дөрвөн далай нэгэн гэр болсон дур эртний бэхлэлт элий хулы хонгор салхана уярмэ.
1: Сисай шан уулнай хуучдыг мөрөгдсөн ану. Лювиши. Мангжуна асар донгоч ийжүүгөөс мордон гармагч жинлингийн вангийн сүр дуу чимэгэн хурав. Мянган шүнэ төмөр гинж мөрнө яролдод хунж нэгэн иш буухад алба чулуун хотно өлгөв. Хүнэ ертөнч дүр олж төрөхсөд өнгөрсний хэдхэн мөрөөд юу уулнай дүрс уух ёсоор хүйтэн урсгалыг бэрэлмэй. Энэ өдөр дөрвөн далай нэгэн гэр болсон дур эртнээ бүхлэлт өли хули хонгор салхна уярмэй. Энэ үл түүхийн уянгалал мөн шүлэгдэх Вангжун гэдэг хүн бол Жин үүдийн хан Ү улсыг дайлах үеийн Жанжин болно. Тэрээр том онгоч үйлдээд Тайкангийн төрөн оноо 1-р сард Чүндүүгээс Жүнш морьдсон байдаг. Тус шүлэгт баруун Жин улс Ү улсын мөхөөсөн түүхэд үлгэрийг тоож хардамжин улс орны нэгдлэг үл жайлшгүй явдал гэсэн утга санааг харуулсан байна.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэхийн кэн энэ удааны дугаараар тан улсын нэр төчлөгч Лювишигийн шүлхэн бүтээлийг эрдэмтэн сод бэлхийн орчуулснаар та бүхэнд уншин хүргэлээ. Нэвтрүүлэхэн өндөрлүүлээ. Энэ удааны дугаарын хариуцсан найруулагч Яруу, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Яруу, хянагч Гэрэл Туяа. Хүлэн сонсон та бүхэнд баярлалаа. Бид маргаашийн дугаараар дахин жолгоё. Баяртай.
2: Зөвхөн Нийгмийн Радио Телевизийн Минзуу Радио.
3: Шинэ шинжтэй, фэнцин шинэ зэнгэн. Шинэ шинжтэй, шинэ зэнгэн, шинэ үеий.
2: Хин юэн жу, хэ юэн вэн, у юэн ли, чи гуо фан лю.
4: Шинэ ру хэ си гуан чэ Си Цзиньпин шинэ шинжтэй Чунг гуо тэ сэ шэ хуй жу и си сянь, чэн вэй жяо цай. 论党的自我革命诵读版 中央广播电视总台民族语言节目中心录制巡视监督是全面从严治党的战略性制度安排 2013年4月至2023年1月 1. 巡视工作就是要发现和反映问题要着力发现是否

0: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
1: 自语文字初遇，阅读便伴我们启程。
2: 宝贝，这是你的名字，跟着妈妈读。
1: 从读一行字到读懂一本书，
3: 曲项向天歌，白毛。
1: 从读一个道理到读懂人生与世界的辽阔，阅读是一种旅程，而人生的旅程又何尝不是一种阅读。
2: 你好，帮你打开阅读灯吧。
4: 好的，谢谢。
1: 有的书要在文字中读，有的书要在生活中读。我们从书中汲取智慧，也把走过的路标记进人生的字里行间。阅读，生活。
5: Аи дуугаар мэдчихсэн төвийн Монгол радио.
6: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
5: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
6: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
5: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
6: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Харвагийн уянга их шиг утгуурлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Төв Аражуугийн Уудам Хорвоогийн уян гэг шиг нэвтрүүлэг маань та бүхэнтэйгэн мэдчилэн золгож байна.
1: Одоо та бүхнээ хүлээн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэг шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.
0: Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Эрэн хотын 3 дугаар дундад сургуулийн уянгийн хөвч Яруу найргийн наадмын ахуй талбарын шингээлтээс сонгож сонсгоё. Та бүхэн маань таалан болгоно уу?
2: Эрхэм удирдлаг ахトゥ сургуулийн багш сурагчид хүндэт гэрийн ахмад хайрт сурагч нөхөд хот орын гээч зөчд та бүхэндээ хуртай өглөөгийн түмэн амгалан айлтхан золгож байна.
3: Даяараа сайн байцгаана уу?
2: Би бол хөдлөгч Чамбай.
4: Эрэн хотын 3 дугаар дунд сургуулийн

0: Харин дөрөв дэх удааны уянгийн хөвч ёроо найргийн наадам маань ерөөл айлтхан эхэлж байна. Бивэл гөтлөгч Гавьяат.
1: Та бүхэн маань аян зам дангуулж итэй амгалан тухтай саатвүү. Бивэл гөтлөгч Урлаг.
2: Та бүхэн маань өргөө даяар уламж баяртай улми бат мэлми тунгалгоо. Бивэл гөтлөгч Садмагна.
3: Эх улсын минь Энкилийн дархан чимэг болсон Эрийн хотын 3 дугаар донд сургуулаас үзүүлж байна. Би бол хөтлөгч Сурна.
4: Ухаан санааг тэлж, уран нөлөөж иргэсэн уянгийн өвч ирчилж байна. Би бол хөтлөгч Нас.
5: Энхийн дуутай хорвоод их шиг долоо минь солон датан уянгар нам энгүй өргөн соёлын цэцэрлэгт их хэл минь болрын тасд мэд гялалц нам.
0: Цагаан толгойн уран датлаг шагалж Игэл намай эрдмээр аргацсан Монгол бичиг минь оо.
3: Мэрэн хуршигийн хөнгөнөм мөнхийн сэттэй Монгол хэл минь оо.
2: Мөнхөх тэнгэрийн ивэлтэй судан цураад их хэл минь оо.
6: Өнөөдөр бид уянгийн хөвчөөн дарган чамаараа дасахнаа.
4: Монгол соёлын кон өрхөн мөрний давлгаалуулан нүүр нүрийн галууд нэгэл намар хорох мэт нутг нутгийн авьяасдэд Уингийн өчөрөн болжжээ.
1: Домгийн бүрэлчүүдэд бүдэг онгод энэ тосыг гэж Тэнгэрлэг ухсаатны хаан ухааныйн сурыг гэж Тамирлаг ясны хаан Уравьяс энэ өвлийг гэж Түмэн үеэр уламжлагдах хөл соёлон хөгжүүлээ гэж
0: Уингийн хөвч ёроо найргийн наадам маань болжоо ёсоор үлжи хиймэртэй ийхүү эхэлж байна. Та бүхэн маань тухлан сууж таалан сонирхноо.
5: Тийм ээ. Одоо явагдаж байгаа бол Эрэхтийн 3 дугаар дундад сургуулаас эрхлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлагын уралдааны 24 дахь ээлжийн тэмцээн болно. Энд төрлсөн ирсэн эрхмийн олон та бүхэндээ баярлан өгч байгаа сэтгэлгээ дахин та өргөн дэвшүүлье.
7: Тус удааны уралдаанд манай сургуулийн анхны шигшээгээр дамжин шалгарсан 21 оролцогчоос гадна Авг гушууны 2 дугаар дунд сургууль, Зүү зэмчин гушууны ерөнхийсэн дээд сургууль Шүлэн хөвөөд цагаан гүшүүний 1-р дунд сургууль, хөвөөд шар гүшүүний 2-р дунд сургууль, сүнэд баран гүшүүний 3-р дунд сургууль, сүнэд зүүн гүшүүний ерөнхийсэн дээд сургуулаас 25 оролцогч хүрэлцэн ирж нийт 46 уран уншигч авьяасан сорих болжээ.
3: Алсаас ирсэн ахトゥ сургуулийн найз нараа баярлан ухтхийн хамт бүхий л оролцогтдоо амжилт хүсье.
8: Боржгоны бортал. Баугийн лавсрам. Санаа алтахад эхийн сүү тагнэ дамтагдж сэлхэний үжүүрийг нь жалах гэд эг хоолы даргасан борчгоны бортал минь тэргэл саран туулж бардгүй хээр хондог тэнгэрийн гэвтэр буурал тал минь таны цагаан толгойгоос өөр тайтгуурлогч чиггүй нөчгөн тал минь нандин эрхэмсэг эгэл болгоныг төл нар хур чирээчсэн газрын саалтай хормой минь Тэнгэр тийж чулуу ханархад төрөхөд тал минь чи торох шиг зөөлөн байсан. Жаргал зовлон хоёрын амс тэжилж чулуун дээр чин баяр гунгийн дулмасан урах гэд эр хүн шиг нуруутай вэ гэсэн шиг эргүүлж над руу сачин хатуугаас хатуу байсан чи сайрын дээр чин өдөссөн зэвүүртэн тэнгэрдээ нүчгэд салах хөлхөсөн өдөн чан дээрэн эргэж буудаг бутган нүхсэн ингэнэ Бэрван хагартын сүвэрсэн цусны туяатын сүгийг чийл зэлгэлж жовлонгийг нь хоосолж чимсэн үхийн амруусан дээдсийн ширгэлж хаврж унсан тэнгэрийн сүлрийг дэлхийн төвдөө чийл нийлүүлсэн чиний ширх жүлхнэмийн ширхнаас хотдож анна тал минь туглын бэлчээрээс ихтэн тоглоом дэлгсэндээ чи намайг эрэх болгосон тоосон зуунуудын гашуун сургамжийг хэлж Жүрхлөөгүй дэн чи намайг эрэх гинэн болгосон. Газрын нүдэн булгийн чин хаж оосон догсон чамтай намайг эрэхмээ болгосон. Хөрөөний их шиг асын намхан уусын чин орой хөг галын чин эрт дулаан төл намайг бадрангүй болгосон. Сайхан чиний минь гандаж идэгдэх хоёр сартай шөнийн чин зангарх цагаан аялгау намайг үйхэн болгосон. Нутг төмнөө минь хаяа үлжийтэй төмөн Нуур төрми минь ширхэг чулуу хүртэл намайг хүм болгосон. Бэдүү мэгнээ уйсан дурааж, толгойд минь бүрэн суулж, багдаан хөгсөн эхийн сүү гадагшлахын цагт шүлгэн би чам дээр хүн чулуу шиг орхиод сүудрээн дарж унахтан элгий чинь чөмлэн шингэнэ. Боржгоны бор талмын.
9: Тавийн даваа лөө Эрдэнэ бат. Тасарч төрүүлсэн мордын хөлсөн сөврээгүй байхад тарийн шивэнсэн гинго жамхарж амжаагүй байхад алтан соёмны нар сарыг хөөчлдүүлэнхэн хурайлж ардын их чингэлийн тавийн даваа эхэлдгээ. Чөөжний шуранхай жадлах өр бор харц хайн нугланд чичин жасуулын дуудах чол шүлэгдэнхэн орсоход авраг аврагийн хиймэр доор хүүхтэнгэр үлмийлж айсхан нойтон түмний жүрхэн хөлөг янц хаадгаа. Хамаг Монголын уулс өнөл зүгрүү өндөлжж хэлгэлсэн мөрний урсгал өнөл зүгрүү үерлдгөө зүүн барууны магнайдан халах хоёрдын сахуустэй зүрлцэн элчиг бөхчүүдийг нутаг нутаг нь айцэлдгаа. Жохсоогоор наадамчдын хачир нүрийн шүргэх шахаж жодгон донгалтай бүхчид очис бутартал халжидгаа. Илүрхэж тунхийн уулж өрдөөр хүүгийнхэн барилтгий сонссон ижи аав яран сацит халуугаан булаалддаг. Аргадан өсгсөн аав ээжийн хүүдэн мөргсөн сачлыг амсж нэгдгэж бүл таван танс хийх байдгаа. Ах сэлсэлэгтэй талаас хүүгэн түшигтэдний алгандаан бүүчилсэн буйн нь таван хошуу мал байдгаа. Ухаан дарсан жоргоор арсан жааны өвдөглүүлж уран сүлжээмхээр асар хоймрыг ганхуулж чичил дүвсэн наадмын сүл тинэлгэн дэвж шив шинхэн начин бүх ардих болдгоо. Хас мөнгөн сум жорхай хаглан бууж татаж тавьсан номны хичэр амраагүй байхад таван далай чалгуулж тавийн даваа хэлдэг тавлан заяагаан дэгшлэх гэж Монгол түмэн уужирдаг юм аа. Начин дүрсэн жилийн өнсөг таавар тайлагдаж нар бахарцсан баярын бүрөө бишгүүр хангандгаа намтэр цадагт гүрний харчиж гүрдэн алгалгүй мянг мянган наадмаас тавийн даваа хүлээдгээ. Дөөлтэй бүхэн барилдвч начин болдоггүй Монголын дөлтэй болгон уягдвч айраг амсдгүй наадмын тавийн даваа эхлэхэд дэлхий амглан болдгийм тасарсан ураг нэгдэж эсгээ туурахтан баярлдгийм аа. Баярлаа.
10: Чингисийн тамаг шээд улмаа. Эзэн Чингисийн тамыг зуун дамжуулан ирээд эртнээ Монгол газраас эдгвээ хүртэл олоогүй. Чин үнэнгийн өгүүлгүй Чингисийн тамыг ирээд яана нутгийн ижин хоёрдоо нуугдж үлдсэн юм чинь. Туурай зүрг шээраараа тамгалдаг тухрагт чаан гэрн туураараа тамгалдаг. Тусаар догтлон хилээрээ тамгалдаг тух сүлдэн усаан жарилдаг. Чингисийн тамаг Монголдоо би Чингэр уняард нутагтаа би. Жулийн бүдэх гэрл өөхн дингэн анивчаанд зүүн номин бодийг даралж хэн чадлаа. Жуухан дүрлжих галийн жүмпөр улаан дүрд жургийн гуваа дараахийг амлуулж хэн чадлаа. Догшин хар сүлдийн доор эртэн чин талийн хурааж домгийн ин наймын ширг хачирт буусан түүхтэй. Исэн хөхүүл чаан түүхт дэлхий бүхий сүгдэж ир бусын тавлангаар тээвэр доороо чугларсан тамхтээ төрин ээжид та бидэн байгаа бсүү. Хүй дарсан гажир орчлон мэндэсний минь тамаг хүүхэд ахуй минь хөх толов. Онгон сахуусын тамаг хүн нүртэл тэнгэрийн тамхтээ төрдөг улс гүрн өрсөд дэлхий дээр өөр хаа байна. Эзэн Чингисийн тамыг зуун дамжуулан ирээд эртний Монгол газраас эдгвээ хүртэл олоогүй. Хөрсөд газраан бусдаар тагнуулан хөх Монгол

0: нутгаа буулгах шахан хайсан бачхоо. Бүх дэжний тамаг их Монгол имийн нэрд би, эс хийгэрийн бууранд би, их орнэмийн шороонд би, эжэм биднэ жүрхэнд би. Баярлаа.
1: Ая дуугаар мэддэж хэлсэн Төвийн Монгол радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгш шиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхий сэдв нэвтрүүлэг.
0: Ээж минь тэ гомжав. Тэнхлүүн байгаасаа ээж минь гэж даатхан тэмүүлж ява өринхэ нулмс дэж өрхийг тэмэрж аваарэ ээж минь тэмэрж аваарэ. Дэсвэр хэмрэх гэмшил дунсан үед тайтгаруулал болхон нэгж гисэн үнсэж өгөөрэй. Энэ би ээж танай минь үр элэгч өрхнээс чинь дасарж унсан хэсэг. Энэ дэлхийд ямар ч нэгэн хүнийг би ээж танаасаа агуу их гэж мэдэрхгүй. Игэл бөгөөд агуу их юм бүрлва. Ээж минь та гэрэл сачирсан туугмон агаард нар байдгаараа тунгалах сайхан амьдралд ээж байдгаараа тавтай сайхаа. Говруу үтчихч ээж минь жийж байгаад гоёмсох сайхан хувцс болгон өмсгдөг үлээ. Гашууны шүнийгч ээж минь эвлүүлж байгаад гайхуй амтай хоол болгон итвэлдэг үлээ. Ээж нэрвэл альгэрийн үднэс эмгэнэл гашуудлын дуун сонстно вэ. Эх тунх ямар нэгэн амьдралч ээж хүнэ жаруулсан нулмсан мөхөстөн вэ. Үхлийн хардан ирвэл ээж минь та үрээн явуулж их орноо хамгаалдаг үргэтэл тулгарсан ширхтнийг бол ээж минь та өөрийн жусан юулж ягаад этгэрүүлж авдаг. Би мэдлээ ээж минь, би мэдлээ бал адил амьдрал хүртээлээсээ ойлгож мэдлээ. Ээж хүн энэрл хайрын элч, инх тайван үрлж үнцлэхийн хүч. Ээж хүн ариун чагааны сүнс, их дэлхийн сайн сайхны хүнс. Ээж хүн баяр жаргалын шүхүр, эмгэнэг гуниг ял нүглийн шүүр. Ээж хүн урагшаан гэсэн жиха, их орондоо жүтгэж хүнсэха. Ээж хүн ганч, ээж хүнэлж хүм, элэгдэшгүй барагдэшгүй мөнх. Эрх хорвоох бүрхэн нэмэрсэн далва. Тэглүүн байгаасаа ээж минь гэж жилуврэн, тэр холоос ойртон хүрэх үр намайгаа. Тэвэрч аваарэ ээж минь, тэвэрч аваарэ. Тэнхийн барсан ч халуун байгаа уруулаараа. Тэнэг үринхээ магнай дээр нэгч гисэн үнсээ дөхөрэй. Баярлаа.
3: Их хорндон ойх тэлэг ёо эртэн дохтох. Ороо чагийн шурганд өөр галтаагүйэр онгон зинхэр зодхон шорой дуулаагүй босоо бөх. Чичин чилмэгхэн их орн чамдаа цэл залуухан их орн чамдаа. Дуралдах сайн торгоос чин сунгаж, тоодох сайхан өнгөөс чин шилж. Эрдний бэйэн хуруувч болхон эрдэм ухаанаан утас болхон хатан жоргоон зүү болхон халуун сэтгэлэн илүүр болхон эцтэйхэн сайхан тэрлэг ойном эвтэйхэн таарсан Тэрлэг ойном. Өвлийн исийн хитэнд нэхий хэмээр дулаахан, цунэ пүүгийн халуунд шүхүр хэмээр сэрүүхэн, хаврын дэлгэнэ үйд өмсүүд гархад дул, өмсүүд дэхгүд хүнхэн, намрын хатлангийн чахт өлгүүд ярхад тохтайхан. Наранд хүршдэггүй, салханд сэмэрдэггүй, бороон дүр нэвтэрдэггүй, бодхон нүн ундаггүй, эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном, эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Эчхээс үүссэн нэмбэ зангаран, эхээс хүртсэн уран үйлээрэн, энгэрийн өргөн тавьж эсэгнэм, өврийн өөчмхон тавьж ойном, их хорны минь эрч ээж ханагар юм, эрлэхэг хөдөлмөрчийн алтан медаль зүүх юм, их хорны минь эрлэх хүсэл хол юм, эрдмийн эрдмийн дээжийг өөрлж явах юм. Солонгон долоо өнгийг санж, сотхон долоон торгоор эмчнэм, сансрын тэргэлхэн сарныг санж, сайхан мөнгөн товч чаднам. Морьтой хүн буужигаад гайхам, явгүй хүн суужигаад шахшим, орчлонгийн чөлөөнд туяа татам, охторгуйн оддын үд гэсэм, эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном, эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Ороо чагийн шургаанд өөр галтгүйэр, онгон цинкэр зодхон шорой дулахгүй босоо бох. Миний одоогийн ондрох хам, миний хойчийн амьдрах нас, чичин чилмэгхэн их хорн чамдаа, цэл залуухан их хорн чамдаа, эчтэйхэн сайхан тэрлэг ойном, эвтэйхэн таарсан тэрлэг ойном. Баярлалаа.
4: Их орноон дуул гэж ша дулмаа. Онгон бүрэл тэргүндэн мөнгөн дуулгадах хууж, олон үеийн хүн мөрөн гаргалгүй ирсэн. Отхон тэнгэр уусан чалт тэмшиг бодож, оройд нь гарсан жалуусан уулын бүргэд гэж нэрлэлсэн. Дэлхийд ганчхан олдох нутгийн кам баян хангайг дэндүү хайрын сэтгэлээр махтан дуулж явах гэж. Морин хуур лимбин ихшигтай Монгол газар төрсөн юм аа би. Ончин сайхан голууд орчлон дэлхийд байдаг ч орхон химэх гол эрдөөл ганчхан байдгийм. Олон бэр эндэртэйгээс нүрхийн сонсогдог хүрхрээн оюун нэмэн өнгөөр солонгорон буудаг билээ. Өөр ингэсэн их шигтай мөрөн голын ус найхан өөр мэт нэгэн уянгыг айлын дуулж явах гэж морин хуур лимбин их шигтай Монгол газар төрсөн юм аа би. Хорвоод ганчхан байдаг гадв шаргын говийг хонгор шаргал илэс бадрлих орон хийтэн. Ховорхон дэхрэх амттын дэлгэр баян үжимэр хонгийн газраас тоостой хулан бүхэнгийн сэрэгтэй. Бэлтээр усаар тэнчүүхэн тэнгэр уудам нутхан бэлгийн нүдээр харж бишрэн дээлж явах гэж. Морин хуур лимбин их шигтай Монгол газар төрсөн юм аа би. Уул хангам билээр урт човоо хөврүүлэн ус нутгийн кан сайхныг шилэн сунгаж сурсан айсахат инкэн нүн анчин гичин өнгөрөхөд амтд идэнэхэн дээжиг өргөн барьж чачилдаг. Ардж оно хонжаншлиг чинжирхнээсэн хүн уугаа соёл төмнөхөн алдрыг мөнгөлн дуулж явах гэж морин хуур лимбин их шигтай Монгол газар төрсөн юм аа би. Жони агам халуунд жалхуурж ножирт суугаагүй жуттай хитэн өвөл малгай бүчилт сураагүй. Жон жони гилэхтэн Монгол жаншлан мартаагүй жүртийн илдэвдэ хоолд мохон сүгэрж ичээгүй. Гүйч хэм бодох ухаанаран чичмэрг

дуулж явах гэж морин хуур лимбин их шиг та Монгол газар төрсөн юм аа би. Үн нэгтний түүхтэй дэлхийн их соёлд өөр мэт нэгэн айсар шигтгэл болон гэлэлжиж өөдлөн дэгжих хэрний гар ухаан хоёроор өрлөх түүхийн сударт алтан мөрийг сэлэн хор вог шинтгсэн хувсглын хоёр дэх орон болсон хэр дэх зүний хөвжөлтэй их орноон дуулах гэж морин хуур лимбин их шигтэй Монгол газар төрсөн юм аа би. Баярлаа. Хүнтийн хоолын 3 хүүхэн наасан чохт 16 хүрнэ гэдэг аль сайхан цэцэглэм насаа ажил хөдлөмөрд шалгарнаа гэдэг ар түмнээ ирэв алтраа. Хүнтийн хоолын 3 хүүхэн хурц зэрэглэн ажилч өссөн. Хувьсгоолын сүүгийг шимэн хүртсээр ховинчир сэтгэлгүй нийтж өсчээ. Бороо айхтэр өсрхөг ороод хороо дүрэн савар боллоо. Бүшүү тэргийнхэн зайлуулж бариад хонион хорхоор бэлтэх боллоо. Өвдөгчнээн савар дотор өвдөн сурхнахан самлаад орлоо. Өндөр эстэй хүрч бариад өнөөх хорог дэвшүүлс гарлаа. Хэн болваа гэж асуухэрэггүй хэрэлгэнгүү 3 хөхөө. Хононд эмчтэхнаа гин хороо най хаалган жогсох амраа хоёр зэвцэнд нь хуруугаан хийгээд хонсоор амийн ангилгэчүү. Бүдүүн эмэд өмдөн норсоч бүгд хуруу нь эмхэрж байсан ч бүдүүн хондын амийг ангилгаад бүхэл өдрөөр эмчтэглаа. Хэн болваа гэж асуухэрэггүй хэрэлгэнгүү 3 хөхөө. Хоолн гэрийн төлөө төнөө хороо бирэх булаар охтолноо худаг найдаад хон нуслноо хурах гажлаад эсхийх юм уу ямар ч нэгэн нийтийн хөдөлмөрд явж байдаг 3 хүүхэн яар тулгарсан ажил бүхнийг яасан ч бэлдүүдэг чадамгай багчуу нэргүй арван аарсар адлыг нэртэй хийдэг 3 хүүхэн нийтийн хөдөлмөрд шонгон оройлоод нэгдэл далдарсан гарамгай багчуу. Эмжээр гоёмсох тэрл гойноо, эрийн угалцтай даалар сагална. Эрмгэй гартай 3 хүүхнийг эс чадна гэж бүгдээрээ. Уран яруу шүлэг уншно. Уян гүхтэй жохоод бичнө. Ус халдтай 3 хүүхэн усаас хочрно гэж лав байхгүй. Харахад үцгүүлэн бүжиг тоглоно. Хангалт сайхан дуу дуулно. Хатан залуу 3 хүүхэн хамгийн түрүүд алиг нь чаднаа. Альва чалгарсан 3 хүүхнээ алиа гэдэг нь хэрэг юм шүү. Алиалж наадхын харсаар байгаад айдас хүрсэн чи цаах байш шүү. Сагаан тултал савртай хөлөө сандын усанд угааж байгаад сахалтын дүлгсээр нэхийгийн унгаагаад сад норгоод гаргаж байсан. Хоннөө өнгөс хайчж байгаад хоор хоорондоо наацсаар байгаад хорон дотор туулчин гүйлцээд хос гизгийнч таарж байсан юм аа. Хачин алиа 3 хүүхнээ хамаа томоогүй наадч байхын харсаар байгаад инээд хүрдэг харин жирмэндан учаарч хөдөлтгөө. Хүнтийн хоолын 3 хүүхэн хурд дээрээ алиа өсчээ. Хормос тэнгэрд дураараа нисгч хүн шоу шиг чөлөөтэйл нисжээ. Энэ гшид тассан 3 хүүхнээ инээхэнц адил дугуурханц адил ихэр төлөссөн ишиг хурах шиг итвч чугдаа унтвч чугдаа. Алиа хөрхөн эд гуравтай ариун удаа уулцсан боловч айлал гэрийн хүүхэн гэдгийг арай л мдээгүй явж чанаа. Ажил сурлаг наадам 3 амьдралын бүхлөөр нь ичлэн авчээ. Эмнээ олнэ гэж илэхгүй жансэл авч төрсөн авьяасан болжээ. Хамтын хөдөлмөр хаал байвал хамаг зэрэгл нь тэндэл байдаг. Хамтсан адил нь бүтэж байвал халуун баяр нь тэндэл болтоо. Эвлэн гişгүн эд гурвал их хамтын сурталар хүмүүжин өргөн талын

0: өччихсэг би өлнэ хайрыг батна хүнтийн хоолын гурван хүүхэн
1: ижидэ насгүйж битсэн шүлэг эм отхон баяр ижидэ насгүйла зэрлэг улаан сарнаас зэлүүд сансрын од бүхнээс зэрэглээ бүжсэн хаврын цэнхэр өдрүүдээс зэлэн сүвэдэ дээдсэн алтан сүнснээс сиддийн орчлонгийн нүд чихгүй бурхнаас шидийн уулын чимэг алян хонгор эзнээс шийтгэл нүглийг минь дэсгэх эрдлэг номон хаанаас шимийн архинд дуртай малчин айлын онгоноос хөхрөгчийн зулээд эрхлэх хөхөл цагаан үүлнээс хөл нүцхүүн туучиж өссөн дуучин ялтам горхоноос ижидэ насгүйла ижидэ би насгүйла амар мэнд ирэх энгийн сайхан өрөөлөөс алтан дэлхийн хайрлах энгүүн сайхан сэтгэлтнээс үйсэн нүлмэсний дусал дуусан дууны хан нуглаанаас уйтгарлан гунглагч хүмүүний зүрхний цохолд бүрээс амарглан дурлагч гуа уулнаасан аршаан усанд нь амьдрахч хөх хулгнаас ижидэ насгүйла ижидэ би насгүйла хөгшин ижидэ уйлан хайлан насгүйлаж хөдөрсөн цаос шиг харангуй өршлөнгийн юм бүхэн таг дуугүй хөөцөн гөрөөс шиг цаг хугацаа улам улмаар хурдлан довтлж хүүхэд насны минь гинэн нүд сэтгэл дотроос дуугүй шивтэн сайхан залуу ижидэн эрхэлж өссөн тэрл нас минь сансрын орон зайн юм бүхэнд үлдсэн байнам ижи таны минь ургуулсан энэ бие сэтгэл элэж дуусгаж чадахгүйч байж мэдэх сүнс минь таны амлуулсан сүү мөр бүхэнд минь шингэсэн шүлэг минь үлдвэл та минь хүүтэйгэн цог энэ ертөнцид үрд хамт байх нь дээ ээжэ дуугүй эрх хонгор тэрл насны минь аз жаргал дурсамжийн цэцэрлэгт бороо оруулсан уянгийн бодол болон үлтхэн байг таны зааж өгсөн яруухан дүүнүүд хүүгээ хайрладаг эхэл тань тэрх болоод зүрхэнд минь гэрэлцээр л байна ээж минь хөв тавлингийн бодор эрхийг хутгаар огтлж болохгүйч хөвлгөн хөх тэнгэрийн хүний хүү эрхшихгүйч ганцаар ирсэн орчлонгоос гараад явж болдоггүйч газрын гаваар орсонч нэр минь үрмийн нүдэх орчлон гівчих ижид минь нас хайрлаач эрэгчлүүдийн миний аз жаргалих оронд нь аваач зэрлэг улаан сарны дуугүй хархианд чихэн таглан суугаад зэлүүд ууланд

0: Баярлаа.
1: Омурхад зэ мөнгө бат. Хорлтон дор аргал төссөн нүүдэлчний хоймурт мандсан нарыг дагаж үссэн болохоор хомоод үнэрцэн достой бор Монголдон хиймрийн гэгэн дарцаг шиг дэрвж үссэн болохоор өнгийн саарл ман бүтчиж явахын цагт нутгийн хөхөөс нь салхиараан аргаддгийн болохоор өнгийн саарл ман бүтчиж явахын цагт нутгийн хөхөөс нь салхиараан аргаддгийн болохоор өвгдийн хөөс

0: эцэн үе гэж өвчөө юугийн дэлдэн омрохгүй яах юм бэ? Өнчөн ганцхан чулуугийн бүтэн байлгахын тулд үхэж бий чадна гэж өнгөрөхгүй яах юм бэ? Миний Монголоос өөр ширн зодгны ширээсийг дасалж хин чадах юм. Шимийн нэрмэл таламсч хаад урт дийн шуранхайг аялч хин чадах юм. Мэнь мөө ичигээс минь өөр надад шүтэн хэм байх юм. Монгол жин гуваагаас минь өөр намайг дурлууж хин чадах юм бэ? Дэлхийн хаач гсэн миний Монгол нутгийн дэрүгэр харахын нүттэй зураг шиг өгөхд байна уу үзээд үгүй. Даргиж гарах айлгуунд нь ингэн тэмээч байдаг дэндүү яруухан их шигтэй хуур гэж байна уу сонсоод үгүй. 10 галвын дэртэйгээс baby сэн хөнөөж айлч улс гүрний авахсан гэж шундаг алттай чулуугарч нь би баг байхтан 10 толгодын хон ингэрт гэр байж тоглодог байлаа. Гансны богшиг амьдралд зоргоороо нэг явахгүй юм бол гадуу гангасан энэ нутагтаа дураараа нэг жирахгүй юм бол сууга босч зогсоо нөхцдөг өвгдийн хөн удам нүвэ гэж суцсан нь чонин цустай химэрдэг түмний хөн үр нүвэ гэж марл гурван оддийн доор чэйжэн дэлдээд яах юм бэ? Осор үчхийн энэ орчлонд омрохож амьдрахгүй яах юм бэ? Долоон бурхны доор вэ томрохож гайхуулахгүй яах юм бэ? Морин хуурайд цэцгэн хүртэл бүтэн үлддэг Монгол орон бид бас бардамхгүй яах юм бэ?
1: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг. Сайн санаа, ариун сэтгэл бол уян гэт сайхан дуу шиг мүлээ. Сайн санаатай зүгээр нэрхтэй газар яг л хөрхөн салхинд дийлгүүлж сэрүүн булгийн уснаас ундлан соргог чичгийн дунд амсгалж уян гат хуурын өгшиг сонсож байгаа шиг үнэхээр хүнийг согтуур улам сайхан байдгаа. Сайн санаа бол харанхуй сүнийн сарны гэрэл даарсан үед хүрэгсэн дах шантрах үеийн жирэг жуулал. Сайн санаа бол төрөх үеийн гэрэлд цамгагаа. Тэр чамыг гэрэл гэгээ тийш хөтөлдөг юм аа. Сайныг санд сайн үйлхийг үл таны сайхан зүйлс хүмүүсийн сэтгэлийг дулаачилнаа.
0: Миний нутгийн намар бат сайхны бат төгс. Намар намрын уулралд аавигаан би жарын наран өсөн хангай минь баясан биш өсөөр ухтан. Хүдэн дацаалт үлгий минь аавий минь өнгөрши хангайж хүрээд ирвүүх мэн сэл харан үнсэн аргатан. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мэндлэд бочих хооронд гач шинтэй баа жингэлтэй. Хүлгүй ажил үрэнсэн намрын халуудрууд хатлангийн майхан үжигдэх байнай минь хүндий хатуур тармур нийтгэнсэн их хөдлмөрийн үлгий хийтний амиг сүрсэн малчин монгол нүүдэлчин. Төргнээ хүрэн хайног сүүдэр бараадан гэвтэж дөртөө асаас хөдлөө мертэн төргөж утаас унаглуу унаатаад майхны амнаас асарж унган хангай нутаг минь хатлангийн чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэндлэд бочих хооронд гачин тавааж ингэлтэй. Шимийн охин таламчиж аамийн уртын дуу шарын келж шүнийн энергич жоож ахнай төвргөн сонсогдож голруцан харху баянгийн адгар хоног тааруулж куалах сэтгэлийн гүнд хээрийн гэгээс ачруулна. Миний нутгийн намар ийм сайхан мэнтэд очих хооронд гачин даваа зингэлтэй. улаан хүчтэй турдах жирнээ шондоор шуугалдаж байтхаг өнгийн дуугийг өөрсдийн хөлөөр тоглож асыг жирсэн шуудыг аав минь сарвчлан хараад алтан сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мөнтөд очих хооронд гачин даваад ингэлтэй. Сахтын элүүд элсаад сүү чагаа бялхаж сарл им бухарж чагаан хэрун дохлоод хатан тунглаг туул минь халуун намраар өрмдөөд хангээ сайхан нутаг минь намар чаг иржээ. Эгийн чорхын гүнд халуун бугн урамдаж орчлогийн нэгэн гонгийг хүнээ сэтгэлд мэдрүүлээд тэнгэл согоогийн сүрэг сүр тулааны гажгалж тайх өвчин утаг минь намар арай өрт иржээ. Миний нутгийн намар ийм л сайхан мөнтөд очих хооронд гачин даваач ингэлтэй. Жонжин шугалсан багчууд сургуульч чилгонжорж жамтын өндөр даваа сүрээрэн тэднийг ивэж сумын дотор бээрэнд хүүхдийн дуун чангнаад суран уусартэй чүнхүүд шинхэн номтой жишээд миний нутгийн намар ийм л сайхан мөндөд бочих хооронд гачин даваа жингэлтэй. Миний нутагт намар арай өрт иржээ.
2: Манлын сочлог химэх хуурын хисэн татлыг буйл ахсран өгөөжидик гэрлэрэн дэлхий хилсэн халуун алг өвдөөс нь харсан бүхний дэлдргасан хурч улаан нүдэн эсэндэг дэхэй дагуулсан тэнгэрийн алтан ангир ерөөл буян хурсан мөхлгүү наран танд нэгэн сачил өргмөө наран саран хоёр он цаг дамнан хөөчлөж намун сэвсээ сүнөөр нь одод мэрэлчин түүгдэг зэмра намх нуур чөхрөн минь таны хилтерхээ химээр замбуу твийн үүл нүүсэн жулай хөх тэнгэр танд нэгэн сачил өргмөө. Манан бутан дунд чухалтан тонгчж малгайлсан саарл үүлсэн хүү татан байгаа холоос гэлэлжин харагдагч сумны жившиг уулсын кан хорми дээр чин унж хүүчин болж яаснайх нэгэн сачил өргмөө. Эхч өндрөөс нарны туяатай хоршин буух эмнэх танкай мөнгөн хүрхрээн жаргалын дуусачж хавар ирсэн ангир бучит дэвчгүй гангансан харчлан мэлтэлжж хүйт нэрийн бучилдаг хатан тунглаг устанд нэгэн сачил өргмөө. Өргөөрг уртрах сэлтэн дэлхийгээс унч төрсэн гажир шороо өөдр гуруу яхан алимтч дүсэг ганч тулгчиг намай баяртай гар дээрэн өргөж хүн болгосон хөлгийн их түмэн нарын мөнгө хорхоцсон эх орон тандаа нэгэн сачил өргмөө. Хам буурал хорвоод Монгол гэдэг химрийн од хатуу жилүүдийн шуурганд хазий гаагүй ноён нуруу энг бүхэлгүй төрийн ижий мэлмитэй манлай ичгмийн мортойгоо мөнхөрсөн төрийн алтан сүлттэй нэгэн сачил өргмөө. Хүнтэн уусыг дээвч шилгээж дөрөв гүлэн харшуулан хэвтээ өвсийг үндийтлүү үрсэж эрдмийн аянд дуутах анхд харанхуй нийгмийн алгасч харийсан ажнай айхт талдан босоо унсан гал дэрд морин доон нэгэн сачил өргмөө. Нэлхийн гэнэн айцсан минь хөхөөрөө үргэлсэн ижи наранд намай үнсүүлэг гэж дөрөөнд хүргэсэн аав сүү дэвж тоссон хоёр халуун уул сүүдрээс хүртэл хармалж өсгсөн ижи яав хоёр доон нэгэн сачил өргмөө. Дутуу үлдсэн бүхний минь бүтэн болгох найдвар дуулаан тон жилүүдээс мөхлийн хассан үргэлжлэл маргашин гэгэн нарыг алхантан мандуул төрсөн маш их итгэлийг хойч үлт ханартаа нэгэн сачил өргмөө. Баярлалаа.
3: Хоёр нарсга таныг эмэгтэй хүний магтаач ээжигээ магтаач гэвэл ямар ямар өгсөөр яаж магтдаг вэ?
4: гоо үзэгслэн уухан цайлгаа өдөр өгсөрөө. Юу нэр нь ямар ч өгсөр илтгээд илхгүй дутуудаад байж чиг санаатах юм бэ?
3: Хөөе, нэр нь наа зэтгэлгэр багшийн инхүү янжины басгах мэд гүмх найраглан эрхийн тооллоор 100 бөгөөд 8 мөртөө мөртлөн мэд гүмэн төгсгөөсөн сайхан онцлогтой шүлэг байдаг гэсэн шүү.
4: Оо, тийм байна. Манай сургуулийн дур сэнлэхийн анги нь олон нөхдөд ичлэн гадны хөдөлгөөнд давчин ангааж байгаа да. За, Монгол хэлнийхээ дур сэнлэхийн ангийн нөхдийнхөө шүлгийг сонигцгоё.
3: Янжиныг басгах
5: мэд гүмэн найраглан.
6: Эви минь чи энэ биерэн сэтгэлийн агаар мэт эрвэх алх хоёр нүчин итгэлийн дэнглүү мэт эгнэх чамдаа шүлэг бичгэн танкс дайлах мэт эргэлтгүй үнэнч дурлал жохос дайлгүй мэт
7: чи минь асад байгаа алтан гадас мэт чимээгийн чин амт болоход амтд жимс мэт чиг жүгүн алтхгүй аж төөрөг мэт чин сэтгэл дургсан алтан жул мэт
6: нэрийг чин нэг сонсоход нэн хол мэт нэлгэр тангис дээр мэдлэх афротид мэт нүүхүүлсийн дагуур тэнгэрийн дагнас мэт нинжин сэтгэл ам амсгал яруу найрах мэт
2: алтан нутгийн мөн охин болохоор алан гоо мэт
3: ар газрын салхинд өссөн арлуугваа мэт
2: ар яа аламгаар охин цагаан тэнгэр мэт
3: ариа айлоор өтгөр хавлгаан үгүй мэт
2: эрсэмсэн дар утам нэрт сахиулсан игч мэт
3: алтан шир бамлан өрхий татсан агаан шавтал мэт
2: алтан ёсны төрөйг дэтгсэн мантхай жичэн мэт
3: аяа чиний ариун өлми их шигт их мэтэ
5: ариун өнөн чин сэтгэл сүжгийн зул мэт амгалт цөлд илвээр ундарсан ашаан бүлэг мэт арилсан бурхны өмнө асах хүжийн гад мэт алтын хатал номын дуунаар нэмэлцэн хийсэг мэт авьяас бидгийг огторгойн дуун ураалан дуудах мэт
8: тэнгэрхэн сарны доор анхуулцхан хуучин танил мэт тэрэлжийн ягаанцэг мэрэлцэн шинхэн үдэш мэт Тэнүүхэн нутгийн минь хадгалж байсан нууцхан тавлан мэт тэнгэрлэг өвгдийн минь хатгалт тавьсан тэмдэг туг мэтэ
9: Цэлмэнхэн тэнгэрийн одод анивчхан шүлгийн үгс мэт Тэмчирхэн шүлгийн нүдэд тармолчхан чиний сэтгэл мэт
6: Хайрц чи минь хаа хөжөөнэ хань ижил мэт Халуун зүрхнэ тойлдон чингсэн хуур чор мэт
10: Усан цамяга харахад саран тэнгэрд инэмсэх мэт Уулын цангатайгаа уулзход далайд халим мөргөлөх мэт. Уудам талдаа уцрахад уртын дуу суран халих мэт. Уугал нутгатан хорогдож уртын үлгэр сонсох мэт.
11: Гэзний чин садархан гэрэл нарны будга цацрах мэт. Гинэл зурхан дуулах чин гэгийн өдрийн бодлон дуулах мэт. Гин гинхэн нээх чин гэрлэр чимсэн мөнгөн хонх мэт. Гэрвсхэн доош харах уя гин сарны сүүн цагаан туяа мэт.
12: Нэвхэр зэрхлэн өвлөгч намаг дохын алтан чүүхэ мэд
6: Наадаж ирхлэн тоглох уу яа намуухан урсгалт голын эргэлэг мэт
12: Хаяа хаяа гүнтэн өргөдгөн хавар цагийн өмнгийн сэлэх мэд
6: Хаа холын нутаг дотх нь хамжуу торгийг чуулах мэт
5: Хэрвээ чи цэцэг цаад алхаас үзэсгэлэн дээрэн эрвээхэ мэт Хэрвээ чи цинхэр ахтаргой нисвээс Үчимжит саран хөхөө мэт хэрвээ чи өгтийн дунд япаса хамаг цэцгсийн сүнс мэт хэрвээ чи хөвгүүрийн дотор зогсваас хадан нурсан цэцэг мэт
6: Элис манкан нутг юугаан урилн зурагч нөө их хүчний хатгамал мэт элгэн халуун монгол юугаан уянгалан дуулагч нөө эсрэн тэнгэрийн их шиг мэт Имцгийн Кристгэл юугийн үгсээр сэргүүлэг чинөө үнээр гандах шөөмөл мэт ичний далдын зүгнэл юугийн ялтамхан шүлэглэг чинөө өглөө гарах наран мэт
13: Өнгөн үлгийн юугийн уйрын санах чинөө уйсах часны хайл мэт удам төмөн юугийн өмөрөн зүтгэх чинөө урсах мөрний чутгал мэт Ухаан дэж юугаан энсрэн илрүгч нүү өргийн жолоо унаг мэт өөж юу ав юугаан аялтан атлагч нүү усны ядам дэлгоо мэт
8: андын нөхөрл юугаан хайрлагч нь ү алтан жингэлдэх шагаа мэт амраг сэтгэл юугаан дээдлэгч нь ү арухан журам дагаа мэт аяа хөрхи чиний минь сэтгэл амраг мөх тэнгэрийн хур мэт аш дорчих амьдын хорвоод алтаар хөвөсн зург мэтэ
14: сэлхэн дурсан цэцгийн мандал сайхан чимийн бүжиглэх мэт санаан дэлгэрсэн хайрын явхаас сайхан чиний минь царай мэт
15: сайн сайн жилийн дэлтэй сайны өрөөлөөр уучлах мэт сарын шиврэг шөнийн бороо сансан сэтгэлийн шимнэ мэт
8: чиний төрсэн цагэрэн цэрвэг шувууны жигүүр мэт Чингисийн нутгийн хөвөө хязгаар Цэнгэр тэнгэрийн долоо мэт
16: чиний жаасан гажируусан жигтэй жичм төл мэт чин жүрхнээ хүсэл тэмүүлэл чилмэг охторгой хязгаар мэт
10: Азийн уудам уул талд алтан цэжийн ухаан мэт айгуу дүлгэн номхон далай асрал дээжийн сэтгэл мэт
17: Ард дэлхийн Монголын өндөрлөг арал дүлгийн сажлаг мэт Америк Европ Африкийн хурай Адууны дэл хийсэх мэт
18: Амин хайрын айлгуу чимэн алаг зүрхнээ цогтлог мэт Адрын мянган цэцгсийн дэлгөө ариун мөснөө хайлах мэт Ард ухааны цайлгаан шүдэг алаг жаргалын цэцгэс мэт Ард бүр бидгийн хайлгаан хөдөг алтан нарны өнөг мэт
19: Аяа миний амраг дурсал амлаан үгүй тангараг мэт айдангүй зүрхний хүслийн намаг аван хяргах тонгорог мэт арг бидгийн алтан цэлм апотус хүсний жолоо мэт аргагүй амрагийн хайрын болцоо амь насны зигүүр мэт
8: хонхроод борогчны уулас ходийн үсээр жолгох мэт ховрхон нүдлтний хөсөг Түнклэг горхноо буух мэт хоньноостой мохлогод хан хүүхэн далдах мэт хоёр жагал газарлж ховдол зүрхэн даталдах мэтээ

0: мэдрэх мэт.
1: Өвснээ шүүдэр бөмбөрхөд өвч дэлхий сэрэх мэт. Өн өргөн нутгийн минь ай гангийн үнэр мэт. Үжис хөлөн тадын шуваар хатан улмжийн чанарыг дуулах мэт.
0: Шүнийн чимээгүй гэвдэн ахтын цаах мэт. Сэрмих үүсийн цаанаас саран зохих мэт. Сүмэлзэх харангийн дундаас чулмун гарах мэт. Шүүдэрт ногооны үзүүрээс наран ургах мэт.
2: Сүрсвэшинэ ураа хасгарах мэт. Сүхгүйдийн битүү айд цуураа татах мэт.
0: Сүн антай талд гургуутай дэвтрэн догдох мэт. Сүйхэн жижгийн оронг саран дэврэн ургах мэт.
2: Сүндэх хорийн сурга хорийн дараа солон мэт. Сүндэн цагаа хөрөөчин үсэр минилвон хайрлах мэт.
0: Сүл цагаан шонхрын өдөр намай датлах мэт. Сүжгийн мөнх тэнгэрүүд сүргэл дахтаа босох мэт.
2: Сүүн замын одод чиний дэргэд хөөх мэт. Сүж бүлгийн усан аршаан бодын шаанах мэт. Сүс сүс бин бүжгэлж эж бодон нисэх мэт.
3: Жалгаад бид хамтын дуу сонирхъя. Өөдөөсөөс нь нарын минь гавьяат чово амин энер зандуухаар нараан тайснаа урья.

0: Сэтгэл зүрхэн сэмрэн харагдах сэвгүй мөнгөн уянгийн хөвч.
1: Утхын гүнээр сэтгэлийг чавхсан ухаарлын далай уянгийн хөвч.
2: Их Монгол хэлээр ихсэлсэн эрдэнэ соёлын уянгийн хөвч.
3: Энэ цугаа хүн бүхний байсгсан өнгүй өгшөлдөнд уянгийн өвчөө.
2: Намайг чамтай уулзруулсан ерөөлт сайхан уянгийн хөвч.
4: Мөрөөдөл хүслийн дээдэр хүргэх миний Монгол найраг уянгийн хөвч.
2: Бид бүхэн нэгэн цагийг яруу найргаар намар шиг наргаж, хавар шиг харгаж, өвөл шиг өнгөж, жун шиг жугаалж, хөөр баяртай, хөгжөө наргаартай өнгөрүүлээ.
3: Нар жаргаж, нар мандаг орчлонд үд дүмдийн нар шиг яруу найраг үрдэжтэй, гэрэлтэй байх болно.
2: Тийм ээ. Үнэлж барашгүй сургаалан харилсан эрхэм багш, бидний сурлага ажилд харамгүй дэмтлэг үзүүлсэн удирдлаг багш, хянагч нар жичээ бүлийн сонсож урам хайрлсан үжигч та бүхэнд хижгааргүй талархлаа дэвшүүлье.
0: Эрхэм хүндтэй үзэгчтэй. Эрен хотын гурлгар дундад сургуулиас эрхлэн явагдулж байгаа дундад сургуулийн сурагчдын уянгийн хөвч уран уншлын урлааны маань 24 дахь ээлжийн тэмцээн эд үрээд өлзөдөө сайхан амжилт төгс өндөрлөө.
1: Урам хайрлан хүлэн сонирхсан та бүхэндээ дахин та баярлаа.
5: Ачигийн атмар баяртай залгцгаа. Баяртай.
6: Хүндэт сонсогчдоо, энэ удааны дугаар энд хүрээд өндөрлөлээ. Программын найруулагч Гэрэл Туя, нэвтрүүлэгч Хувьсгалт Хянагч Оюун. Хүлэн сонссон та бүхэн болон сурвалжлагын хангасан Эрен хотын радиогийн хүнд талархал дэвшүүлж байна. Дараагийн дугаараар дахин золгоё. Баяртай.
7: Такалама каны эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
8: Хөө нут алдам тоорон хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
9: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
7: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жоол амьд утсын бодгаар бодсон Шангюн дурданг овч соёх машинаар хөтгөн машиндаад хөөцөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсжээ.
8: Амьд утсын олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чах ух чанай өнгө ялгарсан бутуул болох юм.
7: Амьд бодсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийдний хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
6: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
7: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
10: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлэхээр та бүхэнд олдов.
11: Манай улс Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эрчимтэй ахиулж, Умартын хижгарын амь охин халхавчийг бэхжүүлж байгаа.
10: Манай улс өдөрт 300 мянган тонн далайн усыг чингэжүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон. Та бүхэн жилхаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
11: Тубаражуугийн мэдээ. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловсноо байгуулалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэлж чадахгүй та Хатанбат Умарт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Саламчир болон Умартын гурван орныхан уул ус ой шугай таран гажар Нор бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умартын амь ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умартын гурван орны халахвч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багсаж, ургамлын хучилгын бүрхэч тогтунаар дээшилж, амьхан чадамж илэрхэ чангарсан байна.
10: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуунхөх хошуунай нүүдэл өлсөж асах ажил нэгэнт жангилгын шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр газрын нэг чогччуулах мөрөгжлийг хөргөлн нүүдэл өлснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлаан түрэгтгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл өлсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 түм 6000 хавтгай дөрвөлжин калиметр ерөнхий талбайтай Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин калиметрийн хурдчаар нохоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 100-76-д хүрч элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 100-67-82-д хүрч Тус-тус 101-13 болон 112-78-ар дээшилсэн байна.
11: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нуучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умарт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умартын 3 оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умартын амь ахан амар төвчнө халахвчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерийн зэрэг Голдлогтой амь ахан инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахан амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчрхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаан ашиг тустай, эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
10: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийн ерөнхийлэн сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умартын 3 орны халахвч ой зэрэг голдлогтой амь ахын инженерингийн бүтээн байгуулалтыг ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин дундын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилт ба хүн төрөлхтнээ ховж яана хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлого болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилхан ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэхийг лавтун баттай явуулж 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж Элсэрхэг чөлөрхөг газрын амь ахын системийн яс чанар болон тогтворт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
11: Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн засах, хааж засах, юу гэж засах ажлын тойронд улсаас Умартын 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж Салам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлний жи үсгийн хэлбэртэй орны бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдан, хорчин болон холын шаргад аагийн хоёр их элсэрхэг гажрыг жасаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил, Такалмакана элсэн чулын жахах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдаан зэрэг, 3 их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалдааныг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс мод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлснээ хамт, төрөл жүйлийн орноо ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг захаргааны орноо хуваарлын жааг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон засаг ажилыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
10: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шанд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмдөрлөн дарсан ойшугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр гажрын уулжирдах өлсөнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жирэн тэнгэр өлс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг гажрыг байгуулж, өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, өлсөж асах машин хүнжирэх нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгээд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн өлсөж асах 1-р фронтод хэрэгжилж, өлсөж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Өмөртийн 3 орны өлсийг оюунлах мөрөгжилээр засах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, өлсийг сэргийлж өлсийг засахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
11: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан өлс хэрэгжил чөлшөрлийг сэргийлэн засах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшаад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу гажрыг засаж сайжруулсан байна. Жүмбайн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дундбайн орнд Хатангалд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруунбайн орнд элэснээ сурвалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригжиж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Өмөртийн 3 орны халахвч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49-т хүргэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
10: Тубараж их мэдэ, 8-р өдөр бол дэлхийн далай тангисын өдөр болно. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас ойлгосноор манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл гажрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. Одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хөөбэй Мужийн Цанжуугийн Бөөд Хөв шин усан сурвалж компанийн далайн усыг өрөнхийлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далайн усыг чингэжүүлэх 3-ийн уялдуулсан хөгжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж, өдөрт 5 түмэн тон далайн ус чингэжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чахчин барилга байгуулалтын жооны жарийн дуусгаад байна. Эл гажрын

0: Ихэн барилга байгуулалтыг шалавтан найдварж болохын жиргээр талан усыг чингэгжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар эрчимтэй ажиллаж, буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар биелүүлж байна. Тэнжинэ Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон талан ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далан ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж, гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эжимшлийг өвдөж, манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны дэсэн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далан усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжиан, Хайнань зэрэг газрынхан далан усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг эрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далан ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хажгаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яам найд Хянжинэ далан ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлэн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн, манай улсын далан усыг чингэгжүүлэх ажилс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас авад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл, буян дааж үүдэлт шинжилэлт хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж, өөрийнх нь ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсронгүй бүгд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж, дунд улсын дээд жандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчинд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
1: Тубаражуу гэмэдэ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтээн байгуулж, тоо баримтаар жангалгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж, бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжлийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт тасралтгүй гүнжгэрж, шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлс, шин эжигнэлтийн ахуй байдал, шин жагвар тасралтгүй чолгорон, чанарлах хөгжилт том алхмаар ахисан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж, мадагтай асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дунд улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн ил их үжилгийн тойрогт идэх үетэй оролчиж, жочдыг ухтан жочдыг дайлж, жорг жорж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжүүлдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн, авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж, доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга, суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж, бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын улаан чавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөчийг нэг чогчжуулах төрөлжил нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж, одоохонд төрөлжилийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хүргэх болно. Өнөөдрийн дунд улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур чаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495 том 8,000 төхөрчий, 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтийн яам най чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга Шээцүн хэлэхдэн, эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмнэлэгд орхоос өмнөх

0: түргэн авралтыг, амилгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, амилгад сууж эмнүүлэхийг, эрүүлжүүлж амилгаас гарах бүх явчийг хамарчиг, гурван хөхөж иргийн 500 гарай амилгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг төмөн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн эндээсэ дэвшүүллээ. 19%-аас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн жүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаачилсан хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн хэт их хөвчөөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилч ажирыг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж, бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлэх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж, бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж, оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах, тоо баримтын элементийг олон ишжүүлэн ашиглах ажиллагыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубар аж үгийн мэдээ. Хөхмөрнөө аж ухаан бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан хөхмөрнөө аж ухаан бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн Хамаатай Салам учрын хэн хөгжилтийн шин үжилтийг эрээс говьшгүй тоочлуулж, ам ахыг төрүүн байранд тавих бохирдлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнөө ам ахуй байгаль орчны хамгаалалт ба сэргилтийг лавдуунаар ахиулж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх хөтэй ахиулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот энэ төрөнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэх хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэ хүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнөө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээс уран дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэ дэвшүүлж, ус хий дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнөө аялалж уулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялалж орчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлжийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөрмөч ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөд хэсэх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнхий байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахлан тогтоож өгчээ. Ши Жинпин хэлэхдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг ахуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах бодлох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турши ерөнхий шүүжийн Ши Жинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнөө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд дэсийн арилж хурлыг урд хожид дөрв удаа хуралдуулж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанай ибинэ гурван мөрнөө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч, идэ умдаанай онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харахтгүй болж, ер гарай калиматрин амахан хонглон эндэх амахан ховролтыг гэрчилсан байна. Ибин хотын ард хөвзөөфн хэлэгтэн. Одоо ус тунглах чиж жагас чи холширлоо. Мөрнөө хөвөөнө чичирлэгч холон болж, үжим чинчи ончхай сайхан болжээ. Манай эндэх хүмүүс мөрнөө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдаа чи мөрнөө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турши хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гараа хуул бус гармиг тойлбортой чагчилан жассан байна. Хөхмөрнөө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнөө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнөө амжирлын хүчнийг дахин сэргэхэд чаашад хүчин нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнөө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ийн усан гаралтын үйлдрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайж ярж, нэг мөрнөө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан аж үйлс хөхмөрнөө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болд төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй аж үйлсийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэс дэвшүүлэхэд агалдан, төрүүнээ болд төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг ончлогт аж үйлсийн бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маан шан хотын аж үйлдвэр болон чимээ жангжилтийн төвчөөний дээд дарга Шүфэн хэлэгтэн.

0: байр шуулан байгуулж, оюунлаг чадахгүй Квантин Чимэджанг, чүмийн нийлэлтийн энергич ирэх нэг бүлэг дэлхийн төрөөний шинжлэх ухаан техно мөрөгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарan гарч, улсын төрөөний үйлдвэр бүтээх үйлсийн 41 сүрэгжил, улсын төсийн баялдах бодохын чанартай шин хажуулсан 30 сүрэгжил төвлөрч, тоо хэмжээ нь тус тус бүх улсын жууны 51 ба жууны 45-ыг эжилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухаан техно мөрөгжлийн комиссийн эрхлэгч Луда Ажин хэлэхдэн, хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгаанаа хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож, шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж, эдгээр элементийн их баялагийг гүйлгэнд оруулж, дэлхийн төсийн аж үйлсийн сөрөгжлийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн газар орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж, бүх улсад ижилх ховин жин жууны 42.2 байснаасан жууны 47.3 болон дээшилж, бүх улсын хөгжилтийн их тал дэх үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж, хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн төрөө жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэдэрхэлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн, дараачин алхамд ам ахуйн хөхмөрөн, үүдэлт шинжилтийн хөхмөрөн, нөөлттэй хөхмөрөн, соёлын хөхмөрөн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахад хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно.
1: Төвөрөж хүмүүд
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайгийн чанарлах хөгжилтийг явуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийн таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын эх хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож, хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалгалтан явуулж, хүчин төвлөрүүлж, шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж, хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж, хүчин төвлөрүүлж, өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн, хүчин төвлөрүүлж, ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батж хэжилж, хүүдэгч хэжиндэн хоёр их талыг багтааж, Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж, шинжлэх ухааны техно мөрөгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болгож, өөрчлөлт нөлөөлтөөр хөдөлгөх хүчин болгож, улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож, хотын засан чиглэлийн одоогчлолтоор баталгаа болгон, нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэстэн тултал хийж, бодит хүйл ажиллахаараа хоёрын тогтоосны эрс хүрээлж, хоёрын хамгаалахыг эрс биелүүлж, дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд бадруулах болно гэжээ.
2: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можинхан хөгжилтийн ёс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтчин нэн шилдэг, ам ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж, бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шинэ байдлыг тасралтгүй бий болох гор байна. Харамүрэн Можийн дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн, бид ерөнхий шүүжи Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж хэжилж, намын төв хорооны шин чагийн зүүн хойд орныг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд Харамүрэнэ хүчин чадлаа нэмэрлэнэ гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Харамүрэн Можи аж үйлс шинжлэх ухаан сурган хүмүүжил, хөдөө аж ахуйг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүргэд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоочлсон оюунлаг чадвах, амьд утсын аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12

0: Ончлогт аж үйлсийн сөрөг жилиг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинчилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Ам ахыг төрөнд тавих бохирдлгүйгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал ончлогт гажир нутгаан орлогын ирэлт болхон хувирулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч отхон буян тэгш, нэвтрүүлэгч яруу журамт.
1: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаагаа өмсөод гарч би сэтгэлээн чөлөөдий.
2: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гүлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
0: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чичирлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
2: Уул хатан тавирхын залуучуудын тоглоом гэж хэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлттлаа ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
1: Гадаа сайхан байна аа.
2: Үжимч гоё байна.
0: Агаарч хөл чөвөрхөн байна аа.
2: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөн хүндэт сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна.

0: Өвөрмөн Монголын Ширин гол аймгийн Баруун Үзмчин өшөөнөө Улаан хаалх сумнаа Сарул туяа гачаагаар нутагтай Малчин бүсгүй Отхон баярын гүвд хол ойр хот уснайхан ажилч айлгаж антахгүй сайн мэддэгэ. Отхон баярын нөхрийн Билэг Баатар гэдэг ажилч айлын амьдрал нь өөдөн гэдгээр төд хоёул айлгар болсноос нааш ажилч хоёр гараараа аж амьдрал ангуудлуулж буумалан өнөр өсгөж иржээ. 2005 онд их охноноос чичирлэгт суух шаардлагаар Отхон Баяр хошуун төвд орж ирээд хүүхдэн харж харгалзахын дагуул ойдод ойох, боов хайрж бордуулах, аргал худалдах мэтийн ажлуудыг хийж олон талаар орлого үүдч эхэлсэн мөртөө нэнч хот хөдөө холбсон орлогын шин жамаа нээсэн байна. Мэдээ мөрдлөг тусгай програмынхаа энэ удааны дугаараар Малчин бүсгүй Отхон Баяртай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхой та бүхэн таалан болгоно. Ярилцлагын Өвөрмөн Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч сайн үлжи хөтлсөн юм.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би Баруун Үзмчин өшөөнө. Удаарах сумны Сарууд яарчгаар нутагтээ Отхон Баяр гэдэг юм аа.
1: Та бол хот хөдөө хоёр талд бол бүр одоо ажил бүлэстэй яарад за таних гэж бас одоо өстэй хөдөлмөрч айл байгаа юм байна гэдгийг бас танилцуулгаас ойлголоо. Ойрд одоо юу хийгээд яарж байна, сонь сайхаа юу байна?
2: Ойрд одоо хүүхдээ тасаж хөргөжийн ойдлаан гинэ.
1: Өөрөө бас ойдлын хийж ийн гэсэн тийм ээ?
2: Тийм. Ойдлаа эхлэхийн дагаа бас дүнгийн суралчийн, ойдлын суралчийн. Агаа эдэнэ гэлэн бас суралчийн амт хийжийн тачигд. Одоо саас үгэл голдоо ойдлын эдлэн мүн чөдөж агаралч гэдэг ойоо. Бас дүнд нь одоо шинэ маягийн цаас үнэ борлуулах нөгөө шихэрт гэмүү. Тийм тийм үнэ яаж юм.
1: Одоо та усаа хэлж ирсэн хүүхдүүдээ сургууль эхэлсэн. Тэгэхээр таас одоо хүүхдээ өглөө хөргөн орой тосно гэдээ нилээл яруу байгаах. Үүний хажуугаар нь бас ойдлын газар амжуулаад ийн гэдэг үү?
2: Тийм.
1: Таны хотоо голцоо жахаалга тосчих нь илүүтэй юу эсвэл яаж хөдлөж чинь? Яг ямар төрлийн сэтгэлийн хувцсыг аяад байна?
2: Одоо бол үжимчин голчос болдуулж ойж байна. Яг хуучин надаа жоохон дэрсэн гэн. Хуучин гэн. Одоо бол эргээд нэг хэсэгт бас хуучин янгийн голчос хин янгийн болгоод өгсөн биш үү? Одоо дахиад бочаад хуучин янгийн хэлбэрээр их хөгжөнтэй болчихна ингээд баярж хэлээс
1: хэвчээ. Цаад нөгөө нэг одоо мөргүү тэгээд нутгийн тэр хуучин дээлүүд одоо эхлээд орж байгаа юм байна. Үзмчин дээл гэдэг яг ямар онцлогоор илүү онцлогтж байна? Та ойж байгаа хүний яваас танилц болвол.
2: Одоо үзмчин өнгө дээл бол хуучин янгийн тэр одоо эсаны чуулж өлдөд яг ихнээс нь авч өлдөд одоо дүүд бүл одоо миний хүнд бол одоо эсэн
1: эсэн дээл төрөлх
2: гүйл одоо эдлэг бол явчогийн бас дүүл гэж хэлнэ жирэм газар нь бас. Явчогч мал миний хүнд бол гадартай юм ядарч нэг төсөөм хэлсэн.
1: Аа завчгүй
2: бол одоо эсэний одоо шүлэд
1: хурган арсан дээл мэлий үлдээл гэж хэлэх үү те.
2: Хургын эснийг бол завчаа.
1: Завчаа.
2: Хургын эснийг өнгө дээл ойж байхгүй. Заавал үжүүлсэн юм уу одоо өдөөн сэнг сурэг юм уу шүгэл дээл ойж байна шүү дээ. Өнгө дээл.
1: Хавар намрын хичин тэгээд хаваастай юу гэдгийг төрөл гэдэг юм уу?
2: Төрөл. Хавар намрын хичин бол одоо төрөл шүү дээ.
1: Та яг хэдэн наснаас ойдл сурсан бэ? Яг тэр уламжлалт одоо удамшилт маягаар нь ойж хав.
2: Тийм, яг чөө уламжлалт маягаар. Би одоо яг сурсны хэлбэр бараг жоохон 18-тээ
1: сурсан. 18-тээ сурч.
2: 18-тээ сургууль төгсөж гарч ирээд л одоо авдаа нэг анхудаа одоо миний нэг садны миний нэг хүүхэн байна, мөрөсөх хүүхэн. Тэгээд одоо ажиадаа надаас нэг жилийн өмнө төгссөн юм а. Тэр үед миний 40 хүрэх тэр нэг жилийн өмнө төгссөн. Тэгээд би одоо тэр ажиадаа тэлэг олчихгээд л тэрийн сонгосоод байра атаа хөдлөөд.
1: Тийм.
2: Би ч одоо гэртэн жургуулийн хамгийн баг нь. Тэгээд одоо бүргэнтэй олчих та нэг юм бүргэн юм аянгаа судлаа. Аавд нэг 3 өмдөртэй тэлэг аянгаа судлаа. Тэгээд бүргэнд нь чимхээ. Өөд байсангүй өөд байвлаас мохоо их өөд жаахан утгаас.
1: Тэгээд
2: бүргэнд нь би ойж үчие. Чимхэж ичихсэн байна л гэдэг юм бэр. Тэгээд чимхэд одоо аяа юу гин 3 өмдөр шүү дээ тэр үед. Тэгээд чимхэд гацчаа одоо бацхаад нилээд тончгаад өөж ирсэн. Тэгээд өөрөө асууж хитгэв бүргэнээс өөж юу гэж инег асуусан болно гэж ина л гэхэл.
1: Тэгээд
2: тэр баялаад одоо тэрнээс ихлээд одоо аялах хийх юм.
1: Таны ээж үл их ойлч нь уу? Сайн ойлч нь уу?
2: Миний ээж бол ойлч ойлч нь жохом уран ч юм байсан. Манай өгч өмтрий ойлсны үл хоо татаж ичгаад дахиад Айдаг миний хоёр бүргэнд бас аялдаж яасан миний өвч төр үед миний хоёр уран бүргэн хоёр бүргэн аялдлагаа ирсэн чигээ тэр үед байж мөн багасан өрөөтэй хэрн өвчтэй ирсэн. Тэгээ бүр аялдаж яасан. Миний хоёр өвч.
1: Тэгэхээр та бол одоо шууд ээжийн дэргэд байж хаад ингээд багаасаа бүр хараад үзээд одоо бас ойлгоод ингээд сүлдний өөрөө гар ороод ингээд хийж ирэх бас ондоол байсан байгаа.
2: Тийм миний үед 85 хүртэл ярих юм болтлоо одоо 81 хүртэл жоо надад одоо өнгөдөл өсөгдөв юу яаж өгч ирсэн миний бүргэн минь байдаг. Аа. Өөрчлөгдөж байгаа.
1: Тэр үе усууд ч одоо дээл ойн хэрч одоо нэгтэй харахгүй одоо нэг чинь хэмжээ дамжааны хавьд бол улам илүү нарилга болчихсон. Тэднийл тэр үед одоо бараг л нүдний хэмжээ ухааны хэмжээ гэж хэлэх үү. Шууд нэг хүний бие галбыг үчиж байгаад л ингээд одоо тэр дээлний юуны суулт молтууд чинь эмжээргэн за тэгээд тэр хүжиний суулт молт бол яг тэгээд тарвчдаг юм байна штэ.
2: Тийм ээ төөгөрөө л одоо чигээд.
1: Тий төөлж байгаад л ингээд би нэв. Тэгэхээр тэр одоо ястаа ухааны хэмжээ болоо нүдний хэмжээ Монгол хүн гартаа нүдтэй гэдэг бас гайхалтай шүү.
2: Тийм. Тийм яа надаа хөмжиж өсчихэд бас төөлж үгүй шээ бас давхар.
1: Бас тэр нэг янзаараа байна уу хоочнаар.
2: Аа тэр яг хөмжиж өсчихээ бас санаа зүрхгүй одоогийн хүчтэй бас яриж байгаа жоохон юу яхаар болсон чинь санаа зүрхгүй шиг санагдана. Тэгээ бас төөлж үднэ.
1: За за тэгэд өнөөдөр болох үед бас та одоо ээжийнхээ тэр сайхан гарын урныг авч ухааны урны авч одоо өөрөө бас дэлгүр хоршоо болгож үйлс болгож цогцолж явж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ховцсны борлуулга захиалгын байдал ямар байна?
2: Борлуулга зүгээрээ жилжилтэн бас 30-аас 40 жах ховчсон очихно.
1: Үжимчин төрлөг гэдэг бас ондон газрын төрлөгөөс илүү онцлогтой эмжээргэн за тэгээд хуар даруулг гэн зах гэн товч гэн өөрөнгөсөн онцлогтой энэ үед бол хүний гарын уран илүү орох уу те бараг л бүр гараа татах нь илүүтэй байгаа.
2: Тийм одоо ингээд бүр гараараа өмжих одоо тэр угалж хуар ир дарах гэдэг хавах болон хаваах гэнэ үгүмч хаваас.
1: Тийм тэр хаваасаа бүр гараар дарах уу?
2: Үнээр хаваас бүр гараар шүү. Хаваас дөрөв машинаар явах арга юу байхгүй.
1: Аа.
2: Бүрийг гараараа үлдээхэд
1: Тэрлэг өмсдөг хүмүүсийн дотор бас нэг өнөө жил би нэг үжимчин тэрлэгтэй болчихомсон гэдэг бас мөрөөдөл байдаг шүү. Тэгэхээр энэ тэрлэгийн худалдаг үнэн ч гэсэн энгийн тэрлэгээс илүү үнэтэй. Тэ мэ?
2: Тийм. Тийм. Тэгвэл халаас тэр жаа тэрлэг нь юм зүгээрээ хамшин юу нэмтгэ. Чи хаваастай өгөлттэй юу болоо ирлээ үнэтэй болтно.
1: Хаваастай болвол баг тэгштгээд нэг тэрлэг хэдий хурж ийн. Орой хорж ийн хашаар.
2: Өгөл жинтэй болоо ирэх юм бол түм айчих шүү.
1: Хөө.
2: Мөн гарч ихс бэ нүх.
1: Тэгэхээр та одоо төмний дээлийг жилд одоо бараг 30-аад жахалаад аваад байна гэсэн үг юм уу?
2: Эдлгүй. Герман одоо тийм юуних герман жаа төлөг юм уу?
1: Аа.
2: Одоо шинэ маягийн юм уу? Тийм төлөг төс бэна. Би ч одоо дунд нь өөр юм бас хийх үү чад одоо.
1: Өөр юм гэхээр таны торгон хуар уралж ийн гэж сонслоо. Бас цаашаа борлуулж ийн гэж сонслоо. Торгон хуар гэж одоо ямар хуарыг заагаад байгаа юм бол
2: Торгон хоор одоо торгоорон дээр төлөв очиход л одоо тэр өссөн сайхан юу. Одоо яг Монголаар хэлбэл Америкт хоор гэж хэлж байна шүү дээ. Тим хоороодын одоо тэрийн би 24 оны нэг сарын 12 нэ төмөв үеийн нэгдэр 99 ирсэн хийс. Тэгээд одоо жасан дээр 99-ийн тоогоор гатгаж гаргасан.
1: 99-ийсэн цасан дээр 99-ийсэн одоо тийм яг тооны одоо тэр үжилбэрийг харуулсан гэсэн үг юм байна тийм ээ.
2: Тийм миний оноо 90 тугаар жамын юу гэсэн одоо тэр игэн юу гэж. Чигч гатгаад одоо
1: тэр торгон хуар гэдэг одоо юу вэ? Англиний зүйл тийм үү? Эсвэл нөгөө нэг гардаа бариад ингээд хос хүмүүс амархуудын тэр мөн үү?
2: Ахаа тийм бас байна. Англиний зүйл тас байна. Үснээ гатхууранд бас ингээд
1: аа ер нь баг гар уурлал тийш орж байгаа юм шүү дээ тийм ээ.
2: Тийм гар уурлал тийш одоо торгон хуар чинь
1: Тэгээ энийг бас ер нь одоо дээл төрлийнхөө нөгөө өөдс бүсээр ашиглаад дахин ашиглаад ингээд дээр нэмэлт тасалт хийгээд шинээр одоо бүтээгээд байгаа гэж ойлгохгүй.
2: Тий, чигж хийсэн.
1: Таач бас өстэй нөгөө зүгээр суухаар зүлгэж суу гэдэг шиг зүгээр суухгүй ер нь бол их ажилт бүсгүй юм аа.
2: Одоо яг зүгээр суух дийхгүй.
1: Малдар явжсан юм чи гэдэг ч та. Манай аав гэж бас одоо манай энэ хотод ирчихэж чинь зүгээр сууж чадахгүй байна. Нэг зүлгээд энэ тэргээд өнцөг болонгүй юм хийгээд гүйгээд байдаг. Тэгэхээр та бас хөдөөд бас ингэдэг утгаасаа өнөөдөр хотод одоо бас хотын уурсгалд маймаа шомаа хийж борлуулгын захаалгын байдал авж ийна гэдэг үл хүндэмэл бас л яг тэр боргоч малчин хүний жангараал зүгээр сууч чадахгүй юм байна.
2: Тийм одоо яаж чадахгүй жоохон нэг хоёр чиг суунах юм байна. Одоо хээрийн чиг шиг санагдана яа. Хээрийн чиг зүгээр өнгөцлөг батнаа.
1: Хөдлөмөрч хүн азалч хүнд одоо цаг алдахгүй гэдэг шиг нэрээ бас тий. Тэгээ энэ торгон хоорын одоо борлуулга ямар байна? Хэрэгчээ нь ямар байна? Голцоо ямар хүмүүс авж байна?
2: Одоо борлуулга бол их сена нийтний бий л одоо 3 сарын 8-нд тэр бүх хоори бүрий борлуулж барсан. Минийс 3 дөрвөл хийсэн. Тэрний динкнийс бүрий борлуулж өгсөн. Өнөө жил бас зүгээрээ өнөө жил бас нэгж байгаарай борлуулчихье. Одоо торгон хоороос нь мэдлээд одоо нэг өнөө юу хоори бас шифрээр хийхээс боловсрж байна.
1: Шифрээр яа?
2: Аа.
1: Та өөрөө шалсан шихэр энтри хийж ингэсэн. Одоо шихрээр одоо тийм хуар хийнэ гэсэн үг юм уу?
2: Аа, тэрий одоо бас сурч байна гэдэг чи яасан та.
1: Сурхад насны хязгааргүй гэж.
2: Тий.

0: чухам насны хязгааргүй эргээд сурлаад сурулчаад хүн болох юм бишээ. Эргээд одоо юм хуарийн бол одоо 3 сарын 8-ийг юм уу, Дашин баяр юм уу, одоо Үгийн баяр юм уу, ийм юм уу дөрөс хүн авнаа. Тэгээд зүгээр чиг бас аваад ихгүй. Одоо жирэм бас ярьж ирсэн. Энэ хуарийн өнгөд сайхан шихрээр ийж болдоггүй юм уу? Өнөө жилийн 3 сарын 8-даас миний ахтунаас хэл шихрээр ийж болдоггүй юм уу? Тэгвэл идэхгүй юм даа гэнэ. Тэгвэл би одоо дараа нь шихрээр ийж өгье даа гэсэн. Шихрээр ийж болно гэж.
1: Тэгэхээр өдр шихрээр хуар хийний гэдэгс одоо ямар хонтой хэв суулт хийх юм уу?
0: Тий, хөрөв дэнаа. Тийм үү.
1: Аа. Одоо ч одоо баг бодож гарахгүйгаас би шийд чадахгүй юм байхгүй гэдэг шиг тий.
0: Тийм тийм.
1: Сэтгэл бодоод шинчилж чадах юм бол цаана нь одоо хийч гэрүүл тийм нөгөө нэг бараа бүтээгдэхүүнүүд бол байдаг. Тэгэхээр тэрийг ашиглаад одоо шихрийн хуар гэдэг яг юу ямар шихрийнхээ одоо юг нь юугаар хийнэ? Сүү цагаар хийх юм уу?
0: Йоо.
1: Найрлагын юугаар хийх вэ?
0: Бүр юм сүүгээр хийж болно, шарсаар нь хийж болно. Йоо, шарс жоохи одоо бүр хийж болно шүү дээ.
2: Үндэд сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээлэл мөрдлөг тусгай програм энэ төрөлд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянах чигрэлт туя нэвтрүүлэгч Алтан Дүш бүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Туурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан дулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхээ энэ удааны дугаараар их шиг 2024 оны чингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон бүжиглий гэсэн дууг дуулсан сууныг соргог нахаатай хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу?
3: Өхий 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуу бол Сүүлэг Соргог нахагийн дуусан
4: Бүжиглий гэдэг.
3: Яасан
4: гэдэг нь шинэ.

0: намайг саруугийнхаа гэдэг. Тэгээд өөрөө жүүж юм чинь нутгтай. Тэгээд одоо бол жүн сүнд хошууны улаан бичирт өртийн дуучнаар ажилддаг.
1: Намайг Соно гэдэг. Мөн зүүн сүнд нутгаар зүүн сүнд хошуугаар нутгтай. Одоо мөн зүүн сүнд их улаан бичирт ажиллаж байна. Бүжгэлээ гэдэг болохоор бид хоёр өнгөрдөг 8 сар. 8 сарын үед хийсэн баха. Хэрэгцсэн баа тээ. Тэгээд бүжгэлээ гэдэг дууны тухай болохоор бид нар улаан бичирт ажилладаг болохоор банкын бас мэдээж одоо бүжгчд дуучтайхан хөдөө бууна. Банкын хөдөө бууж одоо ингээд улаан бичирийн одоо хөдөө буусан тоглолт хийдэг ч тээ. Тэгээд тоглолт хийгээд яг тэрийг нэг бас нэг харуулд юм уу гэдэг талаас нь бодож хийсэн энэ дог. Яг тэгэхээр бид нар ярддаг штэ одоо явж ингээд тоглолт хийхээр явах та хөх мөнгөнд тэмдрээр хөшгөн болгоод тийм ээ. Хөрс талтан дэлхийгээр тайзан болголооч юм уу чимлээ чим. Тэгээ энэс ингээд санаа аваад нэр нь бас ингээд дуу хийчихвэл бас бүгдээрээ бүжиглээ цэнгээ юм дуу хийвэл гоё чим болоо гэдэг тэгээд санаа аваад энэ дуу хийчихсэн. Хүмүүс баяр баяртай байг жаргалтай байг гэдэг талаас нь бодоод дууны үгээ өөрөөр бичсэн. Аян нас өөрөө цохос манай бас нэг инк толог гэж байна манай. Тийм манай найз байгаа тэгээд бид хоёр цуух. Цоочсон. Ингээд бид хоёр банк цуг ажилладаг болохоор нэг нэгнийхээ одоо дуулахыг мэднэ. Тэгээд нэгнийхээ бас одоо хэр зэрэг одоо дуулдаг бие биендээ одоо хэр зэрэг урам өгдөг одоо бие биендээ хэр зэрэг урам өгдөг гэдгийг одоо мэднэ шүү дээ бид хоёр. Тэгэхээр дууган гаргах чад бүтэж гаргах чад тэгээд бодчаад яах вэ? Нэг эмхтэй дуучтайгаа дуулчихвал гоё аа гэдэг. Тэгээд тэгж бодоод сарга нахарагаа ярьсан. За, нөгөө юм нэг дуу гартлаа. Одоо мэдхгүй болох юм уу? Мэдээж бид нар ч уран бүтээл хийх гэсэн шүү дээ. Тэгээд мэдхгүй ямар болох юм бол чи таах юм бол яах юм бол гэж энэ самаас асуугаа. Сүнж сонсч үзье яа гэж. Тэгээд барин дуудаад студент дуудаад гурулаа сонсч үзсэн. Тэгээд шууд эрэмд шууд бууж байгаа юм чи. Яг л энэ дуулах хэвээр нэг дугаар бадгийн эхлээд үл энэ дуулах хэвээр гэж яг л тэгж битсэн юм шиг. Тэгээд хэлчихвэл бас өөрийгөө магтчих юм байна. Тэгээд яг тохирцсон байсан. Тэгээд бид хоёр дуулсан да. Сарганд хай
2: анх
0: их гоё. Ер нь ингээд энэ хөдөлтөө ингээд эхлээд харьчихгүй үед наад чугаа юм шиг гэсэн гоо яг нэг их тэгэж амар надад үлийг нэг бүдүү уран бүтээл хийгээд ингээд тэнгэж гэсэн тийм их даралт авчихсан. Зүгээр л ингээд хоорондоо наадад мадцсан юм шиг их хөөрхөн штэ гэд. Үг мөгийн нэнэд үчин зүгээр л наадж байгаад ингээд бичээд гаргацсан. Би өөд ингээд хажууд нь үжижсэн юм болохоор сайн мэднэ гэсэн үг.
1: Тэгээд өлөгч аваад явахад штэ энэ дуугийг одоо зүгээр л ингээд нэг актер бид нар ингээд дуу хийнэ дуу бичнэ амар тэгээд амар нэг текстнийхэн оронд байна шүү дээ. Зүгээр л зүгээр ингийн нэг энэ дуун дээр учиргуу нэг шүлгэн нэг ингээд уян галтсан тийм учиргуу актер тэгээд тийм юм байхгүй. Аян дээр нь ч гэсэн нэг актер гитсэн юм байхгүй. Нэг актер тийм гүчр юм байхгүй. Зүгээр л ингийн дуу зүгээр л ингийн. Тийм ам зүгээр л байгаа бай. Яг л бид нар улаан бичрийн тоглогчид ямар байдаг вэ? Яг тэр байдаг байдлаараа л зүгээр хийж гаргасан. Тэрнээс биш нэг актер нэг энэ дуугийг гоё болгох гэсэн. Үнийг ч гэсэн нарилаг хийн ингэн тэгнэ гэсэн тийм байхгүй.
0: Надад их хөөрхөн санагдсан ингээд. Одоо ч сонссон чи их хөөрхөн санагддаг. Би үл их гоё ингээд хүлээж авсан энэ дуугийг. Ингээд наадж байгаа юм шиг их гоё санагдаад. Ярилт наад нэг их тийм амар.
1: Бидний одоо улаан бичрийн зориг санаа болохоор ч одоо мэдээж энэ төлөвлөгөө ард түмэндээ үйлчлэх гэстэй. Тэгээд одоо одоогийн нийгмийн одоо дуу хоолой болох ёстой. Тийм болохоор улаан бичрийн тоглолт гэцүү хүн харахад зүгээр бид нар тайзан дээр тоглоод бүчгэлээд дуулаад. Гэхдээ гэцүү ард талд нь бас амар арван бэлдэх юм байна. Банк бэлдэж их ёстой. Тэгээд банк бас одоо ямар ч байдлын бас мэрэгжил боловсруулсан банк дэслүүлж хэрэгтэй. Тэгээд шинчлэх хэрэгтэй. Үгүй бол тэр нэг байдалтай ингээ байгаад бол бас хөгжихгүй шүү дээ. Тийм ягаад ийм дуу ягаа улаан бичирт байж болохгүй гэж тийм аа. Заавал хүмүүсийн бодол бол тийм биш юм л шүү дээ. Хүмүүсийн бодол бол улаан бичир гэсээр л аа нэг дээр нэг үе юм байж гисэн тийм одоо урлагийн одоо юу гэдэг тийм урлагийн бүлгийн хитргээ боддог юм шиг үлээ. Гэхдээ тийм биш шүү дээ. Улаан бичирээс бас гой гой уран бүтээл гарч болно. Улаан бичирээс бас залуу уран бүтээл гарч болно. Залуучуудын санаанд нийцсэн уран бүтээл бас гарч болно шүү дээ гэдгийг бас тийм бас бодох хэрэгтэй юм лээ.
0: Сумны хошуур. Унн гоё амттай.
1: За, за барыг тийм дээ. Өнөө нэг бид нар ч яна сум дамжиж явж штэ. Сум дамжаад хилд очоод тоглоно, хилийн цэргүүдэд тоглоно. Тэгж барчгаад буцах үедээ сум дээр хоол идэх байх. Тэр амттай. Аа, штэ амар амттай.
0: Унн гоё.
1: Хошуур ч яаж хошуур,
0: сум хошуур. Хошуур. Хошуур.
1: Ямар ч юм холын юм байхгүй штэ. Зүгээр л аа сум ороод имээ идчих үлдээ. Хошуур идэв болчих.
0: Тэр махсахын дүүрээ гоё штэ.
1: Яг яриг боцсан асуудал. Аа мэдээч уран бүтээлчийн хувьд мэдээж уран бүтээлч хувьд бид нар одоо энэ одоогийн энэ байгаа энэ одоо нийгэмдээ уран бүтээл шинэ уран бүтээл хийнэ гэдэг ямар хэцүү. Ягаад гэхээр одоо та сая ярьсан асуусан шүү дээ мөнгө төгрөгийн тал дээр яаж одоо зохицуулж одоо уран бүтээлдээ хийдгийн гэх ухааны юм асуулаа шүү дээ тийм. Их хэцүү. Ягаад гэхээр жишээлбэл өнөөдөр бид нэг дуу хий магадгүй их мөнгө зарцуулна, бага мөнгө зарцуулна. Тэгээд мөнгө төргөө зарцуулаад, хөдөлмөрөө зарцуулаад нэг сайхан дуу хийгээ гаргах чинь. Нөгөө дуу чинь гарсан дуугаараа бид нэр тэр зарцуулсан мөнгө олж ирч чадахгүй байх. Одоогийн байн цагт. Мэдээж хойшод хожим бол гоё болох байхгүй гэж бодсон тийм үрлэг. Өвөр Монголын урлагийн

0: хөгжөөд бас хэмжээ хүрэн штэ. Одоохон нь бол юмрэхгүй байна. Тэгэхээр чи бид нар хэцүү штэ. Бид нар одоо нэг уран бүтээл хийхэд чинь зоос зарахгүй лээ. Яагаад тэгэхээр одоогийн уран бүтээл чинь бас үрдэгтэй амдан. Чанартай их штэ. Бид нар ч өөрийнхөө ботсон нэг тэрнийг дувшинд за би нэг ийм хэмжээтэй дуучин юм аа. Би нэг ийм багстай. Би ийм чанарын одоо хэмжээнд оцсон тийм уран бүтээл хийх ёстой гэдэг тийм юу байж та тийм ээ. Тэрийгэ баримтлаад хийхээр их мөнгө төгрөг зарцуулдаг. Тэгэхээр тэр мөнгө төгрөгийг болохоор тэр дуугаараа очиж орж олж ирч чадахгүй. Тэр энэ дээр нэг жоохон тийм одоо юу гэж хэлэх юм. Сайхан цаг ирэх бол гэдэг бас уран бүтээл хийгээ. Оюуны өмч бол заавалч байх ёстой. Яагаад тэгэхээр мэдээж одоо бидний уран бүтээлчийн одоо хуваар бол бид нар жишээлбэл мөн дуугар жишээ авч хэлэхэд нэг уран бүтээл хийх гэдэг тийм ээ. Нэг уран бүтээл хийчихээ. Тэр уран бүтээлчин мэдээж бидний одоо тэр байдаг тэр оюуны одоо тэр сэтгэл санаа шингэж тийм ба тэр байдаг тэр санаа одоо агуулга шингэж энэ уран бүтээл гарч ирнэ. Нэг уран бүтээл мэдлэн. Энэ үед энэ уран бүтээлийн чинь жишээлбэл өөр хүн ашигласан байгуул яах вэ? А энэ уран бүтээлээс чинь өөр хүн одоо мохорихад ашиг тийм ашиг орлого олсон байгуул яах вэ? Энэ уран бүтээлийн чинь өөр хүн чамайг дураагаад ч юм уу чиний энэс одоо мохорихад хулгай хийж аваад тэгээд одоо ашиг олсон байгуул яах вэ? Тэгэхээр бид нар заавалчгүй өөрийнхөө уран бүтээлийг өөрсдөө заавалчгүй сайн одоо хамгаалж оюуны өмчийн сайн хамгаалах хэрэгтэй. Ер нь тэгжиж бас энэ одоо урлагийн юм дээр бас илүү хөгжих юм болов уу цаашаа илүү явах юм болов гэж бодож байна.
1: Боловсрлын гэрдээ ороод микрофона нээлээ. Дуугаа хамаг дээр нь тавила. Гэтэ энэ хоёр бахраа өгвөл амар гоё онгой шүү. Би үл тэгдэг. Амар гоё онгойгоо өвчдөг. Дуу дуулахаар уу?
0: Бахантлаа миний хувьд ч гэсэн адилхан байх. Сайхан дуу дуулаад юм уу? Нэг бол сайхан дуу сонсно. Банк дуу сонсох хэрэгтэй. Ян цолгоны хөгжим сонсох хэрэгтэй. Тэгээд хөгжим сонсоод та юм уу эсвэл өөр өөрийн сайхан дуулах гэдэг бас гоё боловчтой шүү.
1: Нэг их олонтой нэг их тэгж амар нийшд дийлэхгүй гэдэг юм уу юу гэдэг. Би бол өөрөө биеэн тэгж ойлгодог шүү те.
2: Өөрийнхөө нэг жижигхэн өртөг шүү.
1: Аа заримдаа тэгж санагддаг анаадад бол. Гэтэ яг өөр дотны яг басцсан найж нар шиг та хажууд бол бас гайхаа. Өөрийнхөө байгаад байдаг.
0: Миний хувьд өөрийгөө тодорхойлох зан чанар гэхээр их ярих туртай. Авто бодоод байгаас чи ариун юм ярах тартай мэрэглэх тартай. Тэгээ тэргээр бас хүнд танигдсан болоо. Нэг бол жоохон тийм нэг овертай талаараа хүнд илүү танигдсан болоо гэж боддоо. Яг тэгэхээр жоохон ингээд нэг овертаад ангаад нэг овертай тийм нэг хүний нэг төлөв байдсан шүү дээ. Тэр нэг овертай харагдахаар хүмүүс чи ингээд энэ ямар овертай ингээд. Тэгээд хүмүүс муулаад эхлэхээр амар амархан танигдсан биш шүү дээ. Ярн тиймгүй юм биш. Яа дан сайлаад ингээд махтаад байгуул хүмүүс амархан танихдаггүй. Хүмүүс авал хүний муугийг харах муу өнцгөр амар ингээд нэг өвгүй өнцгөр ингээд харахад амар амархан байдаг дуртай байдаг штэ. Тэр өнцгөр очиж хүмүүс бас танихдсан болов уу гэж боддоо штэ.
2: Ярилт төгснөй баярлаа. Баяр хүрэн бүтээлүүд амжилт хүсье.
1: Заа. Баярлалаа.
0: Баярлалаа.

0: хүмүүстэй сонсогчд. Сая та бүхэндээ суунаг соргог нахаатай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсоглоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянахч дээж нэвтрүүлэгч Журамтаг хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: ‘学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式。’ 树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: 도바라조김 몽골 힐니 네프트루드긴 토리 몽골동 도스가 네프트루드.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Таван сарын дөрөвний жорог санааг бадруулж агуу их цаг үед осолтгүй байх хэрэгтэй. Энэ бол Си Цзиньпингийн 5 сарын дөрөвний хөдөлгөөний 100 жилийн ойг дурсгах их хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Өнөөдөр бид Дундад Улсын Өвхамд намын удирдлага доор Дундад Улсын Онцлогтой Нийгэм Журмын замыг нээж Дундад Улсын Онцлогтой Нийгэм Журмын онлайн системийг бүрдүүлэн Дундад Улсын Онцлогтой Нийгэм Журмт байгуулыг байгуулан Дундад Улсын Онцлогтой Нийгэм Журмын соёлыг хөгжүүлэн Дундад Улсын Онцлогтой Нийгэм Журмыг ахиулж шин цаг үед оруулжээ. Дундад Улсын ард түмэн, урд түмэн байгаагүй замын итгэл, онлайн итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлтэй болжээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтад урд өмнө байгаагүй гэгэн сарвал ирээдүйд тодорсон байна. Шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучуудын хөдөлгөөний гол сэдэв, шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучуудын хөдөлгөөний чиглэл, шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучуудын үүрэг хариуцлага бол Дундад Улсын Өвхамт намын удирдлагыг баримталж ард түмэнтэй хамтаар хос 100 жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын Дундад Улсын зүүдийг биелүүлэхийн төлөө тэмцэхэд оршин. Залуучууд бол бүхэл нийгмийн хүчний дотор хамгийн идэх үедээ хамгийн цог завхаатай хүчин мөн. Улс орны хүсэл эрмжлэл залуучуудад бий. Үндэсний ирээдүй залуучуудад бий. Өнөөдөр шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучууд Дундадын үндэсний хөгжилтийн хамгийн сайн цаг хугацаанд оршиж, гавья байгуулж, үйлс бүтээх, олдхуя бүрэх хүний амьдралын тохиолд таарж байгаа бөгөөд бас их үүргийн тэнгэрээс энэ хүндр өгсөн цаг үеийн үүрэг хариуцлага тулгарч байна. Шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучууд 5 сарын 4-ний жориг санааг үргэлжлэн бадруулж, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүргэн болгож, намын хүсэл, ард түмний хүсэл эрмжлэл, үндэсний хүнд найдлагыг хүсэрдүүлгүй. Манай энэх агуу их цаг үедэн осолтгүй байх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон

нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давсан эрин үеийн дундад улсад дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

1-дүгээрт шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд алсгэтийн хүслэнг бий болгох хэрэгтэй. Залуучуудын хүслэн итгэл зориг нь улс орны ирээдүйтэй холбогдож байдаг. Залуучууд алсгэтийн хүслэнтэй эрс бат итгэл зоригтой байх бол нэг улс нэг үндэснээ шантаршгүй урагшилхын хөдөлгөгч хүч юм. Залуучууд алсын хүсэл зорилттой байвал өрлөгөглөн урагшилх далд хүчнээ хөгжөөж чадна. Ингэвэл залуу занд нас нь залуургүй завшиг тогтбргүй болохгүй юм а. Энэ нь яг богд мөргөд болоо юу хэмээн жориг шууд басу богд мөргөд болмэ. Эрдэмтэн мөргөд болоо юу хэмээн жориг шууд басу эрдэмтэн мөргөд болмэ хэмээхийн учир юм а. Залуучуудын амьдрахын харалт адил бос ажил мэрэгжлийн сонголтчж өрөөтэй байдаг гэвч өөрийн өчүүхэн биегэн агуу их их улс ба агуу их ард түмнийхэн дунд уусгаж цаг үетэй хамт урагшлан ард түмэнтэй ховж яган хамтдахаа бол сая амьдрахын үн өртгөн нэн сайн бийлүүлж амьдрахын ахуй байдлаа нэн сайн дэвшлүүлж чадна. Эх орны хэрэгчээ болон ард түмний ашиг тусаа салбал биеэн л тоогсод бүхэн чүм явх тутмаа мохордох эвчүү орчинд орох болно. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд марксийн үжилийн тухай итгэл бишрэл дундад улсын ончлог бүхий нийгэм журмын тухай итгэл зориг дундадын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүудийн тухай итгэл зоригийг бий болгож ард түмний дунд гүнжгэрэн шин цаг үеийн шин орчинд очиж хүслэн итгэл зоригон үйлс цогцлох тэмцлийн дунд чангатгаж шинийг үүдэж үүдэн бүтээх дунд залуу насны гэрэл гэл байгаан сачруулах хэрэгтэй.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд огтын хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сургам хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, бүр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

2 дугаард шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд агуу их эх улсан хайрлах хэрэгтэй. Хүн гэж явахын хамгийн том явдал бол улсан хэрхэн хайрлахын мэдэх явдал мөнгөж

Сүнжуншан авгай хэлсэн юм. Нэг хүн усан хайрлахгүй чаашлаад их усаа мөхөлж, их усаасан урахад хөрвөл өөрийн улас ба дэлхий дахинд ч юм нүүрэн ихэр барсан явдал болох бөгөөд бас хөл тогтох гажиргүй болох юм. Дундад улсын хүн бүхэнд авч хэлбэл улсан хайрлах бол түүний ховны хариуцлага болох бөгөөд мөн ч үүрэх хариуцлага мөн хайрын уяа сэтгэлийн холбоо мөн. Шин цэгүүийн дундад улсын залуучуудад авч хэлбэл их улсан хайрлах бол оршин тогтнохын үндэс чадвартан болохын суур мөн. Одоо үеийн дундад улсад их оронч үйлчлийн мөн чанар бол улсан хайрлах, намаа хайрлах, нийгэм журмын хайрлахын дээд хэмжээгээр нэгтгэхийг баримтлах явдал болно. Шин цэгүүийн дундад улсын залуучууд намын үгийг сонсож, намаан дагаж, улс орныхон төлөө, ард түмнийхон төлөө санаашрах бодол ба улсан хайрлах, ард түмнэн хайрлах сэтгэлгийг өвөрлж, их улс ба ард түмэнд тасралтгүй ховь нөмөр үзүүлэн, насан туршдын чин сэтгэлийн чармайлга ба чаргуу тэмчлэр эх оронч үжилийн хайр сэтгэлгэн илрүүлж, эх оронч үжилийн агуу их тугийг ямагт сэтгэл зүрхэнд намруулах хэрэгтэй.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнэ, чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд өгтийн хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гуйвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

3 дугаард шин цаг үеийн дундад уусын залуучууд цаг үеийн хариуцлагыг үүргэлэх хэрэгтэй. Хариуцлага үүргэлхийг цаг үе урайлж байна. Үндэснээ хөгжүүлэн мандуулах бол залуучуудын хариуцлага мөн. Залуучууд аглах ой тохиолд бас у тэгш тал болгож, өөрм тал тохиолд бас у ой мод ургуулж, элс манх тохиолд бас у худаг малтаж булаг ундруулах амьд сургах хүснэр бэлхэн байдаг гэж Лүшин авгай хэлсэн билээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шин аян замд хүнд их шалгалтыг арга чааж, хүнд их аюул түгшүүрийг хориглох, хүнд их хар саадыг ялан давж, хүнд ночтой зөрчлийг шийдвэрлэхэд хүчрийг сүрэн урагшилж, чөөж төрөн гарах үүргэллийн жориг санаа тулгам шаардагдж байна. Залуучууд ч юм хүнд үүргийг жоригтой үүргэлж хүчир бэрхшээлийг жоригтой ялан давж аюул түгшүүртэй жоригтой тэмцэтгэл юм бол дундад улсын онцлогтой нийгэм жирм амьдлах хүчнэр бэлхэж сэлгэх хүчнэр бэлхэж хүсэл өрмжлөөр бэлхэж чадна. Залуучууд юунаас ч айхгүй жоригтой ажиллах хүчир бэрхшээлтэй байх тутам өрмхөн шуурхай урагшлах хатан жоргийг баримталж цаг үеийн урсгалын өмнө өрлөгөглөн зогсож цаг үеийн хошууч болохоор чармайх хэрэгтэй. Хайн сүвгчилж туршин оролдохыг аюултай явдал гэж үзэх, хүнд үүрэг үүргэлэн урагшилхийг хонжигдох явдлаар бодох, өчүүхэн асартор жайлан очиж өөрөн эжин суух хариуцлагаас жайлах альваа үжил санаа ба үйл ажиллагаа бол чүм байж болохгүй юм а. Чүм явдал бүтөө чадахгүй хүний амьдралын баяр баясгалыг үнэнхүү хүртгэж бэрх юм а. Шин цаг үеийн дундад уусын залуучууд энэг цаг үеийг нандгинж цаг үеийн үүрэг хариуцлагаан үүргэлэн хариуцлага үүргэлэх дундад давтагдсан боловсрж хариуцлагаан гүйцэтгэх дунд өсөн байж ижи шин цаг үеийн өөрчлөлт нөөлтийн уудам орчинд ур жалуу насны гэрэл гэлваагаан сачруулж дундад уусын жүүди бийлүүлэх урагшлалт хөөчлөлтийн дунд хүний амьдралын баатарлан урагшлах цог зяхаагаан илрүүлж ёс суртахуун оюун ухаан бие махбод гоо сайхан хөдөлмөр зэрэг бүх талаар хөгжсөн нийгэм жирмийн бүтээн байгуулагч ба залгамжлагч болохоор чармайх хэрэгтэй.

0: Хэрэгэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Дөрөвдүгээрт шин цаг үеийн дундад усын залуучууд зоригтойгоор эрэл хөглөн тэмцэх хэрэгтэй. Тэмцэл бол залуу насны хамгийн үзэсгэлэн сайхан дэвсгэр өнгөмөн. Хүн төрөлхийн 200 наслах итгэл зориг байбаасу хөрхрөх усныг 3000 гажирлавтай дэлсэн туулмай. Үндэсний сэргэн мандалтын үүрэг хариуцлагыг тэмцэл түшиглэн биелүүлж хүний амьдралын хүслэнгийн даруулыг тэмцэл түшиглэн дэлгэх хэрэгтэй. Өргөө олон ард түмэн ялангуяа үе үеийн залуучууд хойно хойноосоо жалгаа жалгаагаар шаргуу хатуужилтай тэмцсэнгүй юм бол дундад улсын ончлогтой нийгэм жирмийн шин цаг үеийн өнөөдөр байж чадахгүй. Нинч дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх маргааш байж чадахгүй. Олон зуун жилийн турш дундадын үндэстэн гаслан жавлан хаширтал амссан боловч аль нэг удааны гаслан жавлан нь ч бидний сүс жоргийн мухаж чадсангүй. Эжистэн чүм манай үндэсний жориг санаа сүс жориг хүчин чадлын удаа дараалан дээшлэхийг айхуулсан юм. Өнөөдөр манай амьдралын нөхцөл сайжирсан боловч бид тэмчлийн жориг санаагаан өчүүхэн ч орхигдуулж болохгүй. Дундад улсын залуучуудын үр тэмчих сайн уламжлан өчүүхэн ч хайж болохгүй. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх шин аян замд хүнд нүсэр үүрэг тулгарх нь жайлшгүй бөгөөд хүчир бэрхшээл харсаа тэрчлэн догшин салхин шүрүүн давлгаан тохиолдох нь жайлшгүй юм а. Энэ нь бидний төсвөр хатуучилтайгаар тэмчих зориг санааг бадруулахыг онцгойлон шаардаж байна. Тэмчил нь хангинам ураа тэдий биш, харин баг явдал нэг бүрийг сайн хийх, үүрэг нэг бүрийг биелүүлэх, хариуцлах нэг бүрийг гүйцэтгэх тунд жориг санааг илрүүлсэн байх хэрэгтэй. Тэмчлийн зам ялгам урагштай биш, зөндөн саад додхор их. Хүчир бэрхшээл олон байдаг. Хүчрхэг идэтэн ер нь нугарал бүдрлийн дундаас тасралтгүй өрлөхөглөн босч хэжээд шантаршгүй байдаг. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд жоригтойгоор цаг үеийн өмнө өгнөнд өрлөхөглөн урагшлагч, зам нээгч, ховь нөмөр үзүүлэгч болох хэрэгтэй. Альва хүчир бэрхшээлээс өчүүхэн ч айхгүйгээр давлгааныг жүсэн зам нэн урагшилж, харсаадыг ялан давах дунд үйлс чогчилж, хүчрийг тулан бэрхийг давах дунд амжилт бүтэмж гаргаж, залуу нас ба ариун хөлсөөрөн дэлхий дахныг гайхам бишрүүлэм шин гайхамшгийг үүдэх хэрэгтэй.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Тавдугаарт шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд чагаарсан эрдэм чадвартай болох хэрэгтэй. Залуу нас бол эрдэм чадвараа давтан боловсруулж, авьяас чадвараа нэмэгдүүлэх шижир алтан цаг үе юм. Чил залуу насаан талгаар өнгөрүүлж бүтөөсөн юмгүй бол басу чагаан буурал болж өтөсний хойно гэмшвч оройтмай. Одоох цаг үед мэдлэгийн шинчлэлт тасралтгүй түрхсэж нийгмийн ажлын хуваарлал өдөр ирэх үе нарилгажиж шин мэрэгжил, шин загвар, шин нөөлтийн хөлбөр байдал тасралтгүй илэрж байна. Энэ нь залуучуудын авьяас чадвараа бадруулан чог зевхаагаан илрүүлэхэд өргөн удам тавчин хангасан бөгөөд залуучуудын чадвар хөв чанарт нэн өндөр шин шаардлага дурджээ. Өөрийн амьдралын хүслэнгэн биелүүлэхэд эсвэл цаг үеийн ариун дархан үүргэн үүргэлэхэд залуучууд цөм залуу насаа нандгинж залуу насандан осолтгүй байж шинжлэх ухааны мэдлэгийг чармайн суралчин эзэмшиж дотоод хөв чанараан дээшлүүлж чагаарсан чадвартай болж давтагдан өөрийн сэтгэхгүй хараа үжил санаа ойлгохт хүн танилтын төвшнөн явах тутам түрхсэж байгаа цаг үеийн хөгжилтийг дагж амжуулах хэрэгтэй. Шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд суралцах тулгам сэтгэлгээ чангатгаж, өлсөж умдаалсан мэт шамдан суралжиж, марксийн үжилийн зогсолт үжилт аргыг чармайн суралжиж, шинжлэх ухаан соёл мэдлэг болон тусгай мэрэгжлийн ур чадварыг чармайн эзэмшиж, хүн нийгмийн хөв боловсралан чармайн дээшлүүлж, суралцах тунд мэдлэгээ нэмэгдүүлж, жан чанараа давтан боловсруулж, Ажлын дунд авьяас чадвараа нэмэгдүүлэн эрдэм чадвараа давтан боловсруулж, жинхэнэ эрдэм үнэн мэдлэгээрэн ар түмд үйлчлэн, шин үүдэлт, шин бүтээлтөөрөн улс орондон ховь нүмер үзүүлэх хэрэгтэй.
0: Өөрчлөлт нээлт ин бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч, Төрийн Монгол Дуу.

6 дугаарт шин цаг үеийн дундад улсын залуучууд зам мураал хөв боловсрлаан давтан боловсруулах хэрэгтэй. Хүн мураалгүй бол бас тогтонч эс чадмаа. Зам мураал бол хүн болохын үндэс мөн. Төгс сайндар хүрхээр чармайх бол дунддын үндэснээ ямагт ховиршгүй хүн мөсийн хөөчлөлт мөн. Манай бүтээн байгуулах гэж байгаа нийгэм жирэмт одоогчлсон хүчрхэг улс бодсын талаар хүчрхэг байхаар барахгүй нэнч оюун санааны талаар хүчрхэг байх хэрэгтэй. Оюун санааны талаар хүчрхэг байвал сая нэн удаан дамгай, нэн гүн чихмээ, нэн хүчин чадалтай бол чадна. Залуучууд зөв ёс суртахууны танилт, ухамсарт ёс суртахууны хүмүүжил боловсрал, идэх үедээ ёс суртахууны үйлдэлгийг нэгт уялдуулан тасралтгүй буян засаж ёс суртахууны бий болгож ёс суртахууны үндэс суурийг бат тавьж хүний амьдралын жаман нэн зөв нэн хол замнах хэрэгтэй. Төвөг бодлоонтой дэлхийн их ховсолтын өмнө зөв буруу ялган таньж төв ёсыг хэчин гүлэн сахих хэрэгтэй. Битгий хүн юу гэвэл тэгж сохор балайгаар дагаж дэрвэд байж болохгүй. Гадаад өдөөлөгд хандахтан бат хүчнэн хадгалж ёс төрмий чанга сахиж ажилч хоёр гар ба үнэн чи шудраг хөдөлмөрөөрөн сайн сайхан амьдралан чогчлох хэрэгтэй. Жавшин далимдуулахыг төвчиж мэрэглэн сэчрэх

0: жан суртлаас ёс суртахууны шим тэжээлийг хүртэх баатар хүмүүс болон цаг үеийн үлгэр дуурайлын бий дээрх ёс суртахууны хэв намбыг ойлгох, өөрийн буян тунгаан бодохын улмаас ёс суртахууны хөв боловсралаа дээшлүүлэхэд чадамгай байж, их моралыг ухаж, нийтийн моралыг сахиж, ховийн моралаа чандалж, жоос мөнгө шүтэх үжил, жаргаж чингэх үжил, хэт ховинчир үжил, түүхийн үгийсгэх үжил зэрэг буруу үжил санааг ухамсараасан эсэргүүцэн хориглож, нэн өндөрчтэй, нэн санаа ахуйтай, нэн чанарлаг амьдралыг хөөчлөдөн ариун чигч төв суртал, өрнөн бадрангу цог жавхаг нийгэм даяарт нийтэм дэлгэрүүлэх хэрэгтэй.
1: Си Цзиньпингийн төрийн засаг тухай номын тодорхойлолт.

Дундад улсын Өвхамт намын 18 дугаар их хурлаас нааш Си Цзиньпингээр ерөнхий шүүжий болгосон шин нэх хугацааны төв хорооны удирдах хамт бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг дагуулан урагшлалтын зам дээрх хүчир бэрхшээл ба өрсөлдөөнийг идэв хитээгээр аргацааж өөрчлөлт нээлтийг эрс говьшгүйгээр гүнзгийрүүлж төрийг засах систем болон засах чадварын одоохичлох байгууллалтыг ихээр түлхэн ахиулж дундуудын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундуудын хүслийг биелүүлэх хүчирхэг их хүчнийг нягтруулад дундад улсын өөрчлөлт нээлт ба одоохичлох бүтээн байгуулалтын шин аяныг эхлүүлсэн байна.

0: Дундад улсын өвхамт намын удирдлага доор Дундад улсын ард түмэн одоо яг Дундад улсын онцлогтой нийгэм журмын нэн өргөн уудам хөгжилтийн хөтийн төлөвийг хүчлэн нээж бий. Дэлхийн нийтээр Дундад улсад улмаас улам хараа сонгон анхаарлаа төвлөрүүлэх болжээ. Одоо үеийн Дундад улсад ямар ховролт үүсэх вэ? Хөгжиж байгаа Дундад улс дэлхийд ямар нөлөө үзүүлэх вэ гэдг нь явх тот маань дэлхийн нийтийн өргөн дэлгэр анхаарч байгаа асуудал болсон юм аа.
1: Си Цзиньпин Дундад улсын Намба төрийн хамгийн дээд удирдагч болсны хувьд төрийг засаж засгийг эрхлэх асуудлын тойронд улам жолон яриа нийтэлж маш олон шин үзэл санаа, шин үзэлт, шин өгүүлэлт дурдан түүхэн шин нөхцөл доорх Намба төрийн хөгжилтийн чухал их онлын ба бодит асуудлуудад гүн гүнзгий хариулт өгч Дундад улсын өвхамт намын шинэ хугацааны төв хорооны удирдах хамтын төрийг засах ойлголт хүм ба төр барих бодлогыг төвлөрөнгүй илрүүлжээ.
0: Дэлхийн нийтийн анхааралд хариулт өгч Дундад улсын хөгжилтийн ойлголт хүм, хөгжилтийн зам, дотоод гадаад төрийн бодлогын тухай Дэлхийн нийтийн танилт ба ойлголтыг нэмэгдүүлэхийн төлөө Дундад улсын төрийн явдлын хорооны сонин мэдээний алган гэр нь Дундад улсын өвхамт намын төв хорооны тулгуур бичиг судлах тасаг ба Дундад улсын гадаад хэлний хөвлийн тархалтын үеийн товчоотой хамтран Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэх номыг найруулан гаргасан юм. Хүндэт сонсогчдоо. Сая та бүхэнд Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухалын 3 дугаар батин агуулгаас сонсголоо. Тус чухалын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсно уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болд Баатар.
2: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн биеэр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэнэ.
3: Хөө нут алдам тоорон аа. Хөшигийн хонхил улаан асахт уул найбилэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн топчөг үргэлжилнэ.
4: Үжи нуур

0: олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодгаар бодсон Шангюн дурданг ховчис ойх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан ховцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүдэрт тодорхой харагдана. Цагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол ам нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутул болох юм.
1: Амьд ботсон олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийднээ хойч үеэн дурсан санагалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөжгийн Монгол эхлэнэ нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн бачхан өрхөн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн Аражуу телевизийн гэрэнхүү хорооно үндэснээ хэлнэ нэвтрүүлгийн төв газрын Монгол Аражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгэн мэд чилгэн жолгож байна. Энэ удааны тухаараар та бүхэнд тан улсын нэртэ шүлэгч Дүүфүүгийн шүлгийн бүтээлээс сонгож сонсох гор боллоо. Та бүхэн таалан болгоно уу?
0: Хант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрен үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх. Тан улсын үед уран жохоол утга соёл ихээр хөгжиж, яруу найрхийн сачирсан туяагаар дунд улс тэдий биш, дэлхий дахь урлагийн тавчин гэж гэрэлтүүлсэн. Тан улсын үеийн шүлгийн утга сэдэв өргөн дэлгэр байдаг. Үүнд тухайн нийгмийн бүрхэх харангуй байдлыг илчилсэн, ард түмнээ жавлан жүдүүрийг харуулсан, өх орном махтан дуулж шударга ус дайм байлдаа нэгжимлэн жигшсэн, Энх тайван жал жаргалт амьдралыг хүссэн мөрөөдсөн ба янах дурлалыг тусгасан олон агуулах багтаж байдаг. Жохолын стилийн талаар 5-7 үгийн эртнээ шүлэг, вэфу шүлэг, 5-7 үгийн тасархай бадаг болон хэмжээд шүлэг зэрэг олон хэлбэрийн хамарч. Дундад улсын шүлгийн агуулах хэлбэр айжим жохлох хэм хэмжээг шин төвшөнд хүргэсэн байна. Тан улсын шүлэгчийн дотор Ли Бай, Дуфу, Байжуи, Ли Хэ, Лю Юси, Думу, Ли Шан иннар яруу нарийн бүтөөлөөрөн дундад улс тэдий биш бүх дэлхийн хөвчөндөч алдар нэрэн мандуулсан юм. Одоо нөтрүүлгийнхэн эхэнд тан улсын үеийн нэртэ шүлэгч Дуфугийн бичсэн нийслэл хотноос Фэншэн Шэндур явхуя төрөгцэн 500 үсгийн шүлгийг сонсгоё. Тус шүлгийг эрдэмтэн сод билэх орчуулсан юм.
0: Нийслэл хотноос Фэншэн Шэндур явхуя төрөгцэн 500 үсгийн шүлэг. Дүүфү. Дүүлийн газрын нэгэн харж иргэн 40-50 хүртэл ухаан санаа бэдэв. Жичичи хоёр сайдлуга жирэгчүүлвээс жих хөдөөх төрсний одоо хэрэгсв. Бутан мэт бүдүн хөндий хоосон тул буурал болсон хойно мэндүүрэн жүдэм. Авсан дорвч хэрэг нэгэнт төгсөж аштын хүсэл бэйлхий эрхэлмө. Хар төрүүтний жил туусан өрөвдөөд халуун орохтол сүрс салдан гуням. Үеийн өвгөдтөн элэглэгдэх тутам би өрнүүн дуулал улам хүчтэй гармай. Тансаг сайхан уул уснаа хоргодох тангас далайн сэтгэлгүй бус. Богд жин дур учран төрсөн тул бушуу төргөн хахчаж төгдөхгүй. Алтан төрийн түшиг тулгуур бүрэн асар барих байдур юун дутагдах вэ? Бурчхийн навч нарны жүг хэлгүй юм. Бодсын чанарыг ховлох уя үнхээр бэрх. Өтөг шургуулжны өчүүхэн бүлэгтэнүүд өндгөлж ичээхээс өөр юуны мэдмэ. Авраг мундаг халим таянг мэт алмад далай дур оршиж яахын чадам. Ямагт эннээс амдрын тогтн хий ухаж ялвс далвс гэж жусарт хаас ичин гүрмэ. Хашрын жүтсээр эдүүгээ хурч ирээд харт тоосноо дарахтахи яахын хүчмэ. тофу шүйюг эс дууран чадаад чухан ичстэн чин жаргон халсангүй. Ханталууж өөрийн биеэн тайтгаруулж хангантал дуулж гуниг бухандли тайлсгүй. Хөхөө сардур жун өвс жулгарж хүчит салхан дур өндөр дов чавдмай. Тэнгэрийн гудамжин дур хүйтэн уур хичүү. Тэнүүлж очин сүн дундар мордмай. Удраггүй хүйтэн дээлийн бүсийг таслав хуруу гүжигэд товчилж чадахгүй. Хар өглөө лишан уулаар өнгөрөх үе хаан ижин лишан оргол дур нойрсмай. Ах шүүн манан хүйтэн охтор гоёг түгжиж алхам мачхуя уулж ав халтраатай. Шижир аршаан уур байган хүдэнтэж шадар чирэг аваарлдан багларан чубармай. Эжин сайд хорим найртур жарахуя их шиг хөгжим дөрвөн жүгтөр анирлмай. Угаал хайрлахуя чүм уртаж алаатан урлаг хоромдур охор хувчстангүй. Хаан ордноо хуваалчих хэмрлэг торго хар чирэгдийн хүүхнээ нэгсэн бүлүүгэ. Эр нөхрөөс шаардан хураан авч эжнээ балгасан дур чуглуулсан бүлүүгэ. Богд эжин сахса сухсаар хайрлах бултулсый хөгжөөн энгчүүлэх санаа. Сайд хэрвээ дээд ёсны умдгайлваас сайн шагналы эжин хэрхэн гэмэй. Өндөр төрийн холон сайд эрдэмтдийн өршөөл ёстоннууд сэрэмжил вэсэж охмай. Дотоод ордно нандан эрдэн бүхэн дотон садан вэйхуэгийн өмч. Хаанай харшидур арших ховлгоон бүжгэлхүүе хасын махуды утаа үнэр бүрхмэй. Эрхэм жочин булаг халуун эдэйл эмэгнэлт гуурс арун ятхэй дагмэй. Нарийн жочди тэмэн тавхай гар дайлхуя намрын жүржлэг амтад жүржи дармэй. Улаан үүднэ арх тамих илжирхүүе осхож үхсэдийн жамин гудасвэй. Бадрах мөхөх төө ямхын илгаа бахтран жобн мөч хэж чадахгүй. Үих голыг чиглэн умарш мордоод гванду голмор гараад жамсалбай. Мянган гол өрн жүгээс бууран марилчих давлгааны нүд орхин шинжмэй. Күн түн хайрхнаас үсрэн бууж тэнгэрийн тулгуурий даргуул буу хэмээн сэжиглэв. Хөргий өвцөнгүй нүү үнэхээр жавшаан хөл тулгуур шажганан дугарч бий. Айнай хүмүүс түшилчин эвэлчэж яхуя уудам голый хэтлэн гарахуя бэрх. Хөгшин эмгэн гадаад шандур ирж хүн ам арбуул шуурганаас жайлмай. Өнчин салалчих жовлонгийн төйл биш үү. Өлөнжуудын хамтаар туулах жавшаан. Хатавч алхмахч уйлах дуун сонсогдож хамгийн бага хөвгөн өлөврөн өгчихвээ. Гуниг жовлонг хэрхэн төсвөрлөмөй би. Гудамж дүүрэн ээрэн уйлчмай. Ичиг болсон хүнээ ховд би инхри өрөөнд өлбрүүлэх гутамшиг болээ. Өгөөмөр намрын чахтур басхүү өлбрөн үхэгсэд ахуу үнэхээр сонин. Албан говчуураас хэлтрэн гарч болохгүйч анх гертнэ ховж хоол бүлүүгээ. Энний би бэйндэн тохож үжээд эгэл ардий нинтээ юм өгүүлэх. Ажил алдахсад сэмхээр гуниан бодож ар гажир чүлэгдэхсэдэй өр бүдмэй. Гансарал гуныг хэмжээ хэж гаргүй. Галуб дэлхийн уул ус мэтэй.
1: Нийслэл хотноос Фэншэн дүрэх явхуя түрэгдсэн таван жуун үсхийн шүлэг. Дүүфү. Дүүлийн гажрын нэгэн хар чирэгэн 40-50 хүртэл ухаан санаа бидэн. Чичичи хоёр сайд луга жирэхчүүлвэс. Жих хүдэх төрснийг одоо хэрэгсүү. Бутан мэт бүдүн хөндөй хоосон тул буурал болсон хойно мэн дүрэн жүдмэ. Авсан даруйч хэрэг нэгэнтэ төгсөж аштин хүсэл бэйлхийг эрхмэлмэ. Хар төрөвтнийг жил дуусан өрөвдөд халуун орохтол сүүрс салдан гуни амэ. Үгэн өвгөдтэн илгэлэгдэх тутам би өрнүн дуулал улам хүчтэй гармэ. Тансаг сайхан уул усна хорогдох тангис далайн сэтгэл үгүй бус. Богд эчиндөр учрын төрсөн тул бушуу төргөн хахчиж төвдггүй. Алтан төрийн түшиг тулгуур бүрэн асар барихгүй дур юун дутагдах вэ? Бурчхин навч нарны жүг хэлвэм бодсон чанарыг ховлох хуя үнэхээр бэрх. Өтөг шургалжин өчүүхэн бүлэгтэн нүүд өнтгөлж ичээлхээс өөр юуны мэдмэ. Аврах мундах халим таян гэмэт алимт далай дур оршиж яахын чадмэ. Ямагт үүнээс амдран тогтнохи ухаж ялвс талвс хийж жүсэртхаас ичгэн гүрмэ. Хал ширин жүдсээр өдүүгээ хурч ирээд харт хоосноо даргатхыг яахын хүлчмэ. Чауфу шүйюг эс дууран чадаад чухам мэчэстэн чин жорхон халсангүй. Хантал ууж өөрийн буян тайдхруулж хангантал дуулж гунах бохондыг тайлсугай. Хөхөө сар дур жун өвс жулгарж хүчит салхан дур өндөр дов чавдмай. Тэнгэрийн гудамжин дур хүйтэн уур хэчүү тэнүүлж очин сүн дундар мордмай. Ходрохгүй хүйтэн дээлэн бүсийг таслав хуруу гүжигэд довчилж чадахгүй. Хар өглөө лишан уулаар өнгөрхүй хан эжин лишана оргол дүр нойрсмай. Ахшун манан хүйтэн охторгойг төгжиж алхам мачхуя уулж ав хайлтраатай. Сидир аршан уур бааган хүдэн тэж шадар чирэх аваарлдан багларан чувармай. Эжин сайд хором найр түр жарахуя эхшиг хөгжим дөрвөн жөхтөр анирламай. Угаал хайрлахуя чүм урд жалаатан урлах хором дүр охор ховцтэнгүй. Хан ордно хуваалч их хэмэрлэх торох хар жиргэдин хүүхнэ нэгсэн бүлүүгэ эр нөхрөөс ша

хатан хураан авч эжнээ балгасан дур чуглуулсан бүлүүгэ. Богдэжин сахс сухсаар хайрлах, бултулсыг хөгжин энхжүүлэх санаа. Сайд хэрвэ дээд ёсныг умд хайлвас, сайн шагналыг эжин хэрхэн гэмэй. Өндөр түрин олон сайд эрдэмтдийн өршөөл ёстон нууд сэрэмжилвээс жохмэй. Дотоод ордны нандан эрдэн бүхэн, дотон садан вэйхүүгэн өмч. Хаана харшидур арши ховулхан бүжгэлгүйе, хасын махуудыг утаа гуниар бүрхэмэй. Эрхэм жочин булга халуугийн дээл, эмгэнэлт гуурс арун ядхий дахмай. Нарин жочдыг тэмэн тавхайгаар дайлхуя, намрын жүрчлэг амтад жүрчийг дармай. Улан үүднэ арих мах илжирхуя, осхож үхэгсэд жамин гудас би. Бадарх мөхөх төө ямхин ялга, бахтарн жогн үч хилж чадахгүй. Үйх голый чиглэн умар шимурдод, гонду олмоор гараад жам салвай. Мянган гол өрн жүгөөс буурн, мярлжих давалхааныг нүд орхон шинжмай. Күнтүн хайрхнаас үсрэм бууж, тэнгэрин тулгуурыг дургуул вуухэмэн сэжиглэв. Хөөргий өвцэнгүй нүү үнэхэр жавшан, хүл тулгуур шажагнан дугурч би. Айна хүмүүс түшилчин ивэлчэж яхуя, уудам голыг хэтлэн гархуя бэрэх. Хөгшин өмхэн гадаад шандур ирж, хүн ам арвуул шуурганаас жайлмай. Үнчин салалчих жоулонгийн туйл бишүү, өлөн жудыг хамтар туулах жавшан. Хатавч алхмагч вайлах дун сонсогдож, хамгийн баг хөвгүн өлөрөн үхчихүй. Гунах жоулонг хэрхэн төсвөрлмай би, гудамж дүүрэн өөрөн вайлалчмай. Эчиг болсон хүнэ ховд би, өнхрэй өрөн өлөрөвлэх гудамших болай. Өгөөмөр намрын чахтур басхүү, өлөрөн үхэхсэд ахүү үнэхээр сонон. Албан говчуураас хэлтрэн гарч болох байж, анх өртнө ховж хоол бүлүүгэ. Үүнийх би бэйдэн тохож үжээд, эгэл ардыг нэнт юн өгүүлэх. Ажил алдахсдыг сэмхэр гунян бодож, арг ажир чүлэгдэхсдыг өрөвдөмэй. Гансарал гунаг хэмжээ хайжхааргүй, галав дэлхийн уул усан мэтэй. Дүүфүүгийн өргөсөн нэр Цзэмэй, тон усын гүн шэн одоогийн Хэна можин хүн. Он толлийн 660 оноос 720 оноо хооронд амьдарч байжээ. Манай улсын түүхэндх агуу их ахуй жүжилийн жохоолчийн нэг юм. 24 настай дан оргосод шилгсэн боловч хэр тэнцэнгүй өчөөхөн тушаалтан болсон ч амьдрал нь мөнхөө ядуу байсан юм. Алнушана урвулхан гармагч Сычуанд орхон дутааж өвсөн юм худалдаж амьдарч байсан болохоор Сычуанд битсэн шүлэг жохоол нь хамгийн олон байдаг. Дүүфүүгийн шүлэгт пёдлын нийгмийн харангуй харьхас хэрчгийг илчлэн шүгэмжилж, доод шатны ард түмнийг өр өвдөн өнөрсөн агуулах гол байрыг ижилдэг. Урлагийн талаар айжим чохлого айс хэмжээ нэхдэж игдэм өртөн, утаг санаа нарин гүм байдгаараан, манай улсын өртнэй шүлхэн хөгжил, хэдэт хэлнэ утаг жохоолын хөгжилтэд авухаа их үйлдэл үжилсэн юм. Тянбогийн 14-дүгээр он тухайлбал он тоолдын 755 оны 11-дүгээр сард Дүүфү чиргэн живсгийг хадгалах ба санхүүгийн онц төлхөрийн харуучих тушаалыг үргэлж фэншэнд өрөхгөрөн өргөж үчихэр явахтан чонгоноос мордоод жам жорын өнгөрөлт ба төрөгдлөөн тоожиж энэ шүлгэн бидсэн байдаг.

энэ үл чав үхийн чанартай алдартаж яхол юм. Үүнд аншигийн самууны дараах нийгмийн бодот байдал, дүүфүгийн дотоод сэтгэлийн жүрчил ба түүнээ агуу их жан чанарыг тусгасан мөрдөн. Энэ нь мөн ч түүнээ 10 жилийн чангааны амьдралын дүнгэлт болох юм. Тус шүлгийн 1-р бадагт өөрийн төрөгдөл, 2-р бадагт жамжуур Лишан уулын үжимжийг сонорхсон тухай, 3-р бадагт гэртэн харсны дараах байдал тухайлбал ядууж үдүү амьдралан тооцсон юм. Фэншэн гэдэг нь эрт үеийн шинэ нэр, одоогийн шанши можин Пучэн гэж яаж байна. Тан улсын үеийн Рэйцун хааны онгон энд байдаг болохоор шүлэгт дээд сий тахих Фэншэн гэж бичсэн байдаг.

өрхөм сонсогчдоо, одоо та бүхнээ хүлэн сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэх болно. Сая та бүхэнд тав улсын үеийн нэрт шүлэгч Дүүфүүгийн нийслэл хотноос Фэншэн Чэндүр явхуя түрэгдсэн 500 үсгийн шүлгийг сонсглоо. Залгаад Эрдэмтэн сод бэлгэн орчуулсан Дүүфүүгийн санаанаа аягаар жохоосон тасархай шүлэг Юсэн Бадхыг сонирхуулъя.

Санааны аяар жохосон тасархай шүлэг юсан бадаг. Дүүфү. Дааж ядам гунжахтаж очин нойрмоглон сэрхгүй. Дажгүй хаврын өнгө мөрнөө тэнхэм дур оров. Данчи хэтрхи жормог явж чичхи түргэн дэлгэрүүлээд дуулал хөгжмөт алтан гургуултайг огоо яншаа болгоо. Гараар тарсан туур гүйлсэн эчингүй бус гань өбөгнө хэрмийн ерол өөрийн гэрмөн ганган хаврын найрамдуу салхины тав тая олсон мэт ганцралтай ануу хэдэн чичхи сүнийн салхин хугалж ухвэ. Мөөгөн оройтон навтгар байшинг хүн голох боловч мөрнөө хараач байн байн ирж намай төйдмөө. Амнай шавраан гэртур унгааж ятаг бичгий бэлдаад алтаж тавсан хорхой шавж энд тэнд нисмөө. Хоёр сар нэгэнт дуусчих гурван сар ирвэ. Онгор намр хөгшрөн өдлөг хаврын хитгэн үжмөө. Хожмий бодож хожгорын маажих чухам хэрэггүй. Ундахтай дарсан хүнтерч байх үнэхээр жаргалын тойлаа. Гэдэс тасрах мөрнөө усан тойлтаан тулах шахав. Гэлдрэн алхалсаар таяг тулан чилгэр хойх турж огсмаа. Гэюрн солиорсон удны унгарал салхны аяар хийсэч гинэн хонхол жуур туурын чичиг усыг дагаж урсмаа. Жалхуурн жайдганч арг ядран тос хоос гарахгүй жаал хөвгнөр үүдэн хаалгаад атар суух болвэ. Чилгэр хөгчүү усвхи арх шугаан дотор нам чинхэр ус хаврын салхин хөдөө гадна бүрэнхгүй. Гулд жүргийн уляасан чичиг чагаан эсхий дэвсэж горхи бүрхсэн ленхуаны навч хөгч оос оболом. Эхч чохойсон хулсан сүйэг үжих хүнгүй. Элсэн дээрх ногоон чурбаг эхэн дэрлэн унтамай. Грим баруунай ялмын навчи мөчн түүж боломай. Мөрнэ эргийн нарийн буудай наларам бүрхэж хучж ухай. Алд хэрийн нэгэн бэйдүр хэтхэн хабар байхуай. Амтад сархтаан шимэн суухуя балнаас сайхан биш үү. Алас тентхийн уд уляас нахалжин найган унжиж 15-тай бичхэн охноо нурхан мөт яочтой. Халамжилан үжрээ ирээд надад санаа сэтгэлгүй хамгийн урт нэгэн салааг догшин салхин хугалж ухвэ.

Санана аяар жохоосон тасархай шүлэх есэн бадаг. Дүүфү. Даач ятам гундахтч очин нойрмоглон сэрхгүй. Дажгүй хаврын өмг мөрнэй тэнхэм дүр оров. Данч хөтрхэй жормох явж чичхи түргэн дэлгэрүүлээд дуулал хөгжимт алтан гургалдайх огоо янша болохвэ. Гараар тарсан туур гүйлсэн эжингүй бус. Гань өвгнэй хэрмийн ёроор өөрн гэрэмүн. Ганган хаврын найрамдуу салахныг тавтая олсон мэт. Гансралтай ану хөдөн чичхийг сүнийн салхан хугалж ухвэ. Мөөгэн оройт навтхар байшинг хүн голох боловч мөрнэй хараачээ байн байн ирж намайг түйдмэй. Амнай шавран гэр түр унгаж ятаг бичхий бэлдаад алдаж тавсан хорхой шавж энд тэнд нисмэй. Хоёр сар нэгэнт дуусаж гурван сар гэрвэ. Хонгор намар хөгчрөн өтлөв хаврын хөтхөн үжмэй. Хожми бодож хожгорын мааж их чухам хэрэггүй. Хундахтай дарсан хөнтөрж байх үнэхээр жаргалын туйл. Гэдэс тасрах мөрнөө усан туйлдан тулах шахав. Гэлдрэн алхалсаар таях тулан чилгэр хойх дурж огсон мэй. Гэюрэн солиорсон удин өнгөрл салхнай аяар хийсэж гэнэн хонхолжуур туурын жичих усыг дагаж урсан мэй. Жалхуурн жайдханч арах ядран тосхоос гарахгүй жаал хөвгүнэр үүдэн хаалгаад атар суух болвэ. Чилгэр хөгчүү усвх арих шугаан дотор нам чинхэр ус хаврын салхан хөдөө гадна бүрэнхий. Голд жүрхийн уляасан жижиг чагаан эсхий дөвсөж горхи бүрхсэн ленхуанай навч хөх жоос овоолмай. Эгч чохоосон хулсан сүйэг үжих хүнгүй. Элсэн дээрх нухсан чорвах эхэн дэрлэн унтмай. Гэрим баронай ялмин навчийг мүчин түүж болмай. Мөрнэ эрхийн нарийн буудай наларан бүрхэж хучж ухвэ. Алт хэрин нэгэн бэйдур хэтхэн хавар байхвэ. Амтад сархатан шимэн суухуя балаас сайхан бишүү. Алас тэнтхэн ут улиас нахалжин найхан унжиж 15-тай бичхэн охнай нуруу мэт яожтай. Халамжилан үжрээ ирээд надад санаа сэтгэлгүй хамгийн урт нэгэн салаах догшин салхан хугалж ухвэ. Энэ үл жохоогчин урам жарах хөгжөөд санааны аяар жохоосон шүлэх болно. Гэхдэн нэг л үед бичигдсэн биш. Шүлхийн агуулгаас үжвэл хавраас намар хүртэл бичсэн байдаг. Тус шүлэгт дүүфү үжимжийн дүрслэлээр дотоод сэтгэлгэн дамаар илтгэж тухайн үедээ хөдийгээр нийслэлээс хол жайдаж амар тайван амьдарч байх боловч улс орны төлөө санаа сэрж хүчин зүтгэлэн өргөж чадгүй байх бохимдсон сэтгэлэг үүнд агуулгадаж байна. Шүлгийн хэл хэллэг дүрслэх сайхан санаа ахуй шин сүвэн байдгаараа урлагийн онцлог нь маш товын байдгаа.

0: 中央人民广播电台民族广播。
1: 时光走过，留下声音，留下美。

请大家跟我一起高呼口号：国民革命胜利！

中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг булганы 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хором, уудам хорвогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, таван мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.
2: Сайн байж хаана уу эрхэм хүндэт сонсогчдоо? Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдаар улан сарын жүдгэсэн Романыг дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж, дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсноо. Улан сарын жүд Дундад улсын олон улсын радиогийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншин.
3: Жаам уваас зэж байнаас нэгэн зэрэг асуугаад чохом хэн хэлснийг мэдсэнгүй тул эхлэг гайхаж. Хүүхэдээ багасан хамт наацаар баахан найртай болох нь мөн баймээ. Эдүүгээ их болоод учир явдлыг мэдэх болсон тул баахан хэмжээтэй байбаас уу сая охин хүний ёс болох бөгөөд би бас түүнийг хайрламаа. Түүний дотор хэрвээ өөр санаа үүсвэс үү одоо ямар хүн химээмээ. Би харин түүнийг талгаар хайрлахгүй. Та нарын хэлснийг сонсоод би харин баахан санаа амраг болчихгүй. Хэмэгэдэй гэр дүр бочиж бас ширүнийг дуудан асуув. Ширин тэр өдөр Ванфурн дүр мэдүүлсэн үг ба Дайвигийн саяын байдлыг нэгэн зэрэг тооцсон дүр жаам уу. Сай би түүнийг үжбос үү, арай бас баларсан болсо. Энэ ёсыг би ухаж чадахгүй болээ. Маны мэтийн айл дур өөр хэрэг юрэх үгүй байтал, энэ сэтгэлийн өвчин химээгч нэнтэй байж болохгүй болээ. Лин охин хэрбээ өөр өвчин олсон аваас үү, би хэдий чинэн жоос зарсан ч болмээ. Ганц энэ өвчнийг засахгүй бэрх бөгөөд, надар бас засуулах санаагүй болчихгүй химээв. Фэнгжээ. Лин дүүгийн учир дүр лотайтай бүйен зүтэй хэрэггүй. Хоёр дугаар ахануу өдөр бүрх эмчтэй очиж үжиж баймаа. Харин авг өгчийн тэнтэх явдал чухал болээ. Өглөө сонсгуулаа гэрий бараг тохнуулан барчгүй химээв. Лотайтай тайтай хоёр авг өгчийн тэнд очиж зөвлөдгөө. Би бас даган ичиж зөвлсгөө. Гэвч авгагчийн гэр дүр боо охин дүү байх тул хэлэлцүүхий дүр хэрэгтэй. Харин шууд их авгагчийг орой энд залж авчираад нэг бүдэш зөвлөн тогтмос уу сайн болё хэмэв. Зяму Ванфурн чум чиний үг зүйтэй. Өнөөдөр оройт чух ээ. Маргааш хоолны дараа бүсгүйчүүд бид хурч очихгүй хэмээгээд зяму орон хоолон гидэж Фэнгжэ Ванфурн хоёр гэртэн харсныг өгүүлэхгүй. Өгүүлэх нь дараа өдөр Фэнгжэ эртний хоолон гидээд ирж боогийг тэнсэж үчсэхгүй хэмээн гэр дүр оржээ. Боод өдөр их баяр болчихгүй. Лоё нэгэнтэй сайн өдрийг сонгож чамдэр бэр авч өгөхөөр болчихгүй. Чи баярлж байна уу? Химээвээс үү боогийг сонсоод Фэнгжэгийн өгнөөс дамилаа инээж үл мэдэг толгойдах уу? Фэнгжэ инээж Чамтар лин охин дүүг буулгаж өгмөө болно уу химээсэн тэр боогийн харин ихэл инев. Фэнгжэ үжээд бас түүний ухаан ямар байхыг ялгаж мэдсэнгүй. Лоё чамайг сайн болбоос уу лин охин дүүг буулгаж өгмөө. Бас энэ мэт моног хэвэр байбаас уу буулгаж өгөхгүй хэмэм гэв. Боогийн гэнэтэ төв царайлаж би моног бос харин чи моног химээсээр босож. Би лин охин дүүгийн тэнд хүрчээ түүний санааг амруулсгүй химээсэн дүр Фэнгжэ сентиментэ татан жохсооч. Лин дүү хэдийнэ мэдчихвэ. Эдүүгээ тэр шин бэр болох хэмээж байх тул хэрвшин ширвэтэж чамлуга уулжих дурггүй байна хэмэв. Боё, буулган авчирваасуу надлуга уулчихгүй юу хэмээсэн тэр Фэнзэгийн инээдэж хүрчи бас их сандарч дотроон. Ширинэ үг үнэн болээ. Лин дүүг дурдваасуу хэдий мөн солив үг хэлэх болбоч бас баахан ухаарсан мэтэ. Хэрвээ үнэнхүү ухаархуулаа хожим лин охинтуу босог болжи энэ онцэг тайлагдваасуу харин үнэхээр бэрх болвэ хэмээн бодоод инээдэн дарж. Чи зүгээр сайхан байваасуу дарыг уулж мэ. Солиурын аашилваасуу чамлуга уулчгүй болэ хэмээсэн түр боё. Миний нэг зүрхэн тэр өдөр лин дүүдэр тушаачгүй. Тэр хурц хэрвээсүү лав мөн миний хөвөлдөр авчирч хиймээ хэмэчгүй. Фэнцээ сонсвасуу чум солив үг туулах гарч ирээд жаамуг харж инев. Жааму сонсоод инээжи бас дотроон хайрлаж их ин үг уулран. Би хэдийн сонсчгүй. Эдүүгөө түүнийг түр ойшоох хэрэггүй. Ширнэр түүнийг сайтар аргатуулад бид явсугай химээж атал ванфур мөн хурчирэв. Бүгдөөр шуэ имагийн тэндэг хүрээд. Энтэх явдал дур санаа алгасаад өчгөр ирчугай химээсэн дур шуэ има цаглашгүй баярлаж шуэ паны тухай нэгэн зэрэг хэрэлцэв. Цай ууж бараад шуэ има боучайдар хэлүүсгүй химээсэн дур фэнгчия сэндэн пэндэг хоргулан жохсоож. Авг эгч та бод үүдр хэлхэрэггүй хэмээгээд бас шуэ имагийн зүг инэмсгэлж. Лотэтэ энэ удаа авг эгчтэй ирж уулчхаас гадна бас нэгэн чухал учир байхад тул тусгайлан авг эгчийг тэнд залж аваачаад зөвлөсгүй хэмээсэн болгоо гэв. Шуэ има сонсоод толгой дохиж заах хэмээв. Бүгдөр бас баахан сул хэлэлцээд буучж ирв. Тэр орой шуэ има үнэхээр иржи жаамуутай уулзаад ванфурны гэрдүр иржи вангс тангийн тухай хэлэлцэн бүгдөр нэгэн зэрэг нолив сунгав. Шуэ има, сая би лотэдэгийн тэнд очсон дүр боо айг гарч ирэн амар ирснийг үжбосу баахан шовтээсэн төдийгөөс бос харин зүг зүгээр баймэ. Та нар яахан ийм хүн дээр хэлсэн ажээ гэсэнтэй фэнжээ. Ганчи лотэтэй зовхоос биши үнэнтэн гайгүй байма. Эдүүгөө лоэ бас гадахш албанд мордоод хэдэн жил болохыг мэдгүй. Лотэтэгийн санаа болбосуу нэгдүр лоэ боодүүгийн сайны гүжээд санаа амар юма. Хоёрдүр боодүүг баярлуулан барчтыг нь арилгаад осиндүүгийн алтан онсоор гаж сүргийг дарваасуу сайн болж мэдмэх хэмээх бүлгөө гэв. Шуэ има дотроон дуртай болбоч боочагийн нүүрдөр муухай болбоо химээгээд. Энэ мөн болох болбоч бид бүгдөр алс гитийг нь бодох хэл басуу сайн болээ хэмээсэн дүр ванфурын дари фэнцэгийн хэлсний дагуу шуэ има дүр. Энэ хэр и тайтайгийн гэрдүр хүнгүй тул альва засал зүүдлийн зүйлийг бэлтгэлгүйгээр маргааши кэрийг илгээж танор дүр хэлүүлээд буулган авчирхийн хамтай түүний заргийг аргачаан тасалцугай химээгээд боогийн сэтгэлийн зовлонгийг юрд урдсангүй. Бас и тайтай нэгэнтэй бидлүүгээ худ ураг болсон тул буулган авчраад эртний өдөр сайн болбоосуу бүгдөөрх эртний өдөр сэтгэл амрамай гэв. Ин хэлэлц затал жааму чимээ авуулахаар Юэньянгийг илгээзээ. Шуэ има хэдий боочагийн нүүрдөр муухай хэмээн зовсон болбоч татгалж цассангүй. Бас энэ байдлыг үжээд арга боёо бардан хүлээчгүй. Юэньян харж жаам өдөр мэдүүлсэн дүр жаам мөн ихэл баярлаж бас Юэньянгийг илгээж боочайг зовоолгүйгээр учир шалтгааныг түүндэр сайхан хэлж өгөхтүн хэмээн шуэ има дэр хэлүүлсэн дүр шуэ има чи заа хэмээн хүлээж. Төдий Фэнзэ нөхөр гэргий хоёроор жууч болохгоор зөвлөлийн тогтоогоо тарсан хойно ванфурын эгчтүү хоёул мөн шүндэл болтол хэлэлцэв. Маргааш нь шуэ има хараад энд хэлэлцсэн явдлыг боочай дүр ний нуугүй хэлээд бас би нэгэнтэй хүлээж хуй химээсэн дүр боочай ихэнтэн бүхийгөө дуурсангүй сүулдэж ирээд нол бусунд гав. Шуэй има сайхан үгөөр ятхаж нэгэн зэрэг тайлбарлан хэлжээ. Боочай гэртэн хартэлэ боочин даган очиж хань болов. Шуэй има бас шуэй кодр хэлж үгөөд түүндөр маргааш мурдаж заргийн учрыг наривчлэн сургалхийн хамтэ ахтан чимээ өгөөд бучиж ирэх дүнгэв. Шуэко явж дөрв хоноод иржээ шуэй имадр. Ахын заргийг дээд түшмэд нэгэнтэй энэ дүрэн алснаар шийтгээд дахин нэг удаа мэдүүлгөө суудари шүүн таслах тул биднийг ялаан тайлах мөнгө бэлтэх юм ачгүй. Охин дүүгийн явдлыг тэр мом мэдэж хийсэн нь маш сайн. Завдж гүйчтгэвэсүү мөн нилээд мөнгө ариблаж чадмаа. Намайг хүлээх хэрэггүй. Жийж охсыг үжиж гүйчтг тугай химээв гэж мэдүүлжээ. Шуэй има сонсоод нэгэд шуэпан харж ирэх болбочи. Хоёрд боочагийн явдыг төгсгөх болсон тул дотор нь нилээд уужрав. Боочай гүйчбосүү дургүй мэт тул дотроо. Хэдий тийм химээ бичи тэр болбосүү хүүхэн охин хүн. Бас ямахтай элдбэрэл журмыг хүндэтгэн ёсон номтой явж ирсэн хүн тул миний хүлээсэнийг мэдвэсүү тэр мөн хэлэх үггүй болэ химийн бодоод дарий шуэкэг дуудэж. Алтан цаасан дээр нас жилийг бичүүлэж түргэн Ленар ягийн тэнд бүргүүлээд бас хадаг тавих өдрийг лавлдаж их ирвэсүү чиний бэлтгэхгүй дүр тустай болэ. Бид яхтуу садан дүр хэлэхгүй хэмээсэн бүлгөө. Ахын чин нөхөрсөлдөж чум бүтлгүй ус хэмээн чи хэлсэн бүлээ. Төрөл ураг хэмээвэсүү дари Жа Ван хоёр айл байма. Эдүүгөө Жа авахтан болвосүү хүргний тал бөгөөд Ван авахтны хүн эдүүгөө нээслэлд рүүгүй. Ширгүү нян сүй тогтохтон маныг залсангүй тууд бид мөн хэлэх хэрэггүй. Харин жангтай хүйг залж авчираад түүнээр харгалзуул басуу насахсан томоотой хүн учир явдлыг мэдмэй хэмээсэн төр шуэк захяг хүлэн авчи бичиг илгээв. Маргааш нь заалян иржээ шуэй имаатай уулзан амар ирээд. Маргааш дарийг дээд сайн өдөр болох тул өнөөдөр ирж и тайтай дүр мэдүүлээд маргааш хадах тавьсугай. И тайтайгийн сэвлэж сүлтэлсэхгүй гоймай химээгээд 20-ын өдрийн бичгийг барьсан төр шуэй има мөн хэдэн хөнгөмсөг үг хилээд толгой дохин зөвшөрчээ. Жаалян яран харж жаажан дүр тодорхойд мэдүүлсэн төр жаажан чи лоо тайтай дүр мэдүүлэх тун. Нэгэнтэй төрөл садан дүр мэдэгдэхгүй химээсэн тул альба хэргийг дөхөмчилвэсүү зохмай. Бэлэг сэлтийг лоотайтай үжиж мэд тухай. Надр хэлэх хэрэггүй химээсэн төр жаалян орж жаамуудр мэдүүлв. Вангфурэн фэнчэг дуудж хүнээр бэлгийн зүйлийг жаамуудр хүргүүлэн үзүүлээд бас ширнэр боойдр хэлүүлсэн төр боойи мөн хадганан инээж. Энтэс хүрээлэн дүр бүргээд хожим бас хүрээлэнгэс энд авчирмай. Манай хүн өгөөд манай хүн авч яамэ химээсэн дүр Жаму Ванфурнаар сонсоод цум баярлаж

түүнийг эргүү хэмээхүүлэр өнөөдөр яахан ийм ухаантай болсон ажээ хэмээв. Вэньян нар тэсгэлгүй инээд алдаж, нэг нэгээрэн жаамуудр бүртгэн үжүүдэж. Энэ болбоосуу алтан сундар, энэ болбоосуу алтан сувдийн зүүтэл, нийт 80 жүйл. Энэ болбоосуу магнаг даж 40 толгой. Энэ болбоосуу өнгө бүрийн торг дурдан 120 толгой. Энэ болбоосуу 4 цагийн ховчс нийт 120 заха. Шүүс арх бэлтгсэнгүй тул энэ болбоосуу шүүс архны үн мөнгө болээ хэмээв. Жаму үзээд чумиг сайн хэмээж фэнгжээ дүр сэмхээр. Чи и тайтай дүр очиж хэлэх тун. Энэ болбоосуу ёсод хэдий билиг бос тул тангар гарч ирсэн хонь аажмаар охин дүүдэн хийлгэж өгвөөсүү барав. Гэрлэх өдрийн хөнчил дэвсгэрийг мөн маний эндээс орлон бэлтгэсүгэй химээсэн төр фэнгжэ заах химээн гарчи ирээд жаалэнийг урдаар явуулжээ. Төдий бас жоуруи вангар нарыг дуудэжээ. Гол хаалгаар явах хэрэггүй. Хүрээлэн доторх урдын нээж байсан захын хаалгаар хүргэж очихдун. Би мөн удалгүй хүрмээ. Энэ хаалг шоушангуанаас зайтай. Өөр газрын хүн таарвасуу тэдэн дүр шоушангуан дүр битгий дурд химээх түн химээн захсан дүр бүгдөр заа химээн хүлээжи бэлгийг авч явв. Боогий үнэмсэд ихтэй баярлаж чогсөлдөн баахан засарсан болбоч өгүүлэх хэлэх ану мөн баахан тэнэг шиг байв. Бэлэг хүргэсэн хүн бочиж ирээд нэр овгий чүм дурцсангүй тул дээр доор хүмүүс хэдий бүгдөр мэдэж байвч фэнзэгийн захиа байх тул чүм айжж хэмэ гаргасангүй. Өгүүлэх ану дайви хэдий эм уувичи өвчин нь өдрөөс өдөр хүндэрчээ. Зэжвэнар хажуугаас явтал нэгэнтэй энэ алхамдар хүрсэн тул хэлэхгүй байж болохгүй. Гүүнянгийн бодлогийг бид чүм мэдмэ. Өөр ийм тийм явдал харин охтгүй. Гүүнян итгэхгүй бөгөөс үх боогийн бэйг үзэхтүн. Тийм хүнд өвчтэй хүн яахан бэрг буулгаж болмээ. Гүүнян сул үгийг итгэлгүйгээр санаа амар бэйян совлохтун химээн хүчлэн ятгсан дүр дайви баахан инээмсгэлээ дугарсангүй. Бас хэдэнтэй чусаар ханяв. Зэжвэн нар үж бос уух амьсгал нэгмсэн муужирсан тул хорголон чадахгүйг мэдээд арга боёо сайхан сууж шинэл усунгам. Өдөр бүр 3-4 удаа жаамуудр очиж мэдүүл бичи. Ойроос жаамуу дайвгийг урдын адил хайрлахгүй болсныг Вэньян баргалан мэдээд мөн тэр бүр очиж мэдүүлсэнгүй. Төдий бас энэ хэдэн өдрөч жаамуугийн сэтгэл чүм боочай боогийн хоёр дээр байх тул дайвигийн чимэг сонсохгүй болбасуу мөн дэми дурдалгүй эмц залан үжүүлэх төдий болчихгүй. Анхан дур дайви өвчилбосуу жаамуугаас эхлэн эгчдүү нарын доор хүмүүс хүртэл үргэлж иржи болгон үздэг бүлгөө. Эдүүг нэн жүн хоёр ордны дээр доор хүмүүс чүм ирэхгүй нэг ч хүн ирж болгохгүй. Нүдэ нэн үжих бүр зэжвэн ганчаар байх тул тэнкрэх байдал охтгүй болсны мэдээд шүд цун хүчлэж зэжвэнэ жүг өгүүлрэн. Охин дүү минь чи болбосуу миний хамгийн дутан хүн болээ. Хэдий лоо тайтай чамайг энд ирүүлж надр заргадуулсан болвоч энэ хэдэн жил би чамайг төрсэн охин дүү мөт бодож хэмэн гэлтэл бас амьсгал нь залгахгүй болчихгүй. Зэжвэн сонсоод хэдийн хамар нь борхорч үг хэлж гарахгүй байлчихгүй. Нэлээд удаад дави бас суйсаар. Зэжвэн дүү минь, би хөвцсээр бэй оршсон тул намайг босгоод баахан түшиж суух тун химээсэн түр зэжвэн. Гүүнянгийн бэй дэми сангүй тул босбосуу бас жавар абнай хэмэв. Дави сонсоод нүдэн анич дугай болов. Удсангүй бас боссгүй химээх тул зэжвэн аргагүй шуэньял луга түүнийг түшин босгож хоёр талаас зөөлөн дэрээр хашаад өөрөн хажуудар түшиж сув. Дайви яахан сууч чадмээ. Доод буйн хэдий нухагдан өвдвч шүд жуун тэсвэрлэж шуэньянийг дуудж. Миний шүлгийн дэвтрийг химээхэд бас суйлов. Шуэйян түүнэ тэргүдрин эмхтэгсэн шүлгийн норгон авсгүй химээхийг мэдээд эрин авчирчи дайвигийн өмн тавв. Дайви толгой дохоод бас тэр
авдрийг хармай. Шуэйян учрийг мэтсэнгүй мэлдрин жохсхүй дүр дайвий чухолдаж нүдэн бүлтийлэгсээр басах ханиалгаж нэгэн ам чустай цэр нолмөв. Шуэйян сэндэмэнд эргэж ус авчирсан дүр дайвийх аман зайлаад нолмөр дүр нолмөв. Зэжвэн альчуур авчуруулдийн жүлгэж өгсөн түр дайвий дарий тэр альчуурыг барж авдрийн жүг заагаад бас нэг зэрэг амсхал бөглөрчийг үг хэлж чадахгүй болоод нүдэн анив. Зэжвэн гүүнян баахан хажуулахгүй юу хэмээсэн түр дайвий мунд холгой сажив. Зэжвэн түүний альчуур авхийг мэдээд дарий шээянар авдар нээл гэж нэг цагаан дурдан альчуур гарган авчирсан дүр дайвий үжээд нэг тийш хаяжи хар хүчээр үсэгтэй гэхэмэв. Зэжвэн сая тэр шүлэг бисцэн хуучин альчуурыг мэдээд арг боёо шээянар авчруулан дайвий дрөөгүй. Зэжвэн гүүнян амарч хэвтэх туун бас сэтгэлэн чилээд яамэ. Сайн болсон хонь үждэггүй хэмээсэн түр дайви аваад үжилгүйгээр нөгөө гараар хүчлэн гаргаж тэр альжуурыг бүх хүчээр урбаасуу яахан уурж чадмай. Хоёр гар нь цэцэрхийлэг төдий байчгүй. Зэжвэн түүнээ боо өдр хорсхийг хэдий мэдсэн болвоч шууд хэлж чадсангүй. Гүүнян бас чухалдаж яамай хэмэв. Дайви хөнгөөхн толгой дохоч ханчилаад дэн асаа хэмэв. Шуэйян сэндэ мэндэ дэн асаан авчирав. Дайви харж үжээд басын нүдэн анин сууж нэг зэрэг амсгаадаад ховон дүр гал хөгжөөж авчир гэв. Зэжвэн түүнийг даарж баймай хэмэн бодоод. Гүүнян хэвтээд зузаалан хучхтун. Тэр нүүрсний үнэр дүр тэсэхгүй хэмэвээс ү дайви бас толгой сажмэй. Шуэйян арга боёо ховон дүр гал хийж авчран ховонгийн талбүртээр тавьсан дүр дайви ханчин дээр авчир хэмээн толгойд яхав. Шуэйян арга боёо авчран тавиад ханчны тавиурыг авчирхаар гарчээ. Дайви бас өндийг хэмээсэн дүр зэжвэн арга боёо хоёр гараар түшив. Энэ хэр дайви саяын тэр альчуурыг гарган барьжи галийг харж толгойд охоод хайж орхсон дүр зэжвэн гэртхийн сочиж шүүрэн авсгүй хэмээхүүлэр хоёр гар суулгүй. Шуэйян бас ховонгийн талбур авхаар гарсан тул тэр альчуур нэгэнтэй ноччихгүй. Зэжвэн гүүнян яаж байна хэмээн хорголов. Дайви эс сонссон мэтээр бас тэр шүлгийн норгийг авч үжээд тавьсан дүр зэжвэн түүнийг бас жатаагуужээ хэмэн сентименди бэээр дайвиг түшиж гараан суллаад шүүрэн авсгүй хэмээтэл дайви бас хэдийн атгаж аваад гал дүр хайж оруулав. Зэжвэн гар хүрхгүй сандарч байтал шуэйян тавуур аван орж ирээд дайвигийн юу хийснийг мэдсэнгүй сентименди шүүрэн авсгүй хэмээтэл тэр чаас гал золгом өгч ночох тул яахан завдмай. Хэдийн хүрчинтэл ноччихвэ. Шуэйян гараан халаах хийж бодолгүй гал дотроос шүүрэн авчи газар хаяад дэмээлээ дэвслэн унтаргаваас ү дэмээ юм үлдсэнгүй шатчихвэ. Дайви нүдэн анаад ар тийшээ нэгэнтэй голсон дүр зэжвэнийг дарж унгах шахав. Зэжвэн яран шуэйяныг ханчин дээр гаргаж дайвиг төшин хэвтүүлтэл жүрхэн дэмийлээ төгшмэй. Хүн дуудсахгүй хэмээвэсүү нэгэнтэй орой болоод дуудхийг байсгүй хэмээвэсүү өөрөн шуэйян болон инка мэтин хэдэн бичгэн охинтэй тул бас ийм тийм болохоос аймэ. Арай чамай нэг шүнийг өнгөрүүлдэд дараа өдрийн өглөө босож үжбосуу дайви бас баахан гайгүй болчихвэ. Хоолны дараа бас огшуулан ханиад сандаргав. Зэжвэн байдал муу болсныг үжээд яран шуэйян нарыг чум дуутан авчирж сахуулаад өөрөн жаамуудр очиж мэдүүлжээ. Жаамуугийн дээд гэр дүр орвоосуу 2-3 настай мөн ба хар ажил хийх хэдэн охин тэнд гэр сайхаж нам чим байв. Зэжвэн лотайтай хаа очвэ хэмээн асуубаасуу тэд чум мэтгүй хэмэв. Зэжвэн ихэл гайхаж дарий боогийн гэр дүр хүрч үжвоосуу мөн хүнгүй. Гэр дэх охтоос асуубаасуу бас мэтгүй хэмэв. Зэжвэн 8-9 хов баргалдаж эд яахан энэ мэдээ жилчгэр хүйтэн ажээ хэмээн бодоод бас энэ хэдэн өдөр дайвиг очиж болгоосон хүн нэгж бүйг санагалжин бодох тутам

0: Өвч хинийг мөсөн чээж сагаад эргэн гарч ирэв. Тэр дотроон өнөөдөр харин боохи ямар байхыг үжсгүй. Тэр намайг үж босуу яахан төвдөх аж. Тэр жил би нэг наадмын үг хэлсэн төр тэр чухалцсаар өвчилсэн байтал өнөөдөр харин ийм хэргийг үйлдэж чадмаа. Үүнэр үж босуу энэ дэлхийн эрх бүний сэтгэл хэмээг чи үнэхээр ч юм мөсөж хас мэдэх хүйтэн заналтай хорсолтой ажи хэмээн бодом явсаар хэдийн ийхүн вендр хүрч ирчихвэ. Үж босуу хүрээний үүдийг сул хааж дотор нь чимээ анергүй байсан тул зэжвэн гэнэт санаж. Тэр бэр боолгох тул лав шин гэрдэр орсон байх. Харин тэр шин гэр нь хаа байхыг мэдэхгүй хэмээн бодов. Яг тэнди эрэгцэн ажгал жатал мооги нисэг мэт төрөгн гин өнгөрсөн төр зэжвэн дари түүнийг дуудан жохсов. Мооги хурц ирээд инээсэл эгчээ юун төр ирсэн ажээ хэмээсэн төр зэжвэн. Бар яг бэр боолгомай хэмээн сонсоод нарийн үчхэр ирсэнэ энэ дүгэ болчгүй. Аль өдөр боолгомай гэв. Мооги энэ үгийг би ганц эгц чамдэр хэлж өгсгүй. Чи шөеян төр хэлж болохгүй. Дээрээс та нар дээр чи хэлж болохгүй хэмээн захчихгүй. Дари энэ үдэш боолгомай. Яахан энд байж болмай. Лоё, Лянгар ягар өөр гэр цэвэрлүүлчихгүй хэмээгээд бас их чи ямар хэрэгтэй вэ гэв. Зүж байна. Ямар ч хэрэггүй. Чи явах дун хэмээсэн төр мөөгийн мөн нисэх мэдэг үйн одвэ. Зүжвэн ганцаар нэгэн зэрэг бэхтрээд гэнэт даюуг санаж энэ хэр бас үгссэн амтыг мэдхгүй хэмээн хоёр нүдэндэн нолмос мэлмэлж үсээр шүдэн зууж. Боё тэр маргааш өхвөөсүү чи уулчихгүй өнгөрөн гарч чадахгүй яа. Чи тэр таалалт сайхан явдлан сэтгэл чилэн бүтөөсөн хойно ямар нүрээр надтай уулч хийчин үжсгүй хэмээн занаж мэхшин шохшин үйсэр харж чив. Яг шошангуан дээр хурц очтол үүдний дотроос гадагш толгой гомбол тэлгэж байсан хоёр бяцхан охин нэг нь зэжвэнийг олж үжээд. Зэжвэн өгч ирчихгүй хэмэн хашгирсан дүр. Зэжвэн хэрэг муу болсныг мэдэж яран гараан сажин битгий хашгир хэмэн сайхаад. Сентимент орч очин үжвэсүү дайвигийн элгний гал дээш батарчи хоёр хачир нь өв улаан болчихвэ. Зэжвэний дотор өвгүй оргиж дайвигийн хөхүүлэх ван ээжийг дуусцсан төр тэр үзмэгчээ ихэл уйлан гүсгэв. Зэжвэн ван ээжийг насагсан тул хань түшиг болохгүй я хэмээсэн нь харин нэг аргагүй хүн байсан тул зэжвэнийг нэнттэй балга алдуулжээ.
1: Одоо та бүхэндээ хуурын үлгэр баруун хан улсын үлгэрийг хуурч жалсангийн хэлснээр сонирхуулъя.
2: Атаатныган дарангил ахсна

0: Жангнаанд яв хин тэрнэг чахтан тэр газар хочргоо.
1: Өтлөө болсон оома минда жангран гүнгэнд. Үрэ вирэн жангши финда өтлэн соджээ. Тэна өтрөө лунгши хансунгин тэндр мартат.
2: Үнэ нэжиндон мүрнэ хүшиган үргүйо басса.
1: Өнгрүү ехэ гавьягийда бэгвэл дээнсгүйе.
2: Өнэ нэжмийгий
1: эрээ тэгэрулсан осалбага үйгээд.
0: Барс эрсэн нэдл ханда мүргэн сахтгүйэд. Богдаа үжинэ өн хүмүүний шигэмжилэн үжибэ.
1: Мүргүүгий жохсоо ясалхүүгий байгаа. Тэтхэн босгоос нээс үлээр
0: сүүгий сэхэн нүүгийн өдөр шигэмжлээд үжатхгэлэ. Баяын өдөр өндрий хөл басуу. Арбын тоя байна. Нягвүрийн үн арчихсан хас мэтүү. Хамар шадрагу мүр өргөн гар вартуу. Ахсүүн өмсөг болор нүдө. Өн хүнээ үүгаан таван шинжээс үжатхгэлэ үнэхар. Хэ хоне үрдэ сүүтгүүг явангаа гэж. Волос төрийн хан олсын тайбо байгаа мөтө багатар болмоор хүнэ. Хагаа нэжин гавьягийн онгсо шаа хугаан болвол сүүгийн тэнд явсан гавьягийн мөнө төмдгөлгсөн учраас нэг нэгээр онгсчээ. Гавьяны байдлыг бэрнэгийн сонсоод хагаа нэжин өн хүмүүний өчгдөөдөөс аваад төр шадрагуу явсан хөдөн талын хэрчүүлийн мэнчин Чиндин
1: хугин дэбал баллэг мөнөөдөн шанжээ. Хөшгөмөн мөрөгва.
0: Хагаан өчин мөнө дэхэн жарлэг буонүгүлнө. Суудуру бичин янгонжуги шанна. Фумагмэн дуудаба. Дарим нөө суу овдүгі дарын үстүү тэрэгүнө бүхимэн хөшгөмөн.

шаудын варахшин нандавшин. Өчнээ өмнөөдөргүй нэсийг ишэн багад ичин өршө овэрин бийда шаудын өгүлхө чаул вачыр бээна. Нүдүргөөд үжөө тэнкэлээ. Алсы холло лүүхэнгван богамтад мордод. Он жил болбол арабы хэттэн жиллин ягуэрий үджэг шаудын сэвэжин. Шаудын чи мөрэккүүгэ жоох ясэл хүүгэ бээгаагд. Төргэн үн ночарахалаа. Сүүшаншуу бөйөөрөөн эмэдвээ хийн тэрчагаа. Өврий бөйі болболлаадаа лүхэн бомтад аачи жи. Лүхэн бомтад аасын

Ябаахсан очри одоо богдий чин мэдэн баа. Чин боо чинаа нэгий чангаан хотн жарваа. Миний өнэ бий болвол лунгшиан сүн жарсим. Чин боо чинаа нэгий болвол хагаан ижнэ эмийгий хамгэлгэмэн чангаан хотн явлж Миниви шаужни валвалдэ Алси холлом на чишэнван валижи варвжэхи сангзот Чирхтн орм бэнчин дотроосн варвулгмэн жарсма Дэбрин бэй ашад валвал эрэ Чирхтн эргэж ирсэн асалбага угэшу Лунгши хандзугин

Дөсөндөсө мөрөхгүй жахсаг чивлог гавья өлөмжи хөнө. Өнгөрөө молол чемэ дурл хүүгөө шаншу. Төрөс шаужин хөсгөмөө мөрөгнө. Тэнэм ту дараа мөрөрсө маажунсө маашан. Гуантан нарси мөрө бөрнөгий тэнэл чуулах ин үйсэд бөхөндөрөмөнө тогин ижинэ жирэгийг хүртэж. Сыма шанги бөрл хуайнан нуан. Дээн дорлсан жангжун бөхөнийгий ижиндөрө барадулам менчин бөхөн орон валсин үйл.

өчж арчлы бэна талда таллан халгын бичижэ өргөн нолын ширгин о хэрми төгөгө төгсөйбө

харж үзье ажил бэтэлдэ. Долоо хоногийн хэрмэн төгсөд хэвнэ бийдэ жиндин хо сууныг нь бийшио. Олон жангүн нарса салхуй осийг үшэжэ. Өөрийн бий өөсийн өөмөгий болвол жангрын гүнгийн өрэхгэрийн гажрас жалж ахуай явангыма линши фүдрүмэн таң мэрнээд автлагаар явна дагуулху нэгэн тэргэ хэд үмэна. Тэр үйсэд мэнэ салгий осийг үйшэгэд өмэн үдэр мэнэ өмэн оши хандэд линши фүдрүмэн.

0: 나왔었느냐.
1: 의진의 헌다는 앞치는 것.
0: 린스 후긴 가지라다 아이라디에라 짜민과 뜻사.

хадмышгийн гэрээнөө үүдэн дөөрн толлээ шуу. Тошнон болов шимөгийн оруулжи. Суу иржээ хөмьёхийн үйс дотор ишөө ухтад тошнон жалан болгаваа. Хадмышгийн жангарган сээхэн хүргэнэн шинжээд үжээтэн гэлээ. Омсд жүүсэн малэг дэвэлий үж босу өнгийн хүнээ хавч огт шээ. Өчг мэн сүүгүү нэсийгүй чан татахши боогаад. Өтлөө болсан өнянгийн өмнөөдөр ирмэн овдгий дарн өлмийгийн ногол сүү өмнө ачилдүү өмөний өмнөөдөр барс ерүүмө дүү дуу тэлвэн вэлэн дээн марсан очир ба өжин танихсан очир нөгнөгөөр

Эвэй. Чангнан гажро орсно сават. Чисгэнэрдэм сорсно сават. Баргуллун ши хансун тен морсн очрва. Өжин богдо тэнхсн очрыг жи даралын тоочн хилв. Багд чин вансинэгэн гогтсн жирг бол. Чиндин хо жирг оврин би фу маргум жилсн очрэ. Өрсиал ту омо шемедур өчхийн гөгө нүри бадж өчхийн алтангав яг явадат коминг фурн жиригий хүртэж коминг фурн нэ төвөр ховчс хөргөлгөө гэж нэ чи шагнахсанда коминг фурн нэ төл болло ди малгий омо нэ гано мэн тэ төлгөнд фур Омо шемеги өж хотын гажрод гомин фүрэн фүчин залжаач зал жаргуулн суулга хар ирвэ Өдгөр үгийг хэл хинисд омог нь бүрнөгийн сангасад аа миний уппал жена гэж Өртөмжийн гажр өчхи хөөн мөнө ол мөрийг залгамжилж аа өчхи хөөн болвол алтан мөрөөр нь явах ч юм болоо төмө яварж итэл энэ өдөр чиний бай Өчндөгөн тэнхсэн юм бол хэн очраа. Өнөөдөр нэгэн төлөн чи 20 насыг хүржээ гэж. А хонголдоо нэгэн төлөн толж. Сорсон өрдөн бас өди төди. Өнөөдөр өчндөгөн тэнэгдэж гэт чи хөди баялдаг болвош. Өчний хань шагнахсан гомын фүрнэ дөл малгийн над авчирж өгөөд би баялгаа юм шүү. Нэмэг өнөөдөр энэ цаг чи өжөө цагаан даачж Комин фурын фус суулгана гэдэг ч юм уу тэр бол халаа очир юм аа би яхуй юм шүү. Айяа суу сандэржээ. Омо чи яад яхуй юм ээ? Яад яхуй. Өн газар утлаа болсон хадам өчг бас аа чэмэ өчжилэн жил хэмээр нь харгалжин суужээ гэж. Одоо өжөө хотын газар дэгэдүгээр жал дэгэдүгээр аачин гэж лээ. Момо чи одоо ямар бодлогоор яхуй юм ээ гэдэг Хууган ада уахчлан асал юм оо ман урат нүднээн алмас ангагаад хэлгэна. Насчин хөдийвар хэр наси өрвэша. Бадлаг боллоод ухаанчинда бүрдүүдийм сууя. Омоны хан батчих бадлагий өрхөчида мэтхагар үжбэлдэ. Өвчүү төөжнээ ухаанчин хааш дотмэг бесараа хаан жиндэн тянагдаж гадал хартын өнгөрөө баялаггүй Валан тоосон мордож гадал омрог бодлог орлоггүй Ширөө нэгэндэн тянагдаж гадал чөнгөж өнгөрөө баялаггүй Ижнээ фума болжэл гадал өнгөж өнгөрөө бүбадаа Коми фурнэр таллер гэдэл яхуй юм шүү момчна. Өвчүү чөөжнэ өдрөн очри үр хүчи дамт бид. Өдгөр ярамана бүгийг ялаад яхуй л гэдэл нянгэн. Юу батжэна гэсэн үгэн момогнда тэлчилвэ шоо. Сүүнэг нь буин нода өнтэй талдан жохсоодо. Ачил тухмоо мой үнэн бодлогоо хөлчгөө Убнэн бодлогоо хөлчгдөөр толволдаа Өргөжраад үжиндөөндөө ялтгааж үгийа Ямар нэг хүчтэй явдал бием ихгэлээ өөмөгөн болуулаа даа Вартуу сэгур салчгаад үгэлж яана Алси холло лухун банне катрима Авчин болсун сушаан шууда бүйгэн барджи Агалгин ола юган санне хадрам болвос Абалэгэн чэндэри чин орсул тэлэппа Абанэган алтын чэндэри абжир хо болвол Арабан орны нийсэл бяда очхой юм шуу.
Харин алси хөрөө төгсөн хөбөг үнэн шида. Хөтө хэж гараас өчгөн чандри авжир хөрхтээ. Өнөдрийн тэм бэлданд алдра мандвш. Өнтэ талчин муу нэрчин хочирж яана. Өтхиони гөгөн чандри өтгөдөд яра хаат. Үчнээ нийсэлд авчир хөрэчнэ юуне очирвэ. Өнөнийгөн муу мөгөн хөлөдл нүднас чиэрти. Үрэ очи хөвөгөнэн суу сонсоод өлгөм тэрбэ. Омоне хэлсэн нэнэг бадлгий сэгсгэж бадчалаад. Өвдгий дарахад үрхүнд өмөйгвэ. Өнөөдөр энэ цагийн явандар өөмөнө өннөг сэтгэлийн болоод би сэмэджээ гэж андр мөнө юу бодж юмэдхгүй ямар өдрөн тэг юмэдхгүй болов хүүшин уахчин нь асуусан нэ. А өнөө очир дээр өөмөж аларч хүрээ даа гэлээ. Яг мөн очир. Чи эл өдөр эл цаг өчхийн чандри аваад ирэхдөр толбол миний бүй өч хотон дөр баяр тээ гараа хөрнө. Авчир жилон хөө болсон цаг болбол би өж хотжуг бас бараа харж бас суух. Тасрын хөөгийг шууд хөлгийг нь үйсэд үр хөвэг үнэн суу өмөнэ сэтгэлээ сэмэдэд ай. За тийм болвлаа. Хөвэг үн чинь миний бай. Өнөөдөр энэ цагийн хэвэн дөрөв монхог үрдэн тоочгод ба ачлаал үгүй үрдэн ба

소라가리기전다떨어베실가사 린시후니가지라산다하잠라들가라리 창안여호인 잠민과 더스다 전다떨어와들득대

0: нэгэн төрлөө дотгоод хүмүүн болоод тайсыг дураар нь төрлөө жай төрлөө яв яв яв тайсы чи фу яамда юу жингөр төрж юм а тайсы л юу жан өнөөр орж энэ магу жайг бас авсуусаар минь үчих угаасан таарлжгүй мөн жагнаан руу явсгүй да тайсы өнөөдөр бас олоод үжиж энгээли үжиг нүдгүй угаасан таарлжгүй юуне усраас таарлдгүй жай гэдэг жилэв нэми өжин богдын үжвэл усан дээр үрэн суугамаар уран нүгий хөлөөд үр тайсгийн үжвэл үжиг нүдгүй нэг л үггээр хөлвөл жай тайсгийн захтан бэлгах дураггүй шүү тайсмын өн мөттөө 2-3 удаа өмөргөөжээ хотон жирээд ба нөлөө бодож ихсэн те 3-4 удаа болж тайсгийн яв яв хагааны ордоор төрж болов ээ чи тайсг уусан гарж болов ээ чи арвин төрөөд л явла муугаан бүөр юуна муугаан бүөр гэсэн чи тайсны ээ бай хайж болов аггүй хилэн дүүри хөрмийн чи жааиги цаамнаас тав гэж атгаж авах гээ нэрэн барын гараараа барын дүүшин горов зүүн дүүшин горов горон горов ис фэс фэс гэдэг алгадангийн чи хөөртраа хөөж яв жаичи эл мөрөөрөн ирсэн бол бол төр мөрөөрөн жалар ирсэн жамчин сэнгүй эрг гадар чин бол бол жоожин ангийн доороос зорон хоогоор ирээд нэгэн жагкийн сэнаранчи хөдн үеийн сэнаан болгоон гэж тайс нэмэгий чи хог ирхэн мэн үгэ гэмэн ухтлой хогдол уу дуу тэваад жаи үжнэ өмнөдри ша чаалдваа Багдж ин өршөөг мэн чин мөн бодтортр вэлчгэд өндөр дугаар өглнэ. Хагааны чин хан үнди өдөр сажиж. Үжөтөнклэ жаа хүүхдөөс чач хачиг бачиг өгөө мөн нүдэн нэлмэс унгаач гэд вэлад өндөр дугаар өглж ин үжин асууж ин ягсам.
1: Эрхэм хүндэтэй сонсогчдоо Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энэ дүрээд өндөрлж байна. Найруулагч нэвтрүүлэгч Журамт. Хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн залгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Аяа дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол арааж юу?
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн үр шиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан өргөшөлсөн шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төвөрөөжгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байна уу? Өрхөм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төвийн Аражио телевизийн ерөнхий хорооны Монгол Аражиогийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг тусгай програм та бүхэндэгэн мэдчилэн жолгож байна. Өнөөдрийн дугаараар та бүхэндэн Шинжангийн Баян голын Монгол өөртөн засагчдын урлагчдын уран бүтээлүүдээс сонсохоор байна. Энэ төрөнд салах хамтлаг Баламцрын нарын дуус

Улан Садат Монголын хаан удам судрыг өмөсөн үргэлж хэн торгууд тэмнэ учрал заяа төгс.

Ёроолт жая. Баян голын жалуу урлагчид дуулна.

0: найруулагч, нэвтрүүлэгч Яруу Хянагч Хувсгалт та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа.
1: Төвийн ардын радио нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
0: Өрхөм сонсогчдоо, энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэнд олдов.
3: Манай улс Умуртын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангилгын ажлыг эрчимтэй хөлж, Умуртын хижгарын амьхан халхавчийг бэхжүүлж байгаа.
0: Манай улс өдөрт 380 тонн далайн усыг чингэжүүлж байгаа зэрэг мэдээнүүдээс сонсхон. Та бүхэн жилгаад мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлэн авч сонсно.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Умуртын гурван орны халхавч ойгийн инженерин бол манай улсын амь ухаан боловсны байгууллалтын чухал бэлэг тэмдгийн чанартай инженерин болно. 3 жилийн өмнө ерөнхий шүүжи Ши Жинпин Умуртын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлыг сайн хийх тухай ерөнхий дайчлалтын зарлаг буулгаж, энэхүү инженеринг бүрэн төгөлдөр үйлдэл чадах үетэй Хатанбат Умурт хилийн ногоон урт чагаан хэрэм ба амь ухаан амар төвчнээ халхавч болгон байгуулах хэрэгтэй гэж дурдсан байна. 3 жилийн турш Эл Салам Мөчр болон Умуртын гурван орныхан уул ус ой шугай таран гажар Нуур бүрд өвс элсийг нэг чогчжуулан хамгаалах ба системтэй засахыг баримтлж, элсийг сэргийлэн засахаар гол ажлын чиглэлэн болгож, Умуртын амь ухаан амар төвчнээ халхавчийг шалбдан бэхжүүлжээ. Одоохонд Умуртын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бэрхийг туулах ажлын хамрах орноо элсэрхэгдсэн хэмжээ үргэлжилэн багасж, ургамлын хүчлэгийн бүрхэч тогтунаар дээшилж, амь ахуйн чадамж илэрхэ чангарсан байна.
0: Одоохонд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Шулуун хөх хошуунай нүүдэл элсэж асах ажил нэгэнт жангилгийн шатанд оржээ. Инженерингийн гол орон бүст тухайн газрынхан Тэнгэр гажрын нэг чогччуулах мөрөгчлийг хэрэглэн нүүдэл элснээ тоо баримтыг оновчтой хэмжин жургалахын хамт дахуур долон од хөдчийн системийг ухсарсан гоо малтж тарих нэг чогччуулсан машинаар адлан түрэгдгэж энэ жилийн сүүлчөөс өмнө хилийн доторх хамгийн сүүлчийн 11 түм 9500 мөө нүүдэл элсийг бүхний тогтворжуулахаар чармайж байна. 3 жилийн турш 448 том 6000 хавтгай дөрвөлжин километр ерөнхий талбайтай Умуртын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн оронд жил бүр барах 2000 хавтгай дөрвөлжин километрийн хурдчаар ногоорулж иржээ. Одоохонд инженерингийн орны ой шугай өвс бэлтэрийн бүрхчийн норм 167.76-д хүрч, элсэрхэгдсэн гажир шаран жасалтын норм 167.82-д хүрч, тус тус 1.13 болон 112.78-ар дээшилсэн байна.
3: Манай улс бол дэлхий дээрх хамгийн хүнд нучтай элсэрхэгжиж чөлшөрсөн улсын нэг болох бөгөөд элсэрхэгжиж чөлшөрсөн гажир шорон голдуу, зүүн хойт орон Умурт орон болон баруун хойт орон зэрэг Умуртын гурван оронд тархаж байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин манай улсын Умуртын амь ахуйн амар төвчнээ халхавчийн бүтээн байгуулалтад ямагт сэтгэл тавьж олон удаа Умуртын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн тойрогдох хүрчи тухайн гажарт нь ажил шинжин байчаас юм. Ши Жинпин чухалчлагдан элсэрхэгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгаж Умуртын гурван орны халхавч ойгийн инженерин зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг гүнжгэ ахиулах нь манай улсын амь ахуйн амар төвшөнтэй холбогдох, улсын хүчирхэгжүүлэх бүтээн байгуулалтад холбогдох, дунддын үндэстнээ өндийн тогтвортой хөгжилтөд холбогдох, одоо үед гавьяатай, өн удаандаа ашиг тустай эрхэмдээд үйлс болно гэжээ.
0: 2023 оны 6 дугаар сард Өлсөрхөгжил чөлшөрлийг ерөнхийдөө сэргийлэн засахыг чангатгах ба Умуртын гурван орны халхавч ой зэрэг голдлогтой амь ахуйн инженерингийн бүтээн байгуулалтын ахиулах тухай ярилцах хурал дээр ерөнхий шүүжи Ши Жинпин, дунтын үндэснээ өндийн тогтвортой хөгжилд ба хүн төрлөختнээ ховж яана хамтын жогчий байгуулах хүндэрчээс Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн бүтээн байгуулалтыг улсын чухал их байлдах бодлох болгон дээшлүүлж 10 жил орчмын хугацаа хэрэгсэж байгаад Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалхын ажлыг сайн хийхэр чармай хэрэгтэй гэж дурджээ. Ерөнхий шүүжи шаардахтан уул ус, ой шугай, таран газар, нуур бүрд, өвс өлсий нэг чогччуулан хамгаалах ба системтэй жасан чигчлэгийг лавтун баттай явуулж, гурван их бэлэг тэмдгийн чанартай ажлыг бүх хүчээрээ сайн хийж, өлсрхэг чүлэрхэг газрын амьахын системийн яс чанар болон тогтвурт чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх хэрэгтэй гэжээ.
3: Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерин манай улсын их хуурайн нутаг дэвсгэрийн талбайн хагас шахмыг ажиллаж байдаг. Хэрхэн жасах, хаа жасах, юу гэж жасах ажлын тойронд улсаас Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн ерөнхий төлөвжүүлгийг жасан найруулж, салаам учрын хамжилчаа төрийн бодлогын хамжилчааг чангатгажээ. 3 жилийн турш төвөөс нийт 889 дуншуур төгөргийн бэл оруулж, голдлогтой 544 төрөл зүйлийг хэрэгжүүлсэн байна. Хатан голын хятад хэлнэ жи үсгийн хэлбэртэй орной бэрхийг шийдвэрлэхт айлалдан, хорчин болон холын шарг даагийн хоёр их элсэрхэг газрыг жасаж ойжуулах дайлалдан, хөшигийн хонхил, такалмаканай элсэн чулын жах хөвөө дагуу орнодох, хашиж хориглох дайлалдан жирэг, гурвын их бэлэг тэмдгийн чанартай дайлалданыг бүх талаар ахиулсан байна. Өвс модод тарж ойжуулах ажлыг аглаг чөл хожгор манх тээшээ тасралтгүй үргэлжлүүлснээ хамт, төрөл зүйлийн орны ил гажрынхан чи ганчаараа мөнгөн хон болж, засаг жахаргааны орны хуваарлын жаг хижгарыг эвдэж, холболон сэргийлж холболон жасах ажлыг нэгдэлтэй төлөвжүүлэн ахиулсан байна.
0: Бадан жирэн тэнгэр өлсөн чөлийн дунд хэсэгт байрлж байгаа Гансуугийн Минчин шэнд, Өвөр Монгол Гансу холболон Хөвөө Жахын өмжөөрлөн дарсан ой шугай өвс бэлчээрийн бүсий байгуулж, хоёр газрын уулжирдах элсэнд үргэлжилсэн ойгийн бүс гаргаж, Бадан жаран тэнгэр элс хоёрын өргөжин тэлхийг бүтэмжтэй хоригласан байна. Инженерингийн бүтээн байгуулалтын хүчиртэл гачигдлын өмнө энэ жил бүх улсад нэгэнт шинжлэх ухаан техникийн мэрэгжлийн 18 өндөрлөг газрыг байгуулж, Өвсөн дөрвөлжиний дэвсэх машин механик, элсэж асах машин хүн жирэг нэг бүлэг шин тоног төхөөрөмжийг судлан нэгэд амжилт олсон бөгөөд, түүнэн элсэж асах нэгдүгээр фронтод хэргэлж, элсэж асах үр бүтөмжийг 3 дахин илүү дээшлүүлсэн байна. Одоохонд Умартын гурван орны элсийг оюунлах мэрэгжлээр жасах том жавхурч туршин тохируулах шатанд орж, элсээ сэргийлж элсэж асахад оюунлах оюун ухаантай болох болно.
3: Олон улсын олон байгууламжийн жохон байгуулсан элсэрхэг жил чөлшрлийг сэргийлэн жасах тухай судлан суралжих анги өнөөхөн Нингшад суралчилгаа эхлүүлж, 10-р улс орны сурлагтад хүрэлцэн ирж, дундад улсын арга туршилгыг суралцсан байна. Умартын гурван орны халхавч ойгийн инженерингийн жангалгын ажлыг эхлүүлснээс наашах 3 жилд нэгэнт 2 дуншуур 4400 төмөм муу газрыг жасаж сайжруулсан байна. Жүмбэйн орнд өвс моддыг нэмэгдүүлж элсийг багсгах хандаж илэрхэ түргэн болжээ. Дунд бийн орнд хатан голд урсаж орох шавар шороо ихээр багссан байна. Баруун бийн орнд элэснээ сурбалж өргөжих ба элэс манх өргөчхийг бүтөмжтэй хоригэлж чаджээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчод тогтоосон ёсоор 2030 он болоход Умартын гурван орны халхавч ойгийн орноо өвс модны бүрхчиг жуунай 49 төхөр гэж, элсэрхэгжиж чөлшөрсөн газрын ерөнхийлсэн ургамлын бүрхчиг жуунай 22-т хүргэх болно.
0: Тубараж хүмүүд, 8-р өдөр бол дэлхийн далай тангисын өдөр болно. Сурвалжлагч байгалийн их баялагын ямнаас сойлгосноор, манай улс өдөрт 300 гарай түмэн тон далайн усыг чингэж үлж, энэ нь 1500 түмэн хүнээ нэг өдөр хэрэглэх чингэх усны хэмжээтэй тэнчиж байна. Одоо хөл газрынхан далайн усыг чингэжүүлэх барилга байгуулалтыг лавдуунаар хайхуулж байна. одоо яг бүтээн байгуулж байгаа Хэби Мужин Цанжуугийн бүөт хөвшин усан сурвалж компанийн далан усыг өргөнхөйлөн ашиглах нэг чохчилсан инженеринг нь нарны энергиээр чахалхан гаргах, энерги хадгалах, далан усыг чингэгжүүлэх, гурвын уйлдуулсан хөвжилтийн хөв жагварыг хэрэгжүүлж өдөрт 5 түмэн тон далан ус чингэгжүүлэх чадвартай 1-р хугацааны инженерингийн гол чохчин барилга байгуулалтын Жоне Жарин дуусгаад байна. Эл хажирынхан барилга байгуулалтыг шалавдан найдваржуулахын зэрэгэр талан усыг чингэгжүүлэх чангалхийн мөрөгжлийг эжимших талаар өрчимтэй ажиллаж буян дааж эжимшхийг алхам малхмаар бэйлүүлж байна. Тэнжин Нангон ажилдвэрийн тойрогт бүтээн байгуулж байгаа өдөрт 15 түмэн тон талан ус чингэгжүүлэх инженеринд манай улсын өөртөө үйлдвэрлэсэн өдөрт 3 түмэн тон далан ус чингэгжүүлэх чадвартай нэг журвас үйлдвэрлэлийн шугамыг оруулж гадаадын мөрөгжлийн ганчаар эзэмшлээ өвдөж манай улсын буян дааж судлан бүтээсэн түмэн тоны төсөн энерги хураах төхөөрөмжийг анхудаа ашигласан байна. Далан усыг чингэгжүүлэх мөрөгжил нь жижиг харал дээр амьдарч байгаа ард олонд ашиг хүртэж байна. Одоо Шандун, Жэжян, Хайнань зэрэг газрынхан далан усыг чингэгжүүлэх төхөөрөмжийг өрчимтэй түгээмэлжүүлж, энэ 3 мужийн 30 гарын арал дээр бүр далан ус чингэгжүүлэх төхөөрөмжтэй болж, онгочор чингэх ус тээж байсан, чах хачхаарлан ус хангаж байсан байдлаас тойлвартай салсан байна. Байгалийн их баялагын яамнай Тянжинэ далан ус чингэгжүүлэх ба ерөнхийлөн ашиглах судалгааны газрын дарга Шангвин Ши хэлэгдэн. Манай улсын далан усыг чингэгжүүлэх аж үйлс нь дотоодын хөрөгчийг хангахаас аваад техник мэрэгжил тоног төхөөрөмжийг гадаадд гаргах хүртэл буян дааж үүдэлт шинжилгээ хийхээс даяарчлах хөгжилд хүртэл өсрөнгүй хөгжиж өөрийнхөө ус дутагдах асуудлыг шийдвэрлсэн төдийгүй дэлхийн ус дутагдаж байгаа улс оронд боловсрангүй бүгэд боломжтой шийдвэрлэх арга төсөл хангаж дунд улсын дээд жандаанай үйлдэн бүтээх үйлс дэлхийн тавчанд гарснай чухал нэрийн хуудас болсон байна гэжээ.
3: Тубаражуугийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин жахтан тоочлсон дунд улсыг шалавдан бүтээн байгуулж тоо баримтаар жангилгын элемент болгосон тоочлсон аж ахуйг байгуулж бодит чогчин аж ахуй болон тоочлсон аж ахуйн уусалчин хөгжгийг ахиулах хэрэгтэй гэжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхлэлтийн жилд манай улсын тоочлсон суур бэлтгэл төхөөрөмж түргэн ахилттай болж, голдлоготой чар хүрээний тоочлсон хувиралт

тасралтгүй гүнж гэрж шин мэрэгжлэр бий болсон шин аж үйлээс шин эжигнэлтийн ахуй байдал шин жагвар тасралтгүй чолгорн чанарлах хөгжилт том алхмаар агсан байна. Хүсэл бүхнийг хэлсэн ёсоор биелүүлэгч машин хүн хуралд оролцсон жочтод хөтөч болж мадагта асуудлыг хариулан ханамжтай үйлчилгээг хангаж байна. Энэ үйл тоочлсон дундад улсын бүтээн байгуулалтын 9-р хугацааны дээд түвшний хурлын тоочлсон сайн дурын ажиллагч машин хүн Фуле болно. Тус хугацааны дээд түвшний хурал дээр ил төрлийн бүх ахуй байдлын оюунлаг машин хүн эл их үжилгийн тойрогт идэх үетэ оролчиж жочдыг ухтан жочдыг дайлж жург журж шүлэг бичэн олон талаар гарамгай ажилласан байна. Үжилдэгд оролцсон аж ахуйлын ажилтан Ли Шүй хэлэхдэн авчирсан 4 жилийн хүмүүнчилсэн оюунлаг машин хүн нь бараг 8 ажил төрлийн байдалд тохирж доод давхаргын жагварыг бүтөөхөөс дээд давхаргын олон төлвийн мэдрэхүйн уусалчил болон ажилгыг эжимдэн бодох арга суралчилгыг чангатгах зэрэг аль олон мэрэгжлийн чиг нь манай бүх шугамын мэрэгжлийн бүтчийг бүрдүүлсэн байна гэжээ. 2026 онд олон газрынхан зүүн орны дайтыг баруун оронд бодох инженеринд түшхилж бүх улсын нэг чогчжилсэн бодлогын сүлжээг шалвдан ахиулж байна. Өвөр Монголын Улаанчавт бүх улсын анхдагч тоо баримтын төвийн бохирдлгүй чахалгааны шууд холболтын сүлжээний чанаг нөөцийг нэг чогчжуулах төрөл зүйл нэгэнт чахалгаан гаргахыг баялуулж одоохонд төрөл зүйлийн 2-р хугацааны ажлыг удалгүй эхлүүлэхээр байна. Жишж байхаар жилийн эцэст ашиглалтад оруулж чахалгаан хөргөх болно. Өнөөдрийн дундад улсад аж ахуй нийгмийн тоочлсон хэлбэр тийш шилжих суур цаашид бэхжжээ. 2026 оны 3-р сарын сүүлч болтол бүх улсын 5 жигийн суур өртөөнө бүх тоо 495,800 төхөрчи 5 жи 1,000 сая гэрлийн сүлжээ нэгэнт 97 улс ардын аж ахуйн их төрлийн 91-д нь ашиглагдж байна. Аж үйлдвэр ба чимээ жангжилтын яамнай чимээ холбооны хөгжилтийн жуурганы дарга шээцүн хэлэхтэй. Эмчилгээний чар хүрээнд 5 жигийн ашиглалт нэгэнт эмлэгд орхоос өмнөх түргэн авралт, эмлэгийн хороонд түргэн эмчилгээ хийх, эмлэгд сууж эмнүүлэх, эрүүлжүүлж эмлэгээс гарах бүх явцыг хамарч, 3 хөхөж иргийн 500 гараа эмлэгийн хороонд төгөөмөлжүүлсэн байна гэжээ. Өнөөдрийн дундад улсад тоочлсон оюунчилсан үр бүтээлийг төг түмэн айл өрх ашиглаж байна. Тоочлсон соёлын их баялагын багтаамжийг өргөтгөн чанар чансааг нь дээшлүүлжээ. Улсын оюунлаг сургаан хүмүүжилийн олон нийтийн үйлчилгээний тавчин гишилдэгжүүлэн дэс дэвшүүллээ. 19 хувиас дээших можин шатны засаг захиргааны зөвшөөрлийн зүйлсийг сүлжээн дээр шууд гүйцэтгэж болох болжээ. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн хөгжилтийн харалтыг мөрдөж, энэ жил манай улс оюунлаг аж ахуйн шин ахуй байдлыг хүч тавин үүдэж, голдлоготой ажил төрлийн чар хүрээний оюунлаг чадвархийн худалдаач ялсан, хөвчөөжүүлсэн хэрэглэгийг ахиулна. Улсын тоо баримтын төвчөний төрийн бодлого ба төлөвжүүлгийн жуурганы хариуцлагатан Ланжа хэлэхдэн, хэт их хөвчөний оюунлаг бодлогын хамтрал, бодлогын хүч ба чахалгаан эрчим хүчний хамжилчаа зэрэг шинэ суур бэлтгэл төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалтын инженеринг хэрэгжүүлж бүх улсын нээлттэй хамтаар идэлх амар төвшин нэг чогчжуулсан тоо баримтын жах дэлгүүрийг шалгадан байгуулж бүх улсын нэгдэлтэй тоо баримтын өмчлөлийн эрхийг данслах дүрмийг байгуулж оюунлаг чадвархийг бусад төрөлтөй уялдуулах тоо баримтын элементийг олон ишчүүлэн ашиглах ажлыг гүнжгэ хэрэгжүүлж, тоочлсон дундад улсын байгууллалтыг ахиулан шинэ шатанд хүргэх болно гэжээ. Тубар аж үгийн мэдээ. Хөхмөрнө аж ухаан бүс нь манай улсын зүүн дунд баруун баяыг сундалж, орон бүсийн хөгжилтийн ерөнхий байршилд чухал байлдах хөдөлгөөний байр суурьтай байдаг. Ерөнхий шүүжи Ши Жинпин чухалчлагтан, Хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг цаашаа дахиулж, дундад улсын маягийн одоогчлолтод нэн сайн тулгуурлан үйлчлэх хэрэгтэй гэжээ. Мөрөн дагуугийн Муж хот болоод төвийн Хамаатай Салам учрын хэн хөгжилтийн шинэ үйлчлтийг эрээс говьшгүй туушлуулж, амь ахуйг төрүүн байранд тавих,

0: хөрлөлгүй хөгжилтийг баримталж, хөхмөрнө ам ахуй, байгаль орчны хамгаалалт ба сэргэлтийг лав дунаар эхүүлж, аж ахуй нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлгүй хэлбэр тийш хувируулахыг идэх үүтэ эхүүлж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийн сүрлэг сайхан зураг тусвийг хамтаар зургалж байна. 2018 оноос эхлэн Чүнчин хот эн түрүүнд хөхмөрн дагуу оронд нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх хэлбэр жагварыг хэрэгжүүлж, онгоч салын бохир усыг онгочин дээр хадгалж эргэдэг хүргэн шийдвэрлэхийг хэрэгжүүлжээ. Одоохонд энэхүү хэлбэр жагварыг хөхмөрнө савгажир болон хэсэг далай дагуу оронд бүх талаар төгөөмөлжүүллээ. Үүнээ суурин дээр Чүнчингийнхэн жасан чигчлэх арга хэмжээгэн дэсэдэвшүүлж, ус, хий, дуунай долгион жиргийг бүх талаар хамарсан, нүүрстөрөгчийн давхар эслийг гадагшлуулахгүй байх жасан чигчлэх системийг байгуулж, одоохонд яг хөхмөрн ба жаалин жам мөрнө аялал жуулчлалын 7 онгоч салаар туршилтын чиг болгож, дотоод гол мөрөн дээр аялан жорчиж байгаа онгоч салын утаа хийг гүнжгэ жасан чигчлэх жишээ үзүүлэх төрөлж үйлийг ахиулан хэрэгжүүлж байна.
1: Дундын үндэснээ ээж гол болсны хувьд өөр мэж ам ахуйн системтэй хөхмөрн нь манай улсын чухал ам ахуйн эрдэнсийн хөмрөх болно. 2016 оны 1-р сард ерөнхий шүүжийн шийдвэрийн Чүнчинд хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтэй ахуулах ярилцах хурлыг эрхлэн хуралдуулах үе. Одоохонд ба хоёртын нөлөөтгөх хугацаанд хөхмөрнө ам ахуй байгаль орчны жасан сэргээхийг дийлэнгүй байранд тавьж, их хамгаалалтыг хамтар атгаж, ихээр нэн уудалахгүй байх хэрэгтэй гэж чухалчилан, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтөд ёс төрм тогтоож, давж болошгүй шугамыг жаахан тогтоож өгчээ. Шижин пинхэлэгдэн, хөхмөрн болон хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн байр суурь болон үйлдэл нь хөхмөрнө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийг яхуулахд өрхөвш ам ахуйг төрөнд тавих, бохирдлгүй хөгжүүлэх байлдах болох юм байр тогтоолтыг баримтлах хэрэгтэй гэдгийг тодорхойлсон байна. Энэ нь байгалийн жим ёсыг хүндэтгэж байхаар барахгүй бас аж ахуйн жим ёс, нийгмийн жим ёсыг хүндэтгэж байгаа явдал болно гэжээ. 10 жилийн турш ерөнхий шүүжийн Шижинпингийн ажил шинжин байчаасан ул мөр хөхмөрнө дээд дунд доод урсгалаар тархаж, дээд дэсийн арилжаа хурлыг урд хожид 4 удаа хуралдуулж, хөхмөрнө аж ахуйн бүсийг их хамгаалалтаас чанарлах тийш хайхуулан урагшлуулсан байна. Сычуанэ ибинэ гурван мөрнө уулжир хоронд уулын бохирдолтой аж ахуйлал оборч, идэ умдана онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж хар умдана онгож сал энд тэндгүй байсан байдал дахиж харагдгүй болж, 90 гарай калиметрийн ам ахуйн хонглон эндэх ам ахуйн ховролтыг гэрчилсэн байна. Ибин хотын ард хөвзөөфэн хэлэгдэн, одоо ус тунглах чиж жагасч олширлоо. Мөрнө хөвөөнө чичирлэгч холон болж, үжим чинч ончхай сайхан болжээ. Манай өндөх хүмүүс мөрнө хөвөөнд очиж боловсрох дуртайгаар барахгүй, жуулчдаа чи мөрнө хөвөөгөр тойрч жухаалах дуртай байдаг гэжээ.
0: 10 жилийн турш хөхмөрн дагуугийн сулалж нүүлгэн сэлбэн жассан хөвчөө жуу 60 км-ийг давж, 1300 гарай хуул бус гармиг тойлбортой чигчлэн жассан байна. Хөхмөрнө хамгаалалтын хуулийг тогтон хэрэгжүүлж, хөхмөрнө жагас агнахыг 10 жил чаажлах жиргийг ахиулж, хөхмөрнө амжирлын хүчнийг дахин сэргээхэд чаашад хүч нэмрэлжээ. Өнөөдрийн хөхмөрнө ой шугам бүрхчийн норм жуунай 46-г давж, бүх улсын жуунай 42-чиг 8-ийн усан гаралтын үйлдвэрийн хамгаалалтын орон, жуунай 55-чиг 1% чангаг усны жагсны төрлийг хамарч, гол урсгалын усны чанар олон жил дараалан сайжирж, нэг мөрнө намын ус жүнш урсах гой үжимжийг дахин бий болгожээ. Үүнээ жиргээр шинээс шилдэг тийшэн хандсан ажвилис хөхмөрнө аж ахуйн бүсэд өрнөн хөгжиж байна. Анхуй можийн маан шанд болдод төмөр зэрэг энергийн хоригдуулал ихтэй ажвилисийг тасралтгүй шилдэгжүүлэн дэсэдвшүүлэхэд агалдан, тэрүүнээ болдод төмрийн материалаар гол болгосон бутчин материал, дээд жанданы оюунлаг тоноглол үйлдэх, энерги арвилж байгаль орчныг хамгаалах зэрэг онцлогт

0: ажилсын бүлэглэл яг түргэн бүрлдэж байна. Маань Шан хотын ажилдур болон чимээ жангжилтийн товч хоноо дэд дарга Шифэн хэлэхтэн. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Маань Шан тоочлсон чадвархийн үйлдэн бүтээх хөдөлсөн чанарлаг хөгжилтийг үргэлжлэн гүнжгэхүүлж дэд жандаанаар хөтлөн дагуулах, оюунчлах, бохирдлгүйгээр хэлбрэн ховруулан шилдэгжүүлэх үйлдэн бүтээх хөдөлсөн шин арга бодлогыг бүх талаар хэрэгжүүлж давуулаг ажилсын сүрэг жилийг бойжуулж ажилсын хэлбрэн ховруулан шилдэгчхийг түргэтгэх аж ахуйн бүтчийг үргэлжлэн шилдэгжүүлэхийг ахиулах болно гэж.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнөө аж ахуйн бүст 3 шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилтийн төв улсын 8 туршилтын тасгийн байршуулан байгуулж оюунлаг чадвах квантын чимээжанг чүмийн нийлэлтийн энергич зэрэг нэг бүлэг дэлхийн төрөүний шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үр бүтээл тасралтгүй чалгарн гарч улсын төрөүний үйлдэн бүтээх үйлсийн 41 сүрэгжил улсын төсийн байлдах бодлогын чанартай шин аж үйлсийн 30 сүрэгжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг ажилжээ. Шанхай хотын шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн комиссийн эрхлэгч Лууда Ажин хэлэхдэн хөхмөрнөө гурвалжин хойгийн орны суур судалгааны хамтарсан суур мөнгөй байгуулахаар аж тохиол болгож шинжлэх ухааны тоо баримтнуудыг нөөлттэй хамтаар эдлэхийг багтаасан манай том шинжлэх ухааны тоногт хөрөмжийн байгуулалтыг явуулж эдгээр элементийн их баялагийч гүйлгэнд оруулж дэлхийн төсийн аж үйлсэн сөрөгжилийг ахиулан бий болгох болно гэжээ. 10 жилийн турши хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн гажир орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрнээ ерөнхий өртөг 2 дахин илүү нэмэгдэж бүх улсад ижилэх ховин жин 142-2 байснаасан 147-3 болон дээшилж бүх улсын хөгжилтийн их талдах үйлдэл улам товын болжээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн эхлэлтийн жил бол басж хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн 2 дахь 10 жилийн түрүү жил мөн. Улсын хөгжилт өөрчлөлтийн комиссийн дэд эрхлэгч Ван Чанлин хэлэхдэн дараачийн алхамд ам ахуйн хөхмөрөн үүдэлт шинжилтийн хөхмөрөн, нөөлттэй хөхмөрөн, соёлын хөхмөрөн, жал жаргалтай хөхмөрнийг хүч тавин байгуулна гэжээ. Хөхмөрнөө аж ахуйн бүсийн хөгжилтийн лавдуунаар урт хугацаа хөгжихийг хайхуулах нь дунд улсын маягийн одоогчлолтыг явуулахд хөхмөрнөө нэн их хүчин чадлыг нэмэрлэх болно. Төвөрөж хүмүүд 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлэхийн хугацаанд Шанхайгийн чанарлаг хөгжилтийг яхуулах төрөн чухал үүргийн тойронд 2035 он болоход дэлхийд таханд нөлөөлөх хүчинтэй нийгэм журамт одоогчлсон олон улсын их хотын үндсэндээ байгуулах харилтыг тогтоож хүчин төвлөрүүлэн 5 гол төвийн бүтээн байгуулалтыг шалавдан яхуулж хүчин төвлөрүүлж шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчний байжуулан хөгжүүлж хүчин төвлөрүүлэн хөгжилтийн шин байршлыг байгуулахад хүйлчилж хүчин төвлөрүүлж өндөр төвшинтэй өөрчлөлт нээлтийг хэрэгжүүлэн хүчин төвлөрүүлж ардын хотын байгуулалтыг ахиулах болно. Шанхайн хотын дарга Гүнжин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чин сэтгэлийн найдлагыг батжээжилж хүүдэгч хэжиндэн хоёр их талыг багтааж Шанхай хотын ирээдүйн хөгжилтийг дөрвөн талаар бодлого хилэн төлөвжүүлэхийг баримталж шинжлэх ухааны техник мэрэгжлийн үүдэлт шинжилэлтээр жолоодомж болгож өөрчлөлт нөлөөтөр хөдөлгөх хүчин болгож улсын чухал их байлдах бодлохоор хөтлөмж болгож хотын жасан чигчлэлтийн одоогчлолтоор баталгаа болгон нэгэн төсөв төлөвлөхийг эцэст нь тултал хийж бодит хүйл ажиллахаараа хоёрыг тогтоосны эрс хүрээлж хоёрыг хамгаалахыг эрс биелүүлж дунд улсын маягийн одоогчлолтыг ахиулах явцад дайчлан дагуулах ба жишээ үзүүлж хөтлөн дагуулах үйлдэлэн гүйчэд батруулах болно гэжээ.
0: 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд Хармур Можинхан хөгжилтийн яс чанар нь нэн өндөр, аж үйлсийн бүтч нь нэн шилдэг, ам ахуй байгаль орчин нь нэн сайн, ардын амьдрал нь нэн жол жаргалтай, улсын амар төвшнийг хамгаалах чадвар нь нэн чанга, нийгэм журмын одоогчлсон хүчирхэг мужийг түргэн байгуулах ажлын тойронд 26 жилийн гол жаалт тоог дурдж бүх талаар хөгжүүлэх дунд чанарлаг хөгжилтийн шин байдлыг тасралтгүй бий болгохгүй байна. Хармур Можин дарга Лян Хуйлин хэлэхдэн бид ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпингийн чухал найдлагыг батж хэжилж намын төв хорооны шин чагвын зүүн хойдор нэг бүх талаар хөгжүүлэхийг ахиулах тухай байлдах хөдөлгөөний байрлуулалтыг бүх талаар найдваржуулж, лавдун баттайгаар үннийг баримтлан бодтойгоор хэмлж, чанарлаг хөгжилтийг шалбдан ахиулж, одоогчлсон хүчирхэг можийг бүтээн байгуулж, улсын хөгжилтийн их талд үйлчлэх дунд хар мөрнө хүчин чадлан нэмэрлэнэ гэж. 15-р 50 жилийн төлөвжүүлгийн хугацаанд хар мөрөн можи, аж вилс шинжлэх ухаан сургам хүмүүжил, худаа жохойг хөгжүүлэх зэрэг 12 талын голдлоготой үүрэгд анхаарлаа төвлөрүүлж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн үүдэлт шинчилэлтэр шин чанарын үйлдвэрлэлийн хүчнээ хөгжилтийг хөтлөн дагуулж, тоожилсон оюунлаг чадвах, амьд утсын аж ахуй, шин материал зэрэг 1000 дуншуурын дэсийн 12 ончлогт аж үйлсийн сөрөгжлийг бий болгож, агаар аялал, сансар аялал, дээд дэсийн тоног төхөөрөмж, шин энерги зэргийг шин тулгуур аж үйлс болгон байжуулж, шинжлэх ухаан техник мэрэгжлийн ба аж үйлсийн үүдэлт шинчилэлтийн гүнжгэ уусалчлыг ахиулна. Амь ахуйг төрөнд тавих бохирдлгүүгээр хөгжүүлэхийг баримталж, онгон дархан байгаал ончлогт газар нутгаан орлогын ирэлт болхон хувируулна. Мэдээ сонсголоо. Хариуцсан найруулагч отхон буян тэгш, нэвтрүүлэгч яруу журамт.
2: Би холын гүйлтэд дуртай. Гүйлтийн шахаага өмсөод гарч бие сэтгэлээ чөлөөдөө.
1: Дугаа минь байхад мордоход хижээд гэлэн. Дугаагаар аялахын гайхамшиг бол энэ.
0: Гаргийн амралтаараа би уул ихээр ойшугаа аль эсвэл чечрлэг жөргөр алхад. Явган аялал надад өөр ертөнцийн нэн сайн өөрийг минь бэлгэлсэн.
1: Уул хатан тавирхан залуучуудын тоглоом гэж хүнхэлсэн. Өөрийнхөө хязгаарыг тэлэх болхон тойлтлан ядрах бүр. Ялангуяа оргилд нь гарах тэр агшинд тууштай байхын учир утгыг эсрэгтэн бүх нөрөө мэдэрдэг.
2: Гадаа сайхан байна аа.
1: Үжимч гоё байна.
0: Агаарч хөл чөвөрхөн байна.
1: Хүмүүс байгаад гарч салхин шиг өргч хөлөө мэдрий.

0: Мэдээ мөрдлөг.
1: Мэдээ мөрдлөг.
2: Сайн байна уу өрхөм хүндэт сонсогчд оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээ мөрдлөг тусгай програм эхэлж байна.

Өвөрмөн Монголын Шилэн гол аймгийн Баруун Үзмчин Ушуунай, Улаан Хаалх Сүмнай, Саруул Туяа Гачаагаар нутагтай, Малчин Бүсгүй, Отхон Баярын Гүвд

0: хол ойр хот уснайхан ажилч айл гэж антахгүй сайн мэддэгэ. Отхон баярын нөхрийн Бэлэг Баатар гэдэг ажилч айлын амьдрал нь өөдөн гэдгээр тэд хоёул айл гэр болсноос нааш ажилч хоёр гараараа аж амьдрал ангуудлуулж дуумалаан өнөр өсгөж иржээ. 2005 онд их охин нь чичирлэгт суух шаардлагаар Отхон Баяр хошуун төвд орж ирээд хүүхдэн харж харгалцахын дагуул ойдод ойох, боов хайрж борлуулах, аргал худалдах мэтийн ажлуудыг хийж олон талаар орлог үүдч эхэлсэн мөртөө нэнч хот хөдөө холбсон орлогын шин жамаан нээсэн байна. Мэдээ мөрдлөг тусгай програмынхаа энэ удааны дугаараар Малчин бүсгүй Отхон Баяртай хийсэн ярилцлагын эхний хэсгийг сонсхой. Та бүхэн таалан болгоно уу? Ярилцлагын Өвөр Монголын радио телевиз хорооны хөтлөгч сайн үлжи хөтлсөн юм.
1: Сайн байна уу?
2: Сайн байна уу? Би баруун үзэм чинь шүнэ. Удаан ахсны саруутай ярилцлагаар нутгтээ Отхон Баяр гэдэг юм аа.
1: Та бол хот хөдөө хоёр талд бол бүр одоо ажил бүлэстэй яарад. За таних гэж бас одоо өстэй хөдөлмөрч айл байгаа юм байна гэдгийг бас танилцуулгаас ойлголоо. Ойрд одоо юу хийгээд яарж байна, сонь сайхаа юу байна?
2: Ойрд одоо хүүхдээ тасаж хүргэж ийн ойдлаа гинэ.
1: Өөрөө бас ойдлыг хийж ийн гэсэн тийм ээ?
2: Тийм. Ойдлаа ихлэхийн дагаа бас дүнгийн сурлчиж ийн ойдл сурлчиж ийн. Агаа эдэнэ жилэн бас сурлчиж амт хийж ийн гэжээд. Одоо саа сүүгэл гэдэг ойдлыг ийдлээ мэн чөлөө жаарамч гэдэг яа. Бас дүнд нь одоо шинэ маягийн цаас үнэ борлуулах нэг шигэрт гэмүү. Тийм тийм нэ яач юм.
1: Одоо та бас хэлж ирсэн хүүхдүүдээ сургууль эхэлсэн. Тэгэхээр та бас одоо хүүхдээ өглөө хөргөн орой тосно гэдэг нилээл яруу байгаах. Үүний хажуугаар нь бас ойдлын газар амжуулаад ийн гэдэг үү?
2: Тийм.
1: Таних одоо голцоо жахаалга тосчих нь илүүтэй юу эсвэл яаж бодлоо чинь? Яг ямар төрлийн сэтгэлийн хөвцөлийг аяад байна?
2: Одоо бол үжимчин голчос голдуулж ойж байна. Яг хуучин надад жоохон дэрсэн гэн. Хуучин үжийн. Одоо бол эргээд нэг хэсэгтийн бас хуучин янгийн голчос хин янгийн болгоод агсан биш ээ. Одоо дахиад бас бочаад хуучин янгийн хэлбэрээрээ их хөгжөнтэй болчихна ингээд баярч хэлээс хэвчээ.
1: Буцаад нөгөө нэг одоо мөргүү тийм нутгийн тэр хуучин дээлүүд одоо эхлээд орж байгаа юм байна. Үзэмчин дээл гэдэг ямар онцлогоор илүү онцлогдож байна? Та ойж байгаа хүний яваас танилц болвол.
2: Одоо үзэмчин хүн дээл бол хуучин ангийн тэр одоо эстаны жүүлж өлдөд. Яг ихнээс нь авч өлдөд одоо дүүд бүл одоо миний хүнд бол одоо эсэн
1: эсэн дээл төрлөг бол одоо
2: эдлэг бол явчихгүй бас дүүл гэж хэлнэ жирэм гажир нь бас. Явчих юм бол миний хүн бол гадартай юу яаж нэг төсөөм хэлсэн.
1: Дүүд
2: бүл одоо эстаны одоо шүлэд
1: хурган арсан дээл мэлий үлдээл гэж хэлэх үү те.
2: Хурган эснийх бол жовчоо.
1: Жовчоо.
2: Хурган эснийг өнгө дээл ойж байхгүй. Заавал үжүүлсэн юм уу? Одоо өдөөн сэнг сурэг гэмүү шүгэл дээл ойж байна шүү дээ. Өнгө дээл.
1: Хавар намрын чинь тэгээд хаваастай юу гэдгийг төрлөг гэдэг юм уу?
2: Төрлөг. Хавар намрынх нь болоод төрлөг шүү дээ.
1: Та яг хэдэн наснаас ойдл сурсан бэ? Яг тэр уламжлалт одоо удамшилт маягаар нь ойж хөө.
2: Яг чөөдөм их маягаар би бол одоо яг сурсны хэлбэр бараг жоохон 18-тээ
1: сурсан. 18-тээ сурч.
2: 18-тээ сургууль төгсөж гарч ирээд л одоо авдаа нэг анхудаа одоо миний нэг садны миний нэг хүүхэн байна мөрөсөх хүүхэн. Тэгээд одоо ажиадаа надаас нэг жилийн өмнө төгссөн юм а. Тэр үед миний 40 хүн дээр нэг жилийн өмнө төгссөн. Тэгээд би одоо тэр ажиадаа тэлэг очихгээд л тэрийн сонгосоод байраа атаа хөдлөөд. Тэгээд би ч одоо гэртэн жургуулийн хамгийн баг нь Тэгээд одоо бүргэндээ хэлчих та нэг юм бүргэн юм аянгаа судлаа аавд нэг 3 өмдөртэй тэлэг аянгаа судлаа. Тэгээд бүргэнд нь чимхээ. Өөд байсангүй өөд байвлаас муухай их төрөж байгаа нутгаас ээ. Тэгээд бүргэнд нь би ойж үчи чимхэж үжигсэн байна л гэдэг юм бэрг. Тэгээд чимхэд одоо аяа юугийн 3 өмдөр шүү дээ тэр үед. Тэгээд чимхэд гацчаа одоо бацгаад нилээд тончгаад ойж ирсэн тэгээд өөрөө асуу хийхгүй бүргэнээс ээж юу гэж нүг асгсан болно гэж байна л гэл. Тэгээд тэр баялаад аа тэрнээс ихлээд одоо ойдлах их юм.
1: Таны ээж үл их ойдлч нь уу? Сайн ойдлч нь уу?
2: Миний ээж бол ойдлч ойдлч нь жоохон уран ч хүн байсан. Манай өвч төмтрийн ойсны үл хоо татаж хийчихээд дахиад л ойддаг. Манай хоёр бүргэнд бас ойдлж яасан миний өвч төр үед манай хоёр уран бүргэн хоёр бүргэн ойдлгоо ирсэн чигээр тэр үед байж мөн багаас нь өрөөтэй хэрнэхтэй ирсэн.

0: Тий, туулж гадлан ингээд биний. Тэгэхээр тэр одоо ёстой ухааны хэмжээ болоо нүдний хэмжээ Монгол хүн гартаа нүдтэй гэдэг бас гайхалтай шүү.
1: Тий. Тий, яа надаа хөмжиж өсгөхэд бас туулж гэж ишээ бас давхар.
0: Бас тэр нэг янзаараа байна уу хоочнаар.
1: Аа тэр нэг хөмжиж өсгөхэд бас санаа зүрхгүй одоогийн хурцсмаас яриж байгаа жоохон юу яхаар болсон чинь.
0: Тий.
1: Санаа зүрхгүй шиг санагдана. Тэгээ бас туулж үднэ.
0: Аа. За, за. Тэгээд өнөөдөр болох үед бас та одоо ээжийнхээ тэр сайхан гарын урныг авч ухааны урныг авч одоо өөрөө бас дэлгүр хоршоо болгож үйлс болгож цогцолж явж байгаа юм байна шүү дээ. Тэгэхээр энэ ховцсны борлуулга захиалгын байдал ямар байна?
1: Борлуулга зүгээрээ жилжилтэй бас 30-аас 40 жах ховчсон очихно.
0: Үжим чин төрлөг гэдэг бас ондон газрын төрлөгөөс илүү онцлогтой эмжээргэн За тэгээд хуар, даруулг гэн, зах гэн, товч гэн өөрийн гэсэн онцлогтой. Энэ үед бол хүний гарын уран илүү орох уу тий? Бараг л бүр гараар татах нь илүүтэй байгаа.
1: Тий. Одоогийн бүр гараараа өмжих, одоо тэр угалж хуар, ир дарах гэдэг хавах. Бодн хаваас гэнэ үгэмч хаваас.
0: Тий, тэр хаваасаа бүр гараар дарах уу?
1: Үнээр. Хаваас бүр гараар шүү. Хаваасаа дөрөв машинаар явах арга юутон байхгүй. Бүрийг гараараа үтгэж
0: Тэрлэг өмсдөг хүмүүсийн дотор бас нэг өнөө жил би нэг үжимчин тэрлэгтэй болчих юмсан гэдэгс мөрөөдөл байдаг шүү. Тэгэхээр энэ тэрлэгийн хөдөлгөх үнэн ч гэсэн энгийн тэрлэгээс илүү үнэтэй. Тийм ээ?
1: Тийм. Тийм. Эхдөө хаваас тэр тэрлэг нь юм зүгээр ханшин юу нэг хэмтэх. Чи хаваастай угалттай юу болоо ирлээ үнэтэй болсон уу?
0: Хаваастай болвол баг тэгштгэгээд нэг тэрлэг хэдий хүрж ийн. Орой хорж ийн хасаар.
1: Нэг угалт юмтэй болоо ирэх юм бол түн айч шүү.
0: Оо.
1: Он гарч ихс бэ нөх.
0: Тэгэхээр та одоо төмний дээлийг жилд одоогоор 30-аад жахалаад аваад байна гэсэн үг юм уу?
1: Эдлэггүй. Герман одоо тийм юуны хэрмэн жаа гэдэг юм уу?
0: Аа.
1: Одоо шинэ маягийн юм уу? Тийм төлөвөд байна. Би ч одоо дунд нь өөр юм бас хийх үү гэж одоо.
0: Өөр юм гэхээр таны торгон хуар уралж ийн гэж сонслоо. Бас цаашаа борлуулж ийн гэж сонслоо. Торгон хуар гэж одоо ямар хуарыг заагаад байгаа юм бол
1: Торгон хоор одоо торгоороо дээл төлөвөө очиход л одоо тэр өссөн сайхан юу одоо яг Монголоор хэлбэл Америкт хоор гэж хэлж байна шүү дээ. Тим хооруудын одоо тэрийн би харин 4 оны нэг сарын 12-нд төмөр бийлийн нэгдэр 900 ирсэн юм. Тэгэхээр одоо жасан дээр 99-ийн тоог гатгаж гаргасан.
0: 999-ийн цасан дээр 99-ийн одоо тийм Яг тооны одоо тэр үжилбэрийг харуулсан гэсэн үг юм байна тийм ээ.
1: Тийм миний ана юу ресторан жамийн юу гэсэн одоо тэрийг нь юу ажих. Чигч гатгаад одоо
0: тэр торгон хуар гэдэг одоо юу вэ? Ангрийн зүйлт юм уу? Эсвэл нөгөө нэг гардаа бариад ингээд хос хүмүүс амархуудын тэр мөн үү?
1: Аа тийм бас байна. Ангрийн зүйлт бас байна. Үснээ гатхуранд бас ингээд
0: Аа ер нь бар гар уралтал тийш орж байгаа юм байна шүү дээ тийм ээ.
1: Тийм аа гар уралтал одоо торгон хуар чинь
0: Тэгээ энийг бас ер нь одоо дээл төрлийнхөө нөгөө өөдс бүсээр ашиглаад дахин ашиглаад ингээд дээр нэмэлт тасалт хийгээд шинээр одоо бүтээгдэж байгаа гэж ойлгохгүй.
1: Тий, чигэж хийсэн.
0: Таач бас өстэй нөгөө зүгээр суухаар зүлгэж суу гэдэг шиг зүгээр суухгүй ер нь үл их ажилт бүсгүй юм аа.
1: Одоо яг зүгээр суух дийлхгүй.
0: Малдар явжсэн юм чинь гэдэг чинь манай аав гэж бас одоо манай энэ хотод ирчихэж чинь зүгээр сууж чадахгүй юм байна. Нэг зүлгээд энэ тэргээд өнцөг болонгүй юм хийгээд гүйгээд байдаг. Тэгэхээр та бас яг хотод бас ингэдэг утгаасаа өнөөдөр хотод одоо бас хотын урсгалд маймаа шоме хийж борлуулгын захаалгын байдал авж байна гэдэг нь үндэмэл бас яг тэр боргож малчин хүний жангараа зүгээр сууж чадахгүй юм байна.
1: Тийм одоо яаж чадахгүй жоохон нэг хоёр чиг суунах юм байна одоо хээрийн чиг шиг санагдана яа. Хээрийн чиг зүгээр өнгөрч цаг батна.
0: Хөдлөмөрч хүн азалч хүнд одоо цаг алдахгүй гэдэг шиг нэрээ бас тий. Тэгээ энэ торгон хуарын одоо бордлуулга ямар байна? Хэрэгчээ нь ямар байна? Голцоо ямар хүмүүс авж байна?
1: Одоо бордлуулга бол их сена нийтний бий л одоо 3 сарын 8-нд тэр бүх хуарыг бүрий борлуулж барсан. Минийс 3 дөрвөл хийсэн тэрний дингэнээс бүрий борлуулж өгсөн. Өнөө жил бас зүгээрээ өнөө жил бас нэгж байгаа гэж борлуулчихье. Одоо торгон хараас нь хэлээд одоо нэг өнөө юу хари бас шифрээр ихээс бодосрж байна.
0: Шифрээр ээ?
1: Аа.
0: Та өөрөө шалсан шифрээр энэ хийж ин гэсэн одоо шифрээр одоо тийм хуар хийнэ гэсэн үг юм уу?
1: Аа тэрий одоо бас сурилж байна гэдэг чи ясаа.

0: сурхад насны хязгааргүй гэж.
1: Тий. Чухам насны хязгааргүй эргээд сурлаа сурулчаад хүн барах юм бишээ. Эргээд одоо ер нь хуарийн одоо 3 сарын 8-ийг юм уу багшийн баяр юм уу одоо үгийн баяр юм уу ийм юм уу дөрөс хүн авнаа дэ зүгээр чиг бас аваад ихгүй. Одоо ер нь бас ер чистэй байна. Хуарийн өнгөд сайхан шихрээр ийж болдоггүй юм уу? Өнөө жилийн 3 сарын 8-аас миний ах цанаас хэл шихрээр ийж болдоггүй юм уу? Тэгвэл идэхгүй даа гэнэ. Тэгвэл би одоо дараа шихрээр ийж өгье даа гэсэн. Шихрээр ийж болно гэж.
0: Тэгэхээр өдр шихрээр хуар хийнэ гэдэгс одоо ямар хонтой хэв суулт хийх юм уу?
1: Тий, хөв дээнэ. Тийм хөв.
0: Аа. Одоо ч одоо бараг бодож гарахгүйгаас би шийдэж чадахгүй юм байхгүй гэдэг шиг тий.
1: Тийм тийм.
0: Сэтгэлд бодоод шинчилж чадах юм бол цаана одоо яг хийчихгээр үл тийм нөгөө нэг бараа бүтээгдэхүүнүүд бол байдаг. Тэгээд тэрийг ашиглаад одоо шихрийн хуар гэдэг яг юу ямар шихрийнхээ одоо юуг нь юугаар хийнэ? Сүү цагаар хийх юм уу?
1: Йоо.
0: Найрлагын юугаар хийх вэ?
1: Бүр энэ сүүгээр хийж болно, шарсаар нь хийж болно. Йоо, шат жоохи одоо бүр хийж болно шүү дээ.
2: Үндэд сонсогчдоо Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн мэдээлэл мөрдлөг тусгай програм энэ төрөд өндөрлөж байна. Програмын найруулагч хас танаа хянагч гэрэлтүя, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш, бүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа.

0: Гуурхт цагаан гэрийн тооныг тулсан тулгуур тулган дасан дүрлзэх соёлын ил товчон.
1: Төвийн Монгол радиогийн тулгуур товчон тусгай програм.
2: Сайн байцгаана уу эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн тулгуур товчон тусгай програм та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Нэвтрүүлгийнхэн анудааны дугаараар их шиг 2024 оны чингүнд их шигийн 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн буюу жохойлын дууны жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон бүжиглий гэсэн дууг дуулсан сууныг соргог нахаатай хийсэн ярилцлага болоод тэдний уран бүтээлөөс хуваалцахар боллоо. Та бүхэн маань хүлээн авч сонсон уу?
3: Өхий 2024 оны шинэ шилдэг уран бүтээлийн нийтийн дуугийн жагсаалтын 3 дугаар байранд тодорсон дуу бол Шуулг Соргог Нахагийн Соргог Нахагийн дуусан Бүжиглий гэдэг. Яасан дараа нь шинэ.

0: Намайг сарогныхаа гэдэг. Тэгээд өрөө зүүж юм чинь нутгтай. Тэгээд одоо бол зүүн сүнд хошууны улаан бичирт өртөнд дуучнаар ажилддаг.
1: Намайг Сома гэдэг. Мон зүүн сүнд нутгаар зүүн сүнд хошуугаар нутгтай. Одоо мон зүүн сүндийн улаан бичирт ажиллаж байна. Бүжгэлээ гэдэг болохоор бид хоёр өнгөрдөг 8 сар. 8 сарын үед хийсэн баха. Хэрэгцсэн л тоо. Тэгээд бүжгэлээ гэдэг дууны тухай болохоор бид нар улаан бичирт ажилладаг болохоор банкын бас мэдээж одоо бүжгчд дуучтайгаан хөдөө буун, банкын хөдөө бууж одоо ингээд улаан бичирийн одоо хөдөө буусан тоглолт хийдэг ч тэгээд тоглолт хийгээд яг тэрийг нэг бас нэг харуулд юм уу гэдэг талаас нь бодож хийсэн энэ доог их. Яагаад тэгэхээр бид нар ярддаг штэ одоо явж ингээд тоглолт хийхээр явах та хөх мөнгөний тэнгэрээр хөшгөн болгоод тийм ээ. Хөрс талтан дэлхийгээр тайзан болголооч юм уу чимлээч юм. Тэгээ энэс ингээд санаа аваад нэр нь бас ингээд дуу хийчихвэл бас бүгдээрээ бүжиглээ цэнгээ юм доог бол гоё чим болоо гэдэг тэгээд санаа аваад энэ доог хийчихсэн. Хүмүүс баяртай байг, жаргалтай байг гэдэг талаас нь бодоод дууны үгээ өөрөө бүтсэн. Аян бас өөрөө цахас манай бас нэг инк толог гэж байна манай. Тийм манай найз байгаа тэгээд бид хоёр цуг. Цоочсон. Ингээд бид хоёр банк цуг ажилладаг болохоор нэг нэгнийхээ одоо дуулахыг мэднэ. Тэгээд нэгнийхээ бас одоо хэр зэрэг одоо дуулдаг, бие биендээ одоо хэр зэрэг урам өгдөг, одоо бие биендээ хэр зэрэг урам өгдөг гэдгийг одоо мэдэн штэ бид хоёр. Тэгэхээр дууган гаргачаад, бүтээж гаргачаад тэгээд бодчаад яах вэ? Нэг эмхтэй дуучтайгаа дуулчихвал гоё юм аа гэдэг. Тэгээд тэгэж бодоод сарга нахарагаа ярьсан. За, миний дуу юм нэг дуу гартлаа. Одоо мэдгүй болох юм уу? Мэдээж бид нар ч уран бүтээл хийх гэсэн шүү дээ. Тэгээд мэдгүй ямар болох юм бол чи таах юм бол яах юм бол гэж энээс амаас асуугаа. Сүнжи сонсч үзье яа гэж байна. За, барин дуудаад, студент дуудаад гуруулаа сонсч үзсэн. Тэгээд шууд ирэнд шууд бууж байгаа юм чи. Яг л энэ дуулах хэвээр нэгдүгээр бадгийн эхлээд үл энэ дуулах хэвээр яг л тэгж битсэн юм шиг. Тэгээд хэлчихвэл бас өөрийгөө магтчих юм байна. Тэгээд яг тохирцсан байсан. Тэгээд бид хоёр дуулсан да энэ дуулах.
2: Саргын хай анх сонсоод байсан.
0: Их гоё. Ер нь ингээд энэ хөдөлтөө ингээд эхлээд харьцахгүй үед наад чуга юм шиг гэсэн гоо яг нэг их тэгж амар надад үлийг нэг бүдүү уран бүтээл хийгээд ингэж тэнгэж гэсэн тийм их даралт авчихсан гэж зүгээр л ингээ хоорондоо наадж мадсан юм шиг их хөөх юм штэ гэдэг үг мөгийн нэнэ дүүчин зүгээр л наадж байгаад ингээд бичээд гаргацсан би үүд ингээ хажууд нь үжиж исэн үн болохоор сайн мэднэ гэсэн үг
1: тэгээд өлөгч аваад явах гэдэг штэ энэ дуугийг одоо зүгээр л ингээ нэг актер бид нар ингээд дуу хийнэ дуу бичнэ амар тэгээд амар нэг текстнийхэн оронд байна шүү дээ зүгээр л зүгээр ингийн нэг энэ дуун дээр учиргуу нэг шүлгэн нэг ингээд уян галтсан тийм учиргуу актер тэгээд оо тийм юм байхгүй аян дээр нь ч гэсэн нэг актер гэцүү юм байхгүй нэг актер тийм гүчр юм байхгүй зүгээр л ингийн дуу зүгээр л ингийн тийм ам зүгээр л байгаа бай яг л бид нар улаан бичир үчирийн тоглогчд ямар байдаг вэ? Яг тэр байдаг байдлаараа л зүгээр хийж гаргасан. Тэрнээс биш нэг актер нэг энэ тоглогч гоёлох гэсэн. Миний гэстэ нарлаг хийн ингэн тэгнэ гэсэн тийм байхгүй.
0: Надад их хөөрхөн санагдсан ингээд. Одоо ч сонссон чи их хөөрхөн санагддаг. Би үл их гоё ингээ хүлээж авсан энэ дууг. Ингээд наадж байгаа юм шиг их гоё санагдаад. Ярил над нэг их тийм амар
1: бидтрийн одоо улаан бичрийн зориг санаа болохоор ч одоо мэдээж энэ төлөвлөгөө ард түмэндээ үйлчлэх хэрэгтэй. Тэгээд одоо одоогийн нийгмийн одоо дуу хоолой болох ёстой. Тийм болохоор улаан бичрийн тоглолт хэцүү. Хүн харахад зүгээр бид нар тайзан дээр тоглоод бүчгэлээд дуулаад л гэж. Гэхдээ хэцүү. Ард талд нь бас амар арван бэлдэх юм байна. Банк бэлдэж их хэвээр. Тэгээ банк бас одоо ямар ч байдлын бас мэрэгжил боловсруулсан банк дэвшүүлж хэрэгтэй. Тэгээ шинчлэх хэрэгтэй. Үгүй бол тэр нэг байдалтай ингээ байгаад байгаа бол бас хөгжихгүй шүү дээ. Тийм ягаад ийм дуу ягаад улаан бичирд байж болохгүй гэж тийм ба. Заавал хүмүүсийн бодол бол тийм биш юм байна шүү дээ. Хүмүүсийн бодол бол улаан бичир гэсээр л аа нэг дээр нэг үе юм байжсэн тийм одоо урлагийн одоо юу гэдэг тийм урлагийн бүх юм хэтэргээ боддог юм шиг үлээ. Гэхдээ тийм биш шүү дээ. Улаан бичирээс бас гоё гоё уран бүтээл гарч болно. Улаан бичирээс бас залуу уран бүтээл гарч болно. А залуучуудын санаанд нийцсэн уран бүтээл бас гарч болно шүү дээ гэдгийг бас тий бас бодох хэрэгтэй юм байна.
0: Сумны гошуур. Үнэн гоё амттай.
1: За, за барыг тийм дээ. Оноо нэг бид нар ч оноо сум дамжиж явж штэ. Сум дамжаад хилд очиж тоглоно, хилийн цэргүүдэд тоглоно. Тэгж барчгаад буцах үедээ сум дээр хоолддог аа. Тэр амттай. Аа, штэ амар амттай.
0: Үнэн гоё.
1: Хошуур тааж, хошуур,
0: хошуур. Хошуур.
1: Ямар ч юм хол юм байхгүй штэ. Зүгээр л сум ороод имээ идчихвэл хошуур идэд болчих.
0: Тэр мах сахын дүүрээ гоё штэ.
1: Яг ярига боцсан асуудал. А мэдээч уран бүтээлчийн хувьд мэдээж уран бүтээлчийн хувьд бид нар одоо энэ одоогийн энэ байгаа энэ одоо нийгэмдээ уран бүтээл шинэ уран бүтээл хийнэ гэдэг амар хэцүү. Яг тэгэхээр одоо та сая ярьсан асуусан шүү дээ мөнгө төгрөгийн тал дээр яаж одоо зохицуулж одоо уран бүтээлээ хийдгийн ухааны юм асуулаа шүү дээ тийм. Их хэцүү. Яг тэгэхээр жишээлбэл өнөөдөр бид нэг дуу хий магадгүй их мөнгө зарцуулна, бага мөнгө зарцуулна. Тэгээд мөнгө төгрөгөөр зарцуулаад хөдөлмөрөөр зарцуулаад нэг сайхан дуу хийгээ гаргачихна. Нөгөө дуу чинь гарсан дуугаараа бид нэр тэр зарцуулсан мөнгөө олж ирч чадахгүй байх. Одоогийн байгаль цагт мэдээж хойшод хожим бол гоё болох байхгүй гэж бодос тийм урлаг өөр Монгол янз бүрийн нэг тавчин хөв хөгжөөд тасна хэмжээ хүрэн штэ. Одоохондоо бол иймэрхүү байна. Тэгэхээр чинь бид нэр хэцүү штэ. Бид нэр таны уран бүтээл хийхэд чинь зоос царахгүй лээ. Яагаад гэхээр одоогийн уран бүтээл чинь бас үрдэгтэй хондоо. Чанартай их хэвээр. Бид нар өөрөө их бодсон нэг тэрнийг дөвшөнд. За би нэг ийм нэг хэмжээтэй дуучин юм аа. Би нэг ийм баг хэвээр. Би ийм чанарын одоо хэмжээнд оцсон тийм уран бүтээл хийх ёстой гэдэг тийм юу байж та тийм ээ. Тэрийг баримтлаад хийх гэхээр их мөнгө төгрөг зарцуулдаг. Тэгэхээр тэр мөнгө төгрөгийг болохоор тэр дуугаараа очиж орж олж ирч чадахгүй. Тэр энэ дээр нэг жоохон тийм та юу гэж хэлсэн? Сайхан цаг ирэх байл гэдэг бас уран бүтээл нэг оюуны өмчлөл заавалч байх хэрэгтэй. Яагаад тэгэхээр мэдээж одоо бидний уран бүтээлчийн одоо хуваар бол бид нар жишээлбэл мөн дуугар жишээ авч хэлэхэд нэг уран бүтээл хийх гэдэг тийм ээ. Нэг уран бүтээл хийчихээ тэр уран бүтээлчин мэдээж бидний одоо тэр байдаг тэр оюуны одоо тэр сэтгэл санаа шингэж тийм ба тэр байдаг тэр санаа одоо агуулга шингэж энэ уран бүтээл гарч ирнэ. Нэг уран бүтээл мэдлэн энэ үед энэ уран бүтээлийн чинь жишээлбэл өөр хүн ашигласан байгуул яах вэ? А энэ уран бүтээлээс чинь өөр хүн одоо мухаарихад ашиг тийм ашиг орлого олсон байгуул яах вэ? Энэ уран бүтээлийн чинь өөр хүн чамайг дураагаад ч юм уу чиний юмнаас одоо мухаарихад хулгай хийж аваад тэгээд одоо ашиг олсон байгуул яах вэ? Тэгэхээр бид нар заавалчгүй өөрийнхөө уран бүтээлийг өөрсдөө заавалчгүй сайн одоо хамгаалж оюуны өмчийн сайн хамгаалах хэрэгтэй. Юу тэгжиж бас энэ одоо урлагийн юм дээр бас илүү хөгжих юм болов уу цаашаа илүү явах юм болов уу бодчих.
0: Боловсрлын гэрдээ ороод микрофона нээлээ. Дуугаа хамаг дээр нь тавилаа. Гэтэл нэг хоёр бахраа өгвөл амар гоё онгой шүү. Би үр тэгдэг. Амар гоё онгойгоо өвчдөг. Дууд уулахаар уу.
1: Бахандлаа миний хувьд ч гэсэн адилхан байх. Сайхан дууд уулаад юм уу? Нэг бол сайхан дуу сонсон. Банк дуу сонсох хэрэгтэй. Ян цолгоны хөгжим сонсох хэрэгтэй. Тэгээд хөгжим сонсоод юм уу эсвэл өөр өнөөс ахан дуулчих гээд бас гоё болчихдог шүү.
0: Нэг их олонтой нэг их тэгж амар нийшд дийлэхгүй гэдэг юм уу юу гэдэг юм. Би бол өөрийн биеэнд тэгж ойлгодог шүү дээ.
2: Өөрийнхөө нэг жижигхэн өртөгчтэй.
0: Заримдаа тэгж санагддаг анаадад бол. Гэтэ яг өөр татна яг дасцсан айж нар шиг хажууд уу бас гайхаа. Өөрийнхөө байгаад байдаг.
1: Миний хувьд өөрийгөө тодорхойлогцсан чанар гэхээр их ярих туртай. Одоо бодоод байгаач. Ариун юм ярих туртай, мэрэглэх туртай. Тэгээ тэргээр бас хүнд танигдсан болов уу? Нэг бол жоохон тийм нэг овртой талаараа хүнд илүү танигдсан болов уу гэж боддоо. Яа тэгэхээр жоохон ингээд нэг овртоод ангаад нэг овртой тийм нэг хүний нэг төлөв байдсан шүү дээ. Тэр нэг овртой харагдахаар хүмүүс чинь ингээд энэ ямар овртой ингээд. Тэгээд хүмүүс муулаад эхлэхээр амар амархан танигдсан байл шүү дээ. Ярин тиймэрхүү байд юм биш. Я дан сайлаад ингээд махтаад байгуул хүмүүс амархан танигдчихгүй. Хүмүүс авал хүний муугийг харах муу өнцгөр амар ингээд өвгүй өнцгөр ингээд харахад амар амархан байдаг дуртай байдаг штэ. Тэр өнцгөрөө очиж хүмүүс бас танигдсан болов уу гэж боддоо штэ.
2: Ярилт өгснөйг баярлалаа. Баяр хүрэн бүтээлүүд амжилт хүсье.
0: Заа. Баярлалаа.
1: Баярлалаа.

0: сонсогчд. Сая та бүхэндээ сууныг соргох нахаатай хийсэн сүүлийн үеийн сурвалжлаг болоод тэднээ уран бүтээлөөс сонсголоо. Програмын найруулагч Арашин Ям хянагч дээж нэвтрүүлэгч Журамтаг хүлэн сонссон та бүхэндээ баярлалаа.
1: 学习是成长进步的阶梯，青年人正处于学习的黄金时期，应该把学习作为首要任务，作为一种责任、一种精神追求、一种生活方式，树立梦想，从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
2: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэтгэл сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Си Цзиньпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохойлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Таван сарын дөрөвний жорог санааг бадруулж агуу их цаг үед осолтгүй байх хэрэгтэй. Энэ бол Си Цзиньпингийн 5 сарын дөрөвний хөдөлгөөний 100 жилийн ойг дурсгах их хурал дээр ярьсан ярааны нэг хэсэг болно. Өнөөдөр бид Дундад Улсын Өвхамд намын удирдлага доор Дундад Улсын Онцлогтой Нийгэм Журмын замыг нээж Дундад Улсын Онцлогтой Нийгэм Журмын онлайн системийг бүрдүүлэн Дундад Улсын Онцлогтой Нийгэм Журмт байгуулыг байгуулан Дундад Улсын Онцлогтой Нийгэм Журмын соёлыг хөгжүүлэн Дундад Улсын Онцлогтой Нийгэм Журмыг ахиулж шин цаг үед оруулжээ. Дундад Улсын ард түмэн, урд түмэн байгаагүй замын итгэл, онлайн итгэл, байгууллын итгэл, соёлын итгэлтэй болжээ. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтад урд өмнө байгаагүй гэгэн сарвал ирээдүйд тодорсон байна. Шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучуудын хөдөлгөөний гол сэдэв, шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучуудын хөдөлгөөний чиглэл, шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучуудын үүрэг хариуцлага бол Дундад Улсын Өвхамт намын удирдлагыг баримталж ард түмэнтэй хамтаар хос 100 жилийн төмчлийн харалтыг биелүүлэх Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын Дундад Улсын зүүдийг биелүүлэхийн төлөө тэмцэхэд оршин. Залуучууд бол бүхэл нийгмийн хүчний дотор хамгийн идэх үедээ хамгийн цог завхаатай хүчин мөн. Улс орны хүсэл эрмжлэл залуучуудад бий. Үндэсний ирээдүй залуучуудад бий. Өнөөдөр шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучууд Дундадын үндэсний хөгжилтийн хамгийн сайн цаг хугацаанд оршиж, гавья байгуулж, үйлс бүтээх, олдхуя бүрэх хүний амьдралын тохиолд таарж байгаа бөгөөд бас их үүргийн тэнгэрээс энэ хүндр өгсөн цаг үеийн үүрэг хариуцлага тулгарч байна. Шин цаг үеийн Дундад Улсын залуучууд 5 сарын 4-ний жориг санааг үргэлжлэн бадруулж, Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэхээр үүргэн болгож, намын хүсэл, ард түмний хүсэл эрмжлэл, үндэсний хүнд найдлагыг хүсэрдүүлгүй. Манай энэх агуу их цаг үедэн осолтгүй байх хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлт ийм бодлогоор